наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно. С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Измуча Берлиоз и досано чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия вкъщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденец и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наречен, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази честта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слуки ту така, ту иначе да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. навярно устарявам.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в Кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зима там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка. Но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втори етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей! Изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложна я. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите и спъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скечистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – по билото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксо, Боровое, Цихидзири, Махинаджаури, Ленинград. И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охащана скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.

полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Ньюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Ньюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Ползата от четенето е всеизвестна. Обичаме да четем, за да се пренесем в нови светове, за да видим живота през очите на другите, за да натрупаме и някакъв вид мъдрост. Често авторите на книги пресъздават героите си като любители на четенето и така ги правят част от този свят, в който ни потапят, като ги доближават до читателя. Вярно е, че Джейн Остин ни предлага пъстър букет от герои, които обичат да четат, но Лизи е сред любимките. Нейният остър ум и сила на характера със сигурност са били подкрепени от прочетените книги, което в известна степен ни помага да завладее вниманието и любовта на джентълмен като мистър Дарси. Макар да е от една по-бедна прослойка, Лизи Беннет е пример, че здравата връзка с литературата може да отвори много врати.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Когато отворим книга за първи път, ние попадаме сред изключително интимния свят на героите, което ни кара не само да ги заобичаме или да ги намразим, но и да видим себе си в тях. В изминалите векове са били описани безчет книжни плъхове, с които мнозина от нас се отъждествяват. Маркъс Зюсък успява да оцели точно това слабо място у всеки читател, което да разпали още повече любовта му към книгите. По време на Втората световна война е било изключително трудно да се здобиеш с книга, която да не е повлияна от фашистската идеология. Затова малката Лизел е вдъхновяващ пример, защото започва да ги краде от заможен съсед и в онези трудни времена това е било нейното спасение. В Крадецът на книги именно книгата е издигната на пиедестал и дори обожествена, благодарение на Лизел.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Скаут Финч е едно от онези литературни деца, които изглеждат малки само на ръст. Тя е главната героиня и разказвач в романа «Да убиеш при смехолник» на американската писателка Харпър Ли, публикуван през 1960 година. Историята започва, когато Скаут е едва на 6 години и проследява как тя и брат и Джем постепенно се сблъскват с несправедливостите и предразсъдъците на света на възрастните. Скаут е необичайно за времето си момиче. Тя е любопитна, умна, директна и доста своенравна. Освен това се научава да чете още преди да започне училище. Нещо, което показва колко будно и любознателно е детето. Любовта на малката Скаут към четенето е дошла от примера на баща й, адвокатът Атикус Финч. Като начетен и образован мъж, той познава урозите и емпатията, която великите книги събуждат у човек. Затова и Скаут намира утеха в тях. Всеизвестно е, че любовта към книгите идва първо от примера в семейството. Литературният герой на момичето има много общо с самата Харпър Ли. Писателката е израснала в Монровил, Алабама, като своенравно момиче, което не се вписва особено добре в традиционните представи за това как трябва да се държи едно момиче. Баща й също е бил адвокат. Затова Скаут често се разглежда като литературен образ, вдъхновен от самата Ли и от нейното детство.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Хейзъл Грейс и Огъстъс Уотърс са главните герои в романа «Вината в нашите звезди» на американския писател Джон Грийн. Те се срещат в група за подкрепа на младежи с онкологични заболявания и постепенно между тях се ражда любов, която променя начина, по който двамата гледат на живота. Хейзъл е тиха, наблюдателна и много умна, а книгите са нейния начин да осмисля света. Любимата й книга е «Имперска мъка», измислен роман, който разказва за момиче с тежко заболяване. Хейзъл се привързва толкова силно към книгата, че иска да разбере какво се случва с героите след края й. В тази трогателна история на две болни деца съзираме една любов, която отчасти е породена именно от любовта към четенето. Една книга оставила дълбок отпечатък в съзнанието на 16-годишната Хейзъл, помага двамата герои да се сближат и тяхната връзка да разцъфти. Любимият роман на Хейзъл и неговият откачен писател са в основата на целия сюжет във «Вината в нашите звезди».
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
2: Лизам живота ме да...

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Всички познават малкото луничаво момиче Мъгъл Хърмайани Грейнджър. Няма как да не я свържем с Хари Потър и Роулинг, която накара малки и големи читатели да се вълнуват по цял свят, а след това и да ги превърне в една от най-гледаните филмови поредици. Хърмайани може да бъде наречена зубър или многознайко, но тя е истинско доказателство, че силата на писменото слово може много да помага и в реалния живот. Без нейната героиня и постоянните й остроумия, поредицата за магьосника Хари Потър нямаше да е същата. Сигурна съм, че именно Хърмайани е вдъхновила множество деца по света да посегнат и към други книги, различни от тези за малкия Хари.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Матилда е едно необикновено дете, ненаситно да чете все повече и повече, което се оказва истински гений. Писателят Роалд Дал я поставя в семейство на прости и груби хора, които са зомбирани от телевизията и гледат с презрение на всякакво интелектуално развитие. В сърцето на тази история обаче е любовта на Матилда към книгите и нейната сила да отстоява тази любов. Още съвсем малка, Матилда открива света на думите. Докато родителите и почти не обръщат внимание на нейните способности, тя намира в библиотеката знания, приключения и приятели. Четенето й помага да развие невероятните си познания и самочувствие, но и да разбере, че светът е много по-голям от нейния дом. Книгите са нейното убежище.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Героят на Джек Лондон, Мартин Иден, се влюбва в аристократка, но като прост работник не може да я впечатли с нищо, освен с огромната си физическа сила. В един момент обаче той разбира, че това не е достатъчно и започва да чете във всяка възможна свободна секунда от времето си. Дори напуска тежката си работа, за да чете, но и да пише разкази. Отдадена мечтата да спечели сърцето на любимата, като стане писател, Мартин в крайна сметка осъзнава, че книгите са му дали много повече, отколкото е предполагал. Самосъзнание.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Любо Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ако има литературен герой, за когото книгите не са просто занимание, а начин да намери собственото си място в света, това е Джо Марч. Тя е главната героиня в романа «Малки жени» на американската писателка Луиза Мей Олкът, публикувана през 1868 година. Образът на Джо е до голяма степен вдъхновен от самата авторка и именно за това героинята изглежда толкова необичайно свободолюбива за времето си. Джо е втората от четирите сестри Марч. Темпераментна, независима, непокорна и откровено недоволна от представата, че едно момиче трябва просто да бъде скромно, да се омъжи и да се посвети на дома. Докато семейството й живее бедно и баща й е далеч заради гражданската война, Джо мечтае за нещо съвсем различно – да стане писател. Книгите и писането са нейният начин да избяга от ограниченията на ежедневието. Тя чете, измисля истории, пише пиеси и дори организира театрални представления със сестрите си.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Който чете, никога не е сам. Тази идея сякаш е създадена за Бел, героинята от Красавицата и звяра. Историята води началото си от френска приказна традиция от 18 век, но най-познатия днес образ е този от анимационния филм на Дисни. Бел е различен от останалите жители на своето малко градче. Докато те я смятат за странна и прекалено замислена, тя търси нещо повече от обикновения живот. А книгите са нейният портал към този друг свят. Тя чете за далечни места, приключения и необикновени хора и именно чрез историите си представя живота извън границите на познатото. Един от най-известните моменти е когато звярат и показва огромната библиотека на замъка. За Бел това е истински подарък, място, в което може да се чувства у дома. И тук книгите имат много по-важна роля от обикновен реквизит. Те показват, че Бел не оценява света само по това, което се вижда на повърхността. Тя е свикнала да открива други светове между страниците и затова успява да направи същото и с звяра.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: 9.30, да, втори път казвам, че е петък, защото е приятно да се повтаря и да се знае. Димчо Йорданов е наш продуцент, дежурен за деня. Какво сме подготвили? Темите накратко.
1: Забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Какво ще последва след това предложение на Европейската комисия? Ще видим експеримент в рубриката Високо напрежение с Татяна Йорданова, който показва как технологиите промениха живота ни.
2: Най-негативен ефект на социалните мрежи е между 11 и 14 години. Повишени нива на тревожност и депресивни състояния сред подрастващите.
0: И още теми. Какви мерки подготвя властта заради скъпите горива? Разговор с Стефан Белчев от Прогресивна България.
1: Държавата въвежда нов регистър за хранителните стоки. Какви ще бъдат задълженията на търговците и защо се обявиха срещу методиката?
0: Развръзка след репортаж в рубриката Дръжте крадеца. Какво се знае за извършителя? Промъкнал се в апартамент, докато собствениците спят.
1: Протест в Свети Влас затваря пътя Бургас-Варна. Ще бъде ли намерено трайно решение на проблема с отпадните води преди следващия туристически сезон?
0: 1021 излитания и кацания за ден. Как български пилот постави рекорд на Гинес?
1: В рубриката Живей красиво Гери Молкоданска ни дава съвети как да подготвим дома за студените месеци.
0: Мина следи новините от рано-рано. Добро утро!
1: Добро утро!
3: Добро утро! Днес ще има няколко заседания и срещи по ключови теми. Началото е за темата, свързана с горивата, високите цени, като очакваме да разберем какви мерки ще предприеме правителството в това отношение. Малко по-късно...
0: Видя, че още сутринта към 9.9 и нещо...
3: В 8.30 е обявена тази среща, а в 9 часа започва съвета по сигурността към Министерския съвет, за който беше съобщено вчера, че министър-председателят ще свика.
1: Тема няма. Само, че за какво точно ще говорят,
3: не е обявена точно така нито причината, нито темите. Така че в 9 часа ще разберем каква е конкретно.
0: Един въпрос за горивата. Ще съобщават ли директно нещо в 8.30?
3: Очакваме да има...
0: Въпросът е свързан с това, дали ще може да излучим някакво съобщение или...
3: Да, очакваме да можем да съобщим конкретни мерки, които са набелязали.
0: Добре,
3: точно в часовете между 8.30 и 9.
1: Да, до края на седмицата ще обявят мерките, това каза социалния министър. Да видим дали ще е днес. Стефан Белчев от Прогресивна България ще ни гостува при нас малко по-късно в предаването. Да видим и той какво ще може да ни каже. Добре?
3: Продължаваме с срещите, защото малко по-късно в 11 ще бъде представена информация относно действията, които институциите са предприели срещу корупцията.
0: Още по-интересно тук ми става. Някак си градира.
3: Наситен е деня с много събития, да. Включително там, и на тема образование по-късно.
1: Министъра на вътрешните работи ще участва в този брифинг за мерките срещу корупцията. Шефа на ДАНС, министъра на иновациите. Така че любопитно наистина какво имат да ни кажат.
3: Много срещи, много теми през днешния ден. Следим всичко в новините.
0: Добре. Горива... Национална сигурност и корупция.
1: Да.
0: Следим всичко важно. След малко е първата за деня емисия. Ние започваме по традиция с две видеа, които колегите са подготвили за този ранен час. Този новия е доста дървен. Да видим репликата в какви обстоятелства се произнася и развива.
1: Дървен или пластмасов, обаче не отговаря на никакъв повик за игра.
0: Да, не отговаря на очакванията, определено.
3: Не отговаря, но все пак си е компания.
1: Дървена компания, но компания.
0: Да видим следващата ситуация, как да изгониш гостите, за да не черпиш. Watermelon time.
1: Това сега в рубриката не на нас тия.
0: Да, сега ще ги изяде всички, защото другите са вече изплашени от...
1: Неутрализирани.
0: Отровени. Добре.
1: Да.
0: Ами добре, започваме с усмивка, поглеждаме и към градусите, да видим какви температури предстоят днес.
1: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще премине със спокойно време и почти летни температури. Утрото отново е хладно, а в някои котловини и низини в Източна България има възможност за кратки мъгли. През останалата част от деня ще бъде предимно слънчево. Незначителни заоблачавания ще има над западните райони и в крайните източни части, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът е слаб от изток. През деня показанията на термометрите бързо ще се повишават и ще достигнат летни стойности. Максималните ще бъдат в границите от 25 до 3 от изток. През деня показанията на термометрите бързо ще се повишават и ще достигнат летни стойности. Максималните ще бъдат в границите от 25 до 30-31 градуса. Въпреки че вече сме в средата на септември и днес Черноморието ще предлага добри условия за един късен летен плаж. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, колкото и морската вода, а в повечето райони времето е слънчево. Заоблачавания се очакват само по южното крайбрежие, където морето ще бъде и малко по-бурно. През почивните дни температурите у нас ще останат високи, като максималните ще достигат около 30 градуса. В повечето райони ще бъде и предимно слънчево. Само над Западна България следобед ще се развива купеста облачност, от която ще превали и ще прегърми. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра и гръмотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и така във вторник те ще бъдат между 15 и 20 градуса. В сряда и четвъртък облаците ще намалеят, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

Добро утро! Започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Премиерът Румен Радев свиква съвета по сигурността към Министерския съвет, орган, който заседава в ситуация на заплаха за националната сигурност или момент на криза. Темата на днешното заседание обаче все още не е обявена. Началото му е в 9, като на Дондуков 1 Радев събира министри с ключови ресори, както и представители на секторите сигурност, разузнаване и отбрана. При казуси, засягащи националната сигурност на страната, съвета се събира, за да анализира изпълнението на националните приоритети, да оцени рисковете и да координира действията между държавните органи. И още ключови заседания в сградата на Министерския съвет. Фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела. Малко по-късно през деня очакваме повече информация по темата от министър-председателя Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, на иновациите Иван Василев, както и от председателя на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев. А след абсолютните рекорди, които националната статистика отчита при цените на дизела у нас, от кабинета подготвят мерки за редица сектори.

0: сектори, като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите. Последните данни отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите. А от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и евро и 70 за бензин А95. Поглед и към образованието. От ресорното министерство ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери предложението на образователния министър Георги Вълчев, преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. Идеята е да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От Синдикат Образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина. От света. В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Първи отвориха избирателните секции в руския далечен изток. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украйна през февруари 2022 година. Изненади не се очакват. Прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха на вота да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украйна. Единствената партия, която се открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украйна за закупуване на ракети и дронове. Това обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. И за финал, в пустинята Гоби в Северен Китай, семейство животновъди превърна губеща ферма за камили в успешен бизнес с камилско мляко. Когато започнали през 2020 година, имали само 20 женски камили. Днес стадото им наброява над 670. В началото фермата натрупала загуби заради скъпо оборудване и трудности при доенето. Решението се оказало необичайно. Стопаните трябвало първо да спечелят доверието на животните. С помощта на по-опитни пастири те усъвършенствали грижите и производството. Миналата година продажбите на мляко надхвърлили 6 милиона юана, а тази година се очакват още по-високи приходи. Следващите новини са в 7. Останете с Здравей България!
1: Мина, благодарим ти. Ние продължаваме с водещите теми. Една от тях е рекордно високите цени на горивата.
2: Дизела 1,94 евро. Основна тема е това, защото цените са нагоре. Прогнозата е да са още по-нагоре. Вчера колегите от новините проверяваха през статистиката и не установиха друг исторически връх, по-висок от тези дни. Ето го сравнението с юли 2022 година. Това е малко след началото на войната, когато видяхме най-високите стойности. До сега обаче виждате сравнението и в евро, и в лева. Евро 82 цента тогава, евро 94 цента сега. Много различни предложения за това какви мерки трябва да вземе държавата. И има ги и двете гледни точки. Едната е, че трябва много бърза намеса, за да не се стигне до ситуация на тежка криза и на стагфлация след нея. И другата гледна точка е, че в такива критични моменти потреблението не трябва да се стимулира, защото самото потребление стимулира пък по-високите цени.
1: Сега големия въпрос е дали е на калпак за всички или е таргетирано само за някои групи и явно ще бъде таргетирано.
2: И двата варианта сме виждали. Прилагани са мерки еднакви за всички, независимо от доходи, от социална сила.
1: Мазерати.
2: Виждали сме, да, мазерати.
1: Няма значение.
2: Висок стандарт на живот и така нататък. Виждали сме и другото, когато пък се дават месечни помощи само на най-уязвимите групи. Ще видим какво ще решат от правителството. Очакваме новини днес. Не знам дали точно днес ще ги дочакаме, но днес има работна среща. Коментирахме по-рано това и с Мина. Но да чуем реакциите към тези исторически високи цени на горивата.
3: Никога, никога. Такова нещо, каквото сега, просто в най-големите си кошмари не съм си мислил, че може да се случи. Подготвям се да дигам цени от следващия или от последващия месец. Проблема е обаче друг, че нашите пътници са социалната категория, която не са много заможни.
4: Два пъти идвам от местото. Не може всеки ден.
5: Скъпо ви е?
4: Да.
5: Дори и сега?
4: И сега ми е скъпо, но нямам други начин.
6: Това е цена, която поне рекордно висока, да поне аз съм жил така цена. В началото на войната в Украина цената за кратко прехвърли 3 лева, но аз такива цени никога не съм жил.
1: Правителството реагира, очакваме да съобщят критериите, сметките, които са направили, изчисленията. Това, което вчера беше подадено предварително като информация от социалния министър, е, че част от подкрепата ще бъде насочена директно към хората с най-ниски доходи. Това означава, че ще има подоходен критерий. По думите и конкретните параметри ще бъдат представени в края на тази седмица. Визирало е днешното събитие, което предстои в Министерския съвет. Ще се обвърже задължително помощта с доходите на физическите лица. Паралелно с помощта за домакинствата, кабинета работи по мерки за секторите, които са най-силно зависими от цената на горивата. Видяхте и в откъса от репортажа, тия, които се занимават с транспорт, казват, подготвяме се да вдигаме цените. Точно такова условие очакваме да видим. Тези, които ще бъдат подпомагани, да се ангажират, че няма да вдигат цената. Иначе се обезсмисля. Виждали сме протекция над определени браншове, които злоупотребяват и прибират парите. Идеята е да не се увеличат най-вече цените, да не се получи оскъпяване на абсолютно всички стоки, защото знаете, че през транспортния разход се вдига всичко. Другия голям проблем с дизела, но така помощ за земеделците има и до момента, е, че голяма част от земеделието, всичко свързано с земеделието, енергията, която се разходва за земеделието, е всъщност дизел. Да видим още малко от думите и на социалния министър и това, което коментира опозицията. Там имаше различни идеи да се намалява ДДС.
2: Да си внасяме руски петрол,
1: да си внасяме
2: че ефтин, бързо идва.
1: Петрол, което е гледната точка на възраждане и на някои вече европейски управления, желание да се внасят руска енергия под всякаква форма на фона на войните и все по-растящите цени. Да чуем.
7: Очакваме адекватни мерки и решения от подготвеното правителство на Радев. Министъра на финансите седи, доволно потрива ръце господин Румен Радев, защото рекордният дефицит от 5,7% при високите цени на горивата на бензиноколонка се стопява по линия на това, че ще има непредвидени високи събирания в хазната от ДДС и от акциз.
8: Премиерът Радев не ни е казал какъв е този пакет, но се надяваме да се слушат в нашето предложение. Предложенията, които ние направихме, са десни и те по никакъв начин не ощетяват приходите в бюджета.
9: Това, което направихме през 2022 година, е да дадем 25 стотинки отстъпка на бензиноколонката. Това помогна на всички български шофьори. Дават си талона, получават си отстъпката. Може би правителството ще измисли нещо по-добро.
10: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. Второто решение, което предлагаме, което макар и наглед да ощетява бюджета, всъщност далеч не го ощетява, е свързано с частичното и временно намаляване на данък добавена стойност за горивата.
11: Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата. Оттам съответно всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати.
1: Да, очакваме още по темата да се развие с конкретна информация до няколко часа.
2: Да, иначе ще имаме представител на Прогресивна България в студиото, за да ни каже, мислят ли въобще за такива варианти, като по-ниско ДДС, руски петрол, за каквото настоява Възраждане, да се обложат свръхпечалбите на Лукойл, от тях да се дават помощи, такава пък идея чухме вчера в студиото от Продължаваме промяната, така че не изоставаме темата, напротив, продължаваме по-късно в предаването. Комисията за защита на потребителите има нов председател и неговото име е Мая Манолова. Мая Манолова, която свързваме, помните много добре нейния политически бекграунд, в един момент беше и омбудсман, създаде гражданската платформа Изправи се, беше много ангажирана с проблемите на майките, на хората с увреждания. Сега, може и аз да съм пропуснала нещо през последните седмици, но ме изненада това решение, защото не съм чувала така името и да се върти в пространството като евентуален председател на Комисията за защита на потребителите. Това решение на правителството вече е факт. Последната и активност, припомнят в сайта Mediapool, беше с приложението Антиспекула, което позволява на граждани да подават сигнали срещу високите цени. Доколкото разбирам, това приложение вече не работи. Определено я свързваме и с една идея за бойкот на големите търговски вериги. Инициатива, която тя приложи по примера на Хърватия и която, струва ми се, не намери много последователи
1: в България. Да, но беше популярна много тази инициатива. Българите познават Мая Манолова и нейната активност и енергия. Бойкота на магазините беше голяма тема. Аз ще спомена за нещо друго. Струва ми се, че незаслужено не се споменава нещо, което тя говореше още преди да станат скандалите с Агенцията по храните и частната граница. Беше отишла на място и обясняваше, ами и так и държат границата, ами и так и държат границата. Други казваха, не обръщате внимание, тя е луда, няма такова нещо. Включително хора от нейната
2: партия.
1: От нейната бивша партия. Така че опита се да вдигне тази тема и явно това беше период, в който да споменеш ами и так, и беше най-малкото безсмислено. Сигурно е било и опасно. Така че го отбелязвам това като активност. В момент, в който никой гък не казваше за тези два прякора, тя обясняваше, че те са пазени и че владеят границата. После се случиха другите събития и тая граница, втората граница, освен държавната и тая на картата, после стана тема голяма.
2: Ами да, припомнихме и този епизод от нейната активност.
1: Сега внимание на тема избори. Последните години бяхме омерзени. Аз в един момент задавах въпроса, има ли смисъл да се ходи на избори, когато те са с фалшифициран резултат. Накрая си му трябват 300, е само един от цитатите от многото безобразия, които бяха хванати от видеонаблюдението. Виждахме как се манипулират бюлетини. Да се надяваме, че това нещо е в миналото. Ще гласуваме машинно. Вчера имаше едно съвещание в Министерството на вътрешните работи, където присъства и временно изпълняващите функциите главен прокурор, шефа на ДАНС, освен самия Демерджиев. Там беше и Радев. Имаше един призив как да изглеждат и полицаите. За шкембелиите се отнасяше това.
2: Приятни
1: да имат външен вид, различен от този.
2: И да говорят английски.
1: Да, очакване да владеят английски, поне в големите градове. И разбира се, онези снимки, които в социалните мрежи не просто подбиват авторитета на полицията, но са и директни подигравки с тумбаците. Имаше такава реплика, да не бъдат формални и изпитите за физическа годност. Що се отнася до изборите, имаше призив и едно така декларирано обещание да се действа с еднакъв аршин спрямо всички, да се работи спрямо всички купувачи на гласове. Заради многото избори последните години, заради многото безобразие, схемите са ясни. Полицаите по места знаят кои са местните тартори, знаят прякорите, така че Ако се даде действително карт бланш да имаме честен вот, се надявам, че ще бъде постигнат. Да чуем какво беше споделено на това съвещание, където бяха всички началници на полицията в страната.
12: Задачата да бъде осигурен честен вот от страна на българските граждани, който правилно и вярно отразява резултата от тяхната воля, тежи върху Министерството на вътрешните работи.
13: Нашата работа не е броят на образуваните преписки. Важно е какво има в тия преписки, тяхното съдържание. Тоест, във всеки един от случаите трябва да работим така, че да събираме годни доказателства, които да издържат в съда.
14: Съществува готовност при поискане от прокуратурата на Република България, Централната избирателна комисия или МВР, експерти от ДАЗ да се включват в проверки.
15: МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. И няма абсолютно никакво значение кой е кандидата, коя е партията или коалицията. Подходът трябва да бъде абсолютно еднакъв към всички. Но очаквам и да няма излишна показност, да няма предварително осъждане и най-вече да не се прекрачва закона.
2: Да, това с излишната показност беше май стреличка към предишни екипи на полицията по време на изборите. Сега, по отношение на трагедията Петрохан на Околчица, един от основните въпроси беше, и ние много пъти сме го задавали тук в студиото, и си оставам и къде са били службите. Къде е била ДАНС, например, още повече, че знаете, премиера Радев е много критичен в момента, обаче опозицията често му припомня, че той има отношение към работата на службите, че лично неговото назначение е Пламен Тончев, който и преди беше шеф на ДАНС и сега го оглави. Отново би трябвало да е знаел. Вчера Тончев беше изслушан в парламентарната комисия за контрол на службите. Прехвърли към прокуратурата в общи линии вината за допуснатата трагедия на Петрохан и Околчица, като от обясненията му стана ясно, че най-малко година по-рано е имало информация за престъпна дейност около Ивайло Калушев. Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 година. По информация на ДАНС, там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението. Това каза Пламен Тончев, остави усещането, че да, тези хора можеха да са живи, ако прокуратурата си беше свършила работата. Само че аз си спомням още в началото след тая трагедия, Бърт бяха публикували една справка на самата ДАНС, никой и до ден днешен не е казал, че тя не е вярна, която е свързана с подавани и проверявани сигнали назад в годините за групата около Калушев, и то още от 2022 година с по различни сигнали за незаконна сеч, за абе, тук има едни момчета, които казват, че са национална агенция. Включително съмненията за сектанство, включително съмненията и сигналите за педофилия. Така че въпросите не са само от 25-та година. Насам, ами очевидно лентата трябва да бъде върната и да, по-назад във времето.
1: Между другото, това явно визира нещо, което сме разказвали тук в студиото, да, като поредица сигнали до прокуратурата, която смъква на все по-ниско и все по-ниско ниво и накрая случай е забутан в прокуратурата в Костинброд.
2: Накрая нищо не следва, точно така.
1: Тоест, тук институциите явно си подават топката. Да, помня точно такова движение на сигналите, които завършват с едно голямо нищо в Костинброд. На ниво прокуратура в Костинброд е била задънена улицата, ако нещо е можело да се реагира. Добре, да пуснем сега кратка реклама и ще продължим след малко с още теми.
16: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще премине със спокойно време и почти летни температури. Днес през целия ден ще бъде предимно слънчево. Незначителни заоблачавания ще има над западните райони и крайните източни части, но вероятността за валежи остава минимална. Вятърът ще бъде слаб от изток. През деня показанията на термометрите бързо ще се повишават и ще достигнат летни стойности. Максималните ще бъдат в границите от 25 до 30-31 градуса. Обстановката в планините и днес остава спокойна и почти лятна. През целия ден ще бъде слънчево и приятно със слаб, а в по-високите части умерен северен вятър. Времени за облачавания ще има след обед в масивите на запад, но ще остане без валежи. Температурите по върховете ще достигат около 10-15 градуса. През почивните дни температурите у нас ще останат високи, като максималните ще достигат около 30 градуса. В повечето райони ще бъде и предимно слънчево, само над Западна България след обед ще се развива купеста облачност, от която на места ще превали и ще прегърми. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра и гръмотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и във вторник максималните ще бъдат между 15 и 20 градуса. В сряда и четвъртък облаците ще намалеят, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България, в петък.
2: Петък сутрин е чудесен старт на деня и продължение, разбира се, ви пожелавам. Дим Чурданов, с него работим днес като продуцент. Да видим какви са ни намеренията за деня. Забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Какво ще последва след това предложение на Европейската комисия? Експеримент в рубриката Високо напрежение с Татяна Йорданова показва как технологиите промениха живота ни.
3: Най-негативен ефект на социалните мрежи е между 11 и 14 години. Повишени нива на тревожност и депресивни състояния сред подрастващите.
1: Какви мерки подготвя властта заради скъпите горива? Разговор с Стефан Белчев от Прогресивна България.
2: Държавата въвежда нов регистър за хранителните стоки. Какви ще бъдат задълженията на търговците и защо се обявиха против методиката?
1: Развръзка след вчерашния репортаж в рубриката Дръжте крадеца. Какво се знае за извършителя, промъкнал се в апартамент, докато собствениците спят вътре?
2: Протест в Свети Влас затваря пътя Бургас-Варна. Ще бъде ли намерено трайно решение на проблема с отпадните води преди следващия туристически сезон?
1: 1021 излитания и кацания за ден. Как български пилот постави рекорд на Гинес?
2: Рубриката Живей красиво, Гери Малкоданска ни дава съвети как да подготвим дома си за студените месеци. Сега за ограниченията, които Европейската комисия предлага за социалните мрежи според възрастта на децата. Те първо ще говорим за това по какъв начин тези идеи и намерения биха могли да се реализират, но с няколко думи какво се предлага по възрасти. От 0 до 3 години възрастова група обозначена с правилото без екрани. Логично разбираемо. От 3 до 13 години децата няма да могат да използват социални мрежи и няма да могат да имат собствени персонални устройства за тази цел. Предвижда се обаче достъп до специално предназначени за деца услуги за споделяне на видео и то чрез акаунт, управляван от родител или настойник. Между 13 и 15 години, междинна възрастова група, децата няма да получават пълен самостоятелен достъп до социалните мрежи. Вместо това ще могат да използват мини-акаунти, създадени чрез акаунта на родителя или настойника. Достъпът ще бъде ограничен до подходящи за възрастта социални мрежи и платформи за споделяне на видео. От 15 до 18 години децата ще могат самостоятелно да създават свои акаунти в социалните мрежи. Това не означава отпадане на специалните правила за защита на непълнолетните. И сега, какви забрани се предвиждат по отношение на платформите? Забрана за безкрайно превъртане на съдържанието без естествени моменти за спиране.
1: Това е да си на въртележката нон-стоп.
2: Да.
1: Превърташ. Е, така, инстаграм, но цял ден да седиш, докато се изглади съвсем мозъка.
2: Това ще бъде забранено. Да. Механизми за награждаване, които насърчават прекомерната употреба. Пуш известия, кратки сигнали в реално време по време на часовете за сън, непоискан контакт с непълнолетни. Излъчване на живо от непълнолетни според информационната схема на комисията. Това не знам какво означава според информационната схема на комисията, но да, излъчване на живо от непълнолетни. И се обръща тъй наречената доказателствена тежест. Самите платформи ще трябва да доказват, че са безопасни.
1: И контролът ще възложен явно да се изпълнява от тях. Те да не допускат лица, за които не е доказано, че са над определена възраст. Какво ще стане интересно с заварените акаунти? Дали ще бъдат блокирани и изтрити на всички малки, големи и още по-малки, които имат в Инстаграм, в ТикТок и така нататък профили?
2: Да, интересно. Интересен експеримент малко след 8 ще ни покаже Татяна Йорданова за ефектите, за резултат.
1: Сме в крак с темата.
2: От това общуване между децата.

0: двамата. Това са кадри от снощи, нали така? Творбите са селектирани от международно жури и са създадени по тема Градски пулс. На 20, това е последната четвърта вечер от фестивала, на 20 септември ще бъдат отличени две от произведенията. Една от 6 членно жури, една от публиката. За пръв път посетителите на Лунар ще могат да гласуват за любимия си спектакъл чрез мобилното приложение на фестивала. Вотът ще е отворен от 20 часа на 17 септември до 23 часа и 59 минути на 19 септември. Ето малко атмосфера. Предишни години бях и беше много приятно.
1: Има
0: града
1: си...
0: беше изцяло навън и всички.
1: Да, това си мислех, че си има почитатели, които си го чакат с нетърпение този фестивал в България.
0: Имаше пристигнали специално от чужбина.
1: За да го видят, да.
0: Още малко картинка.

0: по рой, от цветове и форми. По-рано с Виктор си говорихме за това, че и на други места в Европа се правят такива фестивали. Ти казваш за Лион, аз знам за Прага, където някъде в средата на октомври е този фестивал. Там го правят, обаче правят тези визуализации не само по фасадите на сградите, но и вътре в сгради, в музеи, в катедрали и наистина е много-много впечатляващо.
1: София въобще не отстъпва, даже едно от малкото събития, които те карат да се почувстваш изключително така доволен. И някак си, че стана традиция това.
0: Още едно постижение. Гинес официално призна световния рекорд на българския пилот Николай Калайджиев. Той направи 1021 излитания и кацания за по-малко от 15 часа. Превърна се в първия човек, осъществил толкова излитания и кацания в рамките на едва даже 14 часа и 28 минути. Постижението, поставено на летище Горна Оряховица, подобрява драстично досегашния световен рекорд, който е държан от американски пилот с, забележете, 442 кацания за 23 часа. Тоест постижението на Николай Калайджиев е много-много напред. Всеки един от тези 1021 полета е включвал пълна обиколка по кръга и изключително прецизно кацане тип touch and go. Маратонският полет е изисквал пределна концентрация и ювелирна точност на пилота. Всяко кацане е осъществено с меко опиране преди излитане след строго маркирана 20-метрова зона. Ние по-късно разказваме още, надявам се, че ще имаме възможност за това, да, за това постижение.
1: Радостта от победата на България над Полша на Евроволей 2026 беше последвана от много голям спор в полските волейболни среди. Националният ни отбор победи с 3 на 2 гейма в драматичен двобой в София, завърши на трето място в своята група, но след срещата в центъра на вниманието попадна Александър Николов. Причината беше един емоционален жест на нашия национал след успешна атака в своята група, но след срещата в центъра на вниманието попадна Александър Николов. Причината беше един емоционален жест на нашия национал след успешна атака в тайбрека. Вие ще видите жеста.
0: Видяхме го преди малко, сега може би на Кадан ще го видим.
1: Той е така, нали... Да, заклахме ги.
0: Ето го, да.
1: Сега, много врява се вдигнали в Полша, че това е заплаха, че е агресия. Какво е написал Александър Николов, може да покажем и ще ви прочета в социалните мрежи неговия отговор. Да нарече... Те са обясняли, че е убиец, така нататък. И сега той е реагирал. Може да го върнем, за да го прочета. Да, защото, да, така, да наречете 22-годишно момче убиец или човек, който прерязва гърла заради празнуване, насочено към собствената ни публика и резервните ни състезатели в разгара на тайбрек, когато емоциите са достигнали върхната си точка, е откровено крайно нелепо. Много са го сдъвкали. Да сменим. Добре, нататък няма да го чета. Може на сайта ни да видите още по тази тема.
0: Един жест, невинен според мен, който предизвика голяма дискусия. Да. Едно много високо момче ще видим сега, 2 метра и 10 сантиметра. Неговото име е Мубарак Муса Тиик Мадуд, само на 13 години. На 13 години, 2 метра и 10 сантиметра. Вече спряган като една от големите звезди в спорта. Получил е повиквателна за националния отбор на Катар, където е и най-високия играч. Преди дни Катар участваше на азиатското първенство,

0: Не се представи добре с 3 загуби в груповата фаза, но играта на 13-годишния Мубарак отново направи впечатление. Детето чудо на волейбола отбеляза 40 точки в 3-та мача, повече от всеки друг от съотборниците си. Коментатори отбелязват, че детето играе като професионалист с дългогодишен опит, въпреки че е едва на 13 години. Всъщност играе толкова добре, че мнозина се съмняват, че това е истинската му възраст. На официалната му страница пише, че е роден на 24 ноември 2012 в Южен Судан и по-късно е натурализиран от Катар, което му позволява да се състезава там. Да си висок над 2 метра на толкова млада възраст не е нечувано, но това, което много спортни експерти отбелязват, са движенията на Мубарак на терена, които показват голям опит и познания. И сега, някои предполагат, че тъй като е роден в Африка, където ражданията често остават неизвестни, Мубарак вероятно просто е получил дата на раждане в някакъв момент и всички са се съгласили с нея, което обаче е само спекулация и Федерацията по волейбол на Катар все още не е коментирал. То не е просто дата, ами и година трябва да е получил много различна, ако са верни съмненията, че всъщност той е по-голям.
1: Добре. Сега внимание към една река в Австралия. Правителството на Куинсланд изрично определи Фицрой и нейните притоци като местообитание на хищниците и тази река Фицрой е била официално одобрена за домакин на състезанията по гребане на Олимпийските игри през 2032 година в Брисбейн. Да, въпреки че в нея живеят крокодили, а силното течение предизвиква допълнително сериозни опасения. Ще бъдеш мотивиран според мен бързичко да гребеш. Може да подобре
0: цялата рекорда. Тая за крокодилена река, да, със сигурност.
1: Просто щеш, не щеш. Ще кажеш, бе, дълго зелено е, прилича на крокодил.
0: Сигурно
1: в река
0: е крокодил.
1: Фицрой съм, какво ли ще е това? Премиера на щата Куинсланд Дейвид Кристофули заявил, че Фицрой е преминала независима техническа експертиза и е получила одобрението на Международния олимпийски комитет като олимпийски обект. Така по реката ще се провеждат състезания по академично гребане, кану-каяк и парагребане. Летните олимпийски игри през 2032 ще се проведат в Брисбейн от 23 юли до 8 август. По наличните официални данни няма в момента регистрирано нападение. Обаче е имало ситуации, при които крокодили са излизали около реката, за да си дояждат. Има някакъв случай на изхвърлен труп на акула край лодъчната рампа и медиите са го припомнили. Надявам се състезателите да четат по-малко австралийски средства за масова информация и да си се концентрират върху гребането.
0: Да. Имаше един филм на времето, Завръщане в рая ли се казваше, дето той е бутна в реката, за да изядат крокодилите, мислеше, че тя умряла, но тя се върна.
1: Тя отиша при бабата на пластичната хирургия и с ново лице се появи.
0: Точно така беше. Виж, ти го помниш този филм.
1: Стефани
0: беше. Харпър,
1: Стефани
0: може ли това да е?
1: Стефани със сигурност наядава от крокодил, обаче да. Жива...
0: И си отмъсти.
1: И после си отмъсти, да. С променено лице. Тук нещо не бяха чували за...
0: Пластична хирургия.
1: Изкуствени гърди и напомпани.
0: Хареса ми бабата на пластичната хирургия, защото това беше преди десетилетия наистина този сериал. Една идея в Сингапур, където властите са решили да плащат на гражданите си да четат поне 15 минути дневно. Сега дали това е мярка срещу скролването в социалните медии или друга е причината, не знам. Обаче, да, всъщност казва се, че цената е двойна, да се насърчат критичното мислене и въображението и да се намали времето прекарано в безкрайно превъртане в социалните мрежи. Каква е стратегията? Идеята е да направено е като игра. Читателите трупат точки, които могат да бъдат обменени за малки суми. Участниците трябва да регистрират 50 ежедневни сесии за четене в правителствен уебсайт, за да получат един сингапурски долар или около 68 евроцента са това.
1: За дизел го направят точки за дизел или за бензин, няма да е зле.
0: Никак.
1: Ще четем.
0: Да. Срещу такива точки да. Имаш предвид. Да. За сесия от поне 15 минути читателят получава 20 виртуални монети. Необходими са общо 1000 монети, за да бъде спечелен 1 долар. Заплаща се само една сесия за четене на ден. Тоест не можеш цял ден да четеш, да натрупаш точки и да получиш пари срещу тях. Или купони за дизел в твоята версия.
1: Сега внимание към едно много прекалено даже добронамерено домашно куче. Охранителни камери са заснели как непознат прескача оградата и след това използва стълба, за да влезе през втория етаж в къща в Сан-Диего. Веднъж влязъл вътре, мъжът просто се настанява като у дома си. Събува си обувките и ризата, яде храна от хладилника, даже подремва. Там под масата в трапезарията е домашното куче пазач наш, само че е прекалено приятелски настроен този голден ретривър. Оказва се, че наш не е точно този пазач, който се очаква. Мислехме, че ще лая по един натрапник, той направи точно обратното. Не веднъж, а два пъти, не веднъж, не два пъти, а три пъти носи играчка на крадеца, подканяйки го да си играят заедно. Дори когато полицията пристига, кучето грабва играчката и посреща и служителите на реда, що места с крадеца, търси си игра с
0: когото и да е. Много мило куче, много слаб пазач.
1: Ами, с усмивка собственика казва, въпреки липсата на всякакви качества за пазач, не го обичам по-малко, но просто имам предвид поведението му.
0: Но просто ще си сложа охранителна система, защото с кучето
1: да,
0: не става.
1: Не става.
0: Към едно право на отговор трябва да вървим, защото времето напредва. То е след пряко включване в нашето предаване на 14 септември от столичния квартал Люлин, където местни хора се оплакваха от кражби, шум, от нападения, от хора, които живеят в центъра за временно настаняване. Ние видяхме и в кадрите по какъв начин изглежда въпросния център за временно настаняване. Да, оттам се хвърляха брадвички, имаше пожари, въобще някакъв кошмар наистина. Отговор, право на отговор поиска един от обитателите на центъра. Марин Маринов е неговото име. Според него там има настанени и хора, сред които е и той, които спазват законите и нямат никаква връзка с извършваните нарушения. Почувствал се е засегнат, да видим какво иска да уточни.
2: Авторът на настоящия писмен отговор изцяло споделя и разбира оплакванията, макар в някои части тези оплаквания да са силно преувеличени, обективирани устно в предаването от гражданите, а именно, че е налице вдигане на шум в нарушение на закона за шума в околната среда от някои многодетни ромски семейства, настанени в центъра за временно настаняване, което обаче не може да се вмени като вина на всички настанени лица в този център, сред които съм и аз. В центъра за временно настаняване има настанени лица, сред които съм и аз, които спазват законите на страната и нямат никаква връзка с извършваните нарушения, така както същите се твърдят от гражданите в предаването. Не е вярно твърдението на кмета на района Люлин, че в центъра за временно настаняване са настанени 210 лица. А напротив, в центъра за временно настаняване са настанени повече от 400 лица, повечето от които многодетни ромски семейства с повече от 4 деца. В центъра за временно настаняване е голям броя на обитаване на една стая от 8 човека. Не на последно и немаловажно място следва да се отбележи, че в центъра за временно настаняване са настанени голям брой деца в явно нарушение на наредбата за предоставяне на социални услуги на деца, като в една стая от 20 квадратни метра е настанено семейство с 5 деца, което противоречи на всякакви европейски норми за предоставяне на социални услуги на деца. И в този аспект за проблема вина носи органа по управление на институцията, а именно кмета на столична община. Центъра за временно настаняване предоставя социални услуги в нарушение на качеството за социалните услуги, така както същите са регламентирани в наредбата за качеството на социалните услуги по закона за социалните услуги, за което вина има единствено кмета на столична община, а не добросъвестните обитатели на центъра, сред които съм и аз. Категорично се обявявам против закриването на центъра за временно настаняване, респективно затваряне на сградата, в каквато насока са претенциите на гражданите, които се оплакват в предаването. Тъй като проблемът не е в съществуването на центъра за временно настаняване и в това, че в тази сграда, блок 464, вход А, ЖК Люлин в град София, се помещава центъра за временно настаняване. А всички проблеми, които се твърдят от гражданите в предаването, са резултат от неадекватното управление на центъра за временно настаняване от кмета на столична община, във връзка с извършването на престъпления и противообществени прояви на част от настанените лица в центъра за временно настаняване, което не може да се вменява на добросъвестните лица, които обитават центъра за временно настаняване.
1: Да, право на отговор. Дали можем да си позволим и ако не отговарят на никакви условия, трябва ли да съществуват в този си вид тези центрове, е въпрос, който може би трябва да бъде повдигнат една по-голяма дискусия. Как се харчат и за какво средствата за такъв тип социални услуги, дали има злоупотреба от страна на някои от ползващите за сметка на добросъвестните ползватели и трябва ли да издържаме по този начин такъв тип пространства?
0: Още повече чухте в прякото ни включване какво казваха местните хора. Поредица от ситуации, които не ги карат да се чувстват сигурни там в този район, около този център. Оставаме в Люлин, друга локация в Люлин. Вижте едно уникално решение на шофьор, който се движи по тротуара край оживено кръстовище. Не е паркирал, не е спрял, придвижва се по тротуара.
3: Ох, това е учебен.
0: Разбирам, че учебене, да. Разбирам, че тези кадри са от Фейсбук, от социалните мрежи. Няма обяснение някакво за причината автомобила да е на тротуара.
1: Да не би да го учи. Ето, вижте сега как, откъде
0: как не
1: трябва
0: се
1: да...
0: прави.
1: Вижте сега, ще ти сега покажа
0: откъде
1: не трябва да
0: минаваш. Да. Не знам и кой управлява, дали е курсист наистина, дали е инструктор, нямам представа. Но да, учебен автомобил на тротуара.
1: Има ли време за друго или трябва да приключим тук? Още един сигнал от Снежанка Смилкова. Състоянието на така наречения авариен път, използван като обходен маршрут между Пампорово и Смолен. И тая тема много пъти я правихме. Пътя общински първоначално бе представен като авариен маршрут, но на практика по него ежедневно преминава изключително интензивен трафик. В същото време този път осигурява и достъпа до частни имоти на собственици, които плащат своите местни данъци и такси в община Смолен. Проблемът е, че когато стане въпрос за състоянието, отводняването и безопасността, отговорността сякаш остава ничия. Нито на общината, нито на пътната агенция. Предложените кадри показват как изглежда пътя след първите дъждове. Водата се стича по самото платно, образуват се дълбоки коловози, кратери и разрушени участъци. При понижаване на температурите и по време на зимата ще бъде и по-тежко. Настояват хората за мерки. Ние говорихме неотдавна, мисля, с кмета. Той самия алармираше, че не може да го реши този проблем и да се справи. Сам, така че се надяваме, властите по-нависоко ниво над общината да намерят
0: решение.
1: Проблема си остава. Хората са недоволни.
0: Да, ами призоваваме ви още веднъж за пореден път, изпращайте ни вашите сигнали в рубриката Моята новина. Това е начинът да насочите вниманието и на обществеността,
1: и
0: на местните власти към проблемите, които ви владяват. Да,
1: и задръжте крадеца, защото ще видите продължение малко по-късно в предаването на онази стряскаща история с влизащия в апартамент по тъмна доба, в който собствениците спят и всъщност той ги обира докато спят. Вчера го показахме, има развръзка и продължение.
0: Влязал, обрал ги, заключил вратата на хола.
1: За всеки случай.
0: За всеки случай и си тръгнал развръзката, да, след малко.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Нова Нюз.
1: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметик.
3: Добро утро, вие сте с новините, аз съм Мина Илиева. След абсолютните рекорди, които националната статистика отчита при цените на дизела у нас, от кабинета подготвят мерки за редица сектори, като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите. Последните данни отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите. А от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и евро и 70 за бензин А95. Премиерът Румен Радев свиква съвета по сигурността към Министерския съвет, орган, който заседава в ситуация на заплаха за националната сигурност или момент на криза. Тема на днешното заседание обаче все още не е обявена. Началото му е в 9, като на Дондуков 1 Радев събира министри с ключови ресори, както и представители на сектор сигурност, разузнаване и отбрана. При казуси, засягащи националната сигурност на страната, съвета се събира за да анализира изпълнението на националните приоритети, да оцени рисковете и да координира действията между държавните органи. И още едно заседание в Министерския съвет. Фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела. Малко по-късно през деня очакваме повече информация по темата от министър-председателя Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, на иновациите Иван Василев, както и от председателя на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев. Поглед и към образованието. От ресорното министерство ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Очаква се сред мерките място да намери предложението на образователния министър Георги Вълчев, преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование настояват редо с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина. От света в Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украйна. Изненади не се очакват. Прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха на вота да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украйна. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украйна за закупуване на ракети и дронове. Това обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен си размениха нова серия от удари. Разширяването на военните действия предизвика нови опасения за доставките на петрол, като постави под заплаха основния алтернативен маршрут през Червено море. На този фон американският президент Доналд Тръмп каза, че се намира на критичен кръстопът относно въпроса дали да поднови масираните атаки срещу Иран. В миналото той на няколко пъти е заплашвал с мащабни атаки, които обаче не са се случвали. Очаква се Тръмп да се срещне с представители на страни от залива в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник. И на края на емисията в пустинята Гоби в Северен Китай, семейство животновъди превърна губеща ферма за камили в успешен бизнес с камилско мляко. Когато започнали през 2020 година, имали само 20 женски камили. Днес стадото им наброява над 670. В началото фермата натрупала загуби заради скъпо оборудване и трудности при доенето. Решението се оказало необичайно. Стопаните трябвало първо да спечелят доверието на животните. С помощта на по-опитни пастири те усъвършенствали грижите и производството. Миналата година продажбите на мляко надхвърлили 6 милиона юана, а тази година се очакват още по-високи приходи. Сега следва прогнозата за времето с Деница Стоянова.
1: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще премине със спокойно време и почти летни температури. Утрото отново е хладно, а в някои котловини и низини в източна България има възможност за кратки мъгли. През останалата част от деня ще бъде предимно слънчево. Незначителни заоблачавания ще има над западните райони и в крайните източни части, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът е слаб от изток. През деня показанията на термометрите бързо ще се повишават и ще достигнат летни стойности. Максималните ще бъдат границите от 25 до 30-31 градуса. Въпреки, че вече сме в средата на септември и днес Черноморието ще предлага добри условия за един късен летен плаж. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, колкото и морската вода, а в повечето райони времето е слънчево. За облачавания се очаква само по южното крайбрежие, където морето ще бъде и малко по-бурно. През почивните дни температурите у нас ще останат високи, като максималните ще достигат около 30 градуса. В повечето райони ще бъде и предимно слънчево. Само над Западна България следобед ще се развива купеста облачност, от която ще превали и ще прегърми. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра и гръмотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и така във вторник те ще бъдат между 15 и 20 градуса. В сряда и четвъртък облаците ще намалеят, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България! В петък Димчо Йорданов е дежурен продуцент днес при нас.
1: Най-важните и най-интересните теми в предаването и днес да ги видим, да ги чуем. Забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Какво ще последва след това предложение на Европейската комисия? Експеримент в рубриката Високо напрежение с Татяна Йорданова показва как технологиите промениха живота ни.
2: Най-негативен ефект на социалните мрежи е между 11 и 14 години. Повишени нива на тревожност и депресивни състояния сред подрастващите.
0: Какви мерки подготвя властта заради рекордно скъпите горива? Разговор с Стефан Белчев от Прогресивна България.
1: Държавата въвежда нов регистър за хранителните стоки. Какви ще бъдат задълженията на търговците и производителите и защо се обявиха против методиката?
0: След малко показваме каква е развръзката след репортаж в рубриката Дръжте крадеца. Какво се знае за извършителя? Промъкнал се в апартамент, докато собствениците спят.
1: Протест в Свети Влас затваря пъти Бургас-Варна. Ще бъде ли намерено трайно решение на проблема с отпадните води преди следващия туристически сезон?
0: 1021 излитания и кацания само за ден. Как български пилот постави рекорд на Гинес?
1: А в рубриката Живей красиво Гери Малкоданска ни дава съвети как да подготвим дома си за студените месеци. Вчера малко след като в рубриката ни Дръжте крадеца излъчихме кадри на мъж, промъкнал се посред нощ в жилище в центъра на София и откраднал оттам пари, банкови карти, ключ от автомобил. Човека беше задържан, откраднатите вещи бяха открити, а заедно с тях и други, за които се предполага, че са придобити по същия начин.
0: Стряскащото беше, че хората спят в дома си и той влиза докато те са в спалнята. Беше успял и да ги заключи за всеки случай, ако се събудят. Какво се знае за извършителя, за откритите вещи, какво наказание го очаква? Ева Костова ще включим, тя е в пето районно полицейско управление, на чиято територия всъщност е действал крадеца. Добро утро!
1: Добро утро, Ева! Кой е този човек?
3: Добро утро! Сега казвам и на Стефан Тотев, който е началник на Пето районно.
4: Добро утро! Здравейте!
3: Къде и кога беше задържан човека, който показахме вчера сутрин?
4: Радвам се, че мога да споделя с вас успешен случай, по който работихме в кратки срокове. Буквално за 24 часа разбрахме кой е извършителя на кражбата от жилището. Вчера сутринта на 16 септември вече знаехме кой е извършителя и успяхме да го задържим.
3: Къде беше задържан той и как?
4: Колегите, след като разбрахме неговата самоличност, започнаха доста активно да го търсят. Разбира се, ние познаваме района, който обслужваме. Имахме идеи къде би могъл да бъде намерен такъв човек. Буквално на улицата успяхме да го разпознаем и да го задържим.
3: На улицата, т.е. той не се криеше, разхождаше се съвсем спокойно, въпреки че така ликът му беше минал в национален ефир само няколко часа по-рано.
4: Да, точно така. Нещо повече, беше облечен дори със същите дрехи, с които така беше на място происшествието.
3: Кадрите ли направиха така, че да бъде задържан толкова бързо? Ако не го бяхте видели как изглежда, само по описание на това, което е извършил, щеш ли да бъде толкова бързо и толкова лесно?
4: Със сигурност това ни помогна изключително много. Записите бяха с много добро качество и ни помогна да придобием представа не просто общо за неговия външен вид, но дори и детайли, включително татуировки, които имаше по тялото му. Това ни помогна изключително много. И сравнително лесно го разпознахме и доста бързо.
3: Криминално проявен ли е?
4: Да, мъжът е криминално проявен. Той е на 27 години. Предишните му прояви са свързани с престъпления против собствеността. Става въпрос за кражби. Има и едно отнемане противозаконно на автомобил.
3: Какво предстои да му се случи сега?
4: Към настоящия момент вече е привлечен към наказателна отговорност, т.е. той е обвиняем. Също така е задържан с постановление за 72 часа от прокуратурата, но работата, разбира се, не спира. Ние продължаваме да документираме неговата престъпна дейност, свързана и с предходни престъпления, които е извършил.
3: Това, което ние успяхме да разберем от Софийска районна прокуратура е, че да, в момента е задържан за срок от 72 часа, предстои обаче да му бъде искана постоянна мярка за задържане под стража. Когато го откривате, той ви води до интересно място обаче, където намирате какво?
4: Да, действително, след като го задържахме и започнахме да разговаряме с този човек, той ни отведе до едно своеобразно скривалище, да го наречем така, където беше скрил вещи, които е отнел, включително и част от вещите от кражбата, която, за която разговаряме. Но нещо повече, отведени до място, където намерихме вещи, които са предмет на престъпление пък от предходни случаи.
3: Какво друго открихте там? Какви други вещи?
4: Към настоящия момент лаптоп, мога да кажа, че имаме открит, който е от случай предходен. Буквално предния ден е извършена кражбата, в същия район дори на град София. И документираме, разбира се, и този случай, както и предходни негови такива.
3: Вещите, които е отмъкнал от дома на хората, които показахме, бяха открити всичките?
4: Част от вещите са открити, не всички към настоящия момент. Надявам се да успеем да открием и така да ги открием в пълен обем, но това е част от тях само за сега.
3: Разбрахме от пострадалото семейство, че е правил опит да тегли от картата им, която е откраднал. Имате ли информация за други такива опити?
4: Към настоящия момент нямаме информация да е правил опити за тегляне. Нямаме данни за успешни транзакции, извършени от този човек.
3: Казвате скривалище. Какво ще рече това? Как е изглеждало това място?
4: Това място е за едно дърво, така много житейски казано, обособена ниша с храсти. Просто преминавайки човек не би могъл да видя, ако има скрити вещи там.
3: Тоест навън, не е в затворено пространство, не е в дом,
4: точно.
3: Не е в сграда.
4: Точно така, да.
3: Сам ли е действал или в група?
4: Нямаме информация за сега мъжът да е действал в условията на съучастие с други лица. Действал е самичък. Като механизма на извършване не е някакъв усложнен. Тоест той влиза в сгради, които на произволен принцип набелязва. Пробва незаключени врати. В тази връзка, разбира се, призив и към гражданите да взимат необходимите мерки за обезопасяване на своите жилища, да се уверяват, че те са заключени. Особено през летния период пък характерни са така кражби през първите етажи, през незатворени прозорци, комарници, през дограми и така.
3: Дал ли е някакво смислено обяснение на колегите ви, които са го задържали, или предвид всичко, което се вижда на кадрите, не е имало какво да каже повече?
4: В интерес на истината признава за извършената дейност. Както казахме, дори сам ни отведе до част от вещите, които е отнел. Но тук проблема, който искам да разпознаем, и друг, не се касае само за единствено някакво материално измерение на отнетите вещи. Този тип кражби се характеризира с това, че се нарушава едно много лично пространство на хората. Все пак този мъж е влизал в техния дом, там където живеят, където се случват всички неща от живота им най-важни. Така че обръщаме много сериозно внимание и разпознаваме проблема. Бих искал и нещо друго да споделя с вас, че ние сме тук, за това сме имани. Бих призвал гражданите да сигнализират към нас. Разпознаваме ги като едни естествени партньори, интереса ни е общо в крайна сметка.
3: Да, и като казвате това, искам накрая да ви попитам, има ли, зачестили ли са подобен тип кражби? Визирам домовите кражби последно време, тъй като и вие самия казахте, че сте открили предмети от кражба, извършена непосредствено преди това няколко дни или съвсем наскоро. Ние също разбрахме за друга такава кражба в този район, извършена съвсем наскоро. Има ли такова зачестяване? Отбелязали ли сте? И ако да, на какво се дължи? На летния сезон или на нещо друго?
4: Ако трябва да направим един анализ на обстановката, бих казал, че последно време домовите кражби по-скоро бележат спад. Да, няма увеличение на тях. Разбира се, случват се такива, няма как да кажем, че не се случват, но нямаме бум, не е някаква епидемия от кражби. Не можем в никакъв случай да говорим за такова
3: по-скоро
4: нещо.
3: По-скоро единични случаи, казвате. Благодаря ви за това включване, колеги.
0: Еве, благодарим ти и благодарим за бързата реакция. Можем да предполагаме дали е изцяло и адекватен този човек, за да влиза просто така в жилищата.
1: Да.
0: Ако имате кадри с подобен тип ситуации, изпращайте ги за нашата рубрика Дръжте крадеца.
1: Да, аз вече гледам към следващите ни теми. След рекламата говорим за цените със събеседници в студиото. В рамките на днешното предаване следим и тази работна среща в Министерски съвет за мерките за цените на горивата. Да видим дали ще чуем днес какви точно мерки ще вземе правителството.
0: Това предстои, сега кратка пауза.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще премине със спокойно време и почти летни температури. Днес през целия ден ще бъде предимно слънчево. Незначителни заоблачавания ще има над западните райони и крайните източни части, но вероятността за валежи остава минимална. Вятърът ще бъде слаб от изток. През деня показанията на термометрите бързо ще се повишават и ще достигнат летни стойности. Максималните ще бъдат в границите от 25 до 30-31 градуса. Обстановката в планините и днес остава спокойна и почти лятна. През целия ден ще бъде слънчево и приятно със слаб, а в по-високите части умерен северен вятър. Времени за облачавания ще има след обед в масивите на запад, но ще остане без валежи. Температурите по върховете ще достигат около 10-15 градуса. През почивните дни температурите у нас ще останат високи, като максималните ще достигат около 30 градуса. В повечето райони ще бъде и предимно слънчево, само над Западна България след обед ще се развива купеста облачност, от която на места ще превали и ще прегърми. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра и гръмотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и във вторник максималните ще бъдат между 15 и 20 градуса. В сряда и четвъртък облаците ще намалеят, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Над 10 национално представени браншови организации от хранително-вкусовата промишленост публикуваха критични становища срещу, твърдят те, огромна административна тежест. Създава се един електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки на основни хранителни стоки. Твърдят, че това ще ускъпи, че ще трябва да се пише едно и също в пета вече платформа, че ще трябва отделен човек да се назначава да стои на един компютър и да въвежда много подробни данни. Дали тази съпротива е основателна? Аз прочетох едно заглавие, ще описват всеки картоф и всяка ябълка. Дали пък това не е преувеличен плач от нещо, което ще подобри включително и може пък да намали надценките. Затова поканихме следващия ни събеседник, Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България, една от недоволните организации. Добро утро!
1: Добро утро! Кажете какво е новото, което всъщност вие ще трябва да правите и защо недоволствате от него, ако то ще изясни наистина всички процеси по веригата на доставки. Няма ли да е полезно и за вас като производители, които много пъти сте казвали, ние продаваме на ниски цени, те по пътя се надуват до крайния потребител. Печалбата не е в нас.
2: Добро утро. Действително, нашата конструктивна позиция по отношение на предложения механизъм за проследяване на цените по търговската верига е с тези съображения. Ние вече тези данни са публични и ние ги подаваме към различни институции. Трябва да припомня най-напред към НАП и платформите на НАП са обезпечени с най-добрите ни ресурси по киберсигурност и виждаме, че оттам така с изключение на редки случаи почти не няма някакви проблеми години наред. От две години и половина, близо три, ние подаваме информации към фискален контрол и то ежедневно при движение на хранителни стоки.
1: Тогава какъв е проблема сега да подавате към
2: подобни информации, като повечето, които имат отношение към Българската агенция за безопасност на храните, това са всичките, които произвеждат храни и живи животни. Също подаваме информация.
0: Това е едно и също ли?
2: Припокрива се, да кажем.
0: Възможно ли е с копи-пейст да пратите същото на още едно?
2: Не е възможно. За сега само НАП успява да обработва информацията от ERP системите на фирмите, но трябва да направим тук оговорка, че тези системи са въведени в сравнително малко по-големи компании, защото са твърде скъпо.
0: Какви са тези системи? Обяснете ли на практика какво се случва сега и какво ще се случва, ако се приеме регистъра?
2: Това е софтуер, който обединява всичките отделни, да речем, счетоводни складови програми и други, в една система и обработва тези данни.
1: А това, което има големите вериги,
2: тези системи са скъпи. Цената им според обхвата варира между 50 и 100 хиляди евро. За един малък производител са невъзможни. Повечето малки производители, каквито не липсват почти във всички браншове, работят с външни счетоводни компании и за тях този постоянно увеличаващ се обем информация, която трябва да предоставят на държавната администрация, е изключително голяма.
0: Може ли с примерно да не го разбирам? Какво се случва, ще ви кажа, ако произвеждам краставици?
2: Ако произвеждате краставици, в един момент разхода да подавате информация ще бъде по-скъп от преките ви производствени разходи. Едва ли това ще е с въвеждането на това изискване, но ние вървиме натам.
0: Какво трябва да подавам?
2: На вратата чукат екологични норми и така.
0: Обяснете, за да си го представим, как изглежда деня. Ето сега отиваме.
2: Представете си, че
0: и е 7.35. Какво правим?
2: 7.35 едно предприятие експедира на ден, да речем, 50 доставки. За всичките тези 50 доставки, освен че е генерирало всички транспортни документи, фактури и така нататък, трябва, но на една платформа, сега ще трябва на друга платформа да влезе и да генерира информация и да изпрати на
1: Министерството на
2: икономиката.
1: Доставка по доставка, в зависимост от посоката, в която поема стоката.
2: Да, за всяка една доставка трябва
1: отделно
2: да се направи. И това, нали, разбирате сами, че още повече, че тази информация, така или иначе, тя е публична, нали?
1: Това за всички доставки или само за по-големите? Тоест, 1 килограм краставици или 1 тон, прави ли се разлика?
2: За първична продукция, земеделска, е за всеки един. За търговци на едро също ще бъдат задължени.
0: Тоест, ако една щайга, 50 пъти, 50 пъти
2: точно
0: за всяка
2: така.
0: Една щайга.
2: Извън обхват остават само търговците на дребно, които са с обороти под 50 милиона евро. Това буквално извън ритейлерите са всички останали.
1: Сега това, което вие ни казвате, казвате ли ни всъщност, че това ще вдигне цените неминуемо, защото тази административна тежест трябва по някакъв начин да бъде поета, да се изработи тая работа и това ще ви струва на вас повече.
2: Не мисля,
1: повече,
2: че, не мисля, че пазара по този механизъм се управлява. Пазара не се управлява от това дали повече ще оскъпи производството на производители или на търговеца. Пазара се определя от съвсем други механизми и основното, както винаги повтаряме, е търсенето. В крайна краища ние сме свободен европейски пазар и имаме натиски от вън. Не бих казал, че това ще повлияе на пазара, но ще повлияе на жизнеността на фирмите, защото те ще
1: имат още разходи.
0: Вие пилите ли произвеждате?
2: Нашата компания произвежда еднодневни пилета и...
0: Дайте ни пример какво ще се случи
2: в
0: при вас.
2: В случая нищо, но производителите на яйца и на месо пилешко ще трябва да...
0: С яйцата попълват... какво?
2: Еми, по-различно ще бъде.
0: Сега всяко едно яйце не е ли проследимо?
2: Ако погледнем в България една ферма, примерно в България със среден брой птици около 100 000, което в общи линии прави доставчите им около 20-30 на ден за всеки, за всички тези 20-30 доставчи ще трябва да генерира информация и до Министерството на економиката, освен до фискален контрол, което прави и сега, освен до Българската агенция за безопасност на храните, защото създава документ всъщност за яйцата, е търговски документ, декларативен.

0: направят всичко това и това се случва.
1: Добре, в другите държави не е ли така? Няма ли такива регистри в...
2: Да се знае цената на производителя, от както излиза стоката, да се заявява и да се
0: цената
2: знае.
0: Цената на производители сега се знае, защото всичките производители, по-скоро подбрани, но представителни извадки, сега даваме информация към статистиката и цената се обявява. Евростат обявява на всеки 7 дена цена и тя е абсолютно коректна. Това вече го засичаме години наред. Дори и браншовите организации ползваме като най-надежен източник представените от Евростат цени, тъй като не ги събираме от производител по производител. Нали?
2: Ако данните ги има, каква според вас е целта и тези сега подавани данни позволяват ли да видим броя прекупвачи, кой с каква наценка, на каква цена влиза и на каква цена излиза, да не би това да е целта.
0: Аз не мисля, че
2: да
0: броя на
2: прекупвачите
0: има...
2: Какъв е.
0: Не мисля, че броя на прекупвачите има някакво значение. В крайна краща...
2: Нали, ако са повече, ще има по-голям брой надценки.
0: По-скоро целта е да се... понижат цените на дребно. И Комисията по защита на конкуренцията установи, че така цените несправедливо растат от производител до цена на дребно. Аз не мисля, че това е точно коректно, но прави впечатление, че цената, че маржа е голям.
1: Да, въпросът е,
0: че търговците си имат техните основания и ние нали, ги сочиме като най-големите грешници, но в същото време правиме всичко необходимо да затрудниме навлизането на нови оператори в търговията на дребно. А точно това ни е необходимо, за да увеличим конкуренцията и този марж да падне. Така че мисля, че правим обратното на това, което трябва да правим като държава.
2: Кой пречи навлизането на нови играчи и пречи на конкуренцията.
0: В такава една среда, в която постоянно се артикулира с таван на наценките, с таван на цените, постоянно е така лошото пате търговците на дребно, нали,
1: защо да си го причинява?
0: Защо си го причинява един ритейлър, който примерно оперира в 30 държави, защо да идва в още една, още повече, че ние не сме най-привлекателната дестинация, защото покупателната способност на България е най-ниска от всички страни в Европейския съюз.
1: Имате ли разговор с Министерството на финансите, с Министерството на икономиката?
0: Да, имаме разговори, диалог и нашата позиция е последователна.
1: И докъде стигнахте в тия разговори?
0: Ние разбираме ясна идеята на поредните няколко български правителства. Цената на дребно трябва да падне, но ние смятаме, че цената на дребно ще падне тогава, когато се произвеждат повече в България, тогава, когато има по-висока конкуренция в търговията на дребно. И съвсем обяснимо е, даваме постоянно примери, да речеме с маслото, защо във Франция е по-скъпо от това в България, защото Франция е един от най-големите производители на масло, а България е най-малкия в Европейския съюз. Ние все още не произвеждаме примерно сирене само от мляко. Произвеждаме го и от разни други съставки. Това е недопустимо. Друго нещо, когато преработвателната индустрия се захранва със собствени суровини, тогава е много бързо реагира, защото най-скъпа е непродадената стока. Ако млякото, яйцата, месото не ги продадеме, ние трябва да ги изхвърлиме. Това би натиснало преработвателите да са доста по-бързо да свалят цените с идеята да продадат стоката, но тогава, когато са с износни суровини, е много лесно да си намали доставките. Затова именно там, където държавите са интегрирани, първична земеделска продукция, преработвател, търговец, са доста по- така с ниски цени и доста с по-висока конкуренция. Там е голямата разлика в България и в другите страни.
2: Благодарим ви за коментара. Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България, една от организациите, които възразяват и са с критично становище в момент, в който е пуснато за обществено обсъждане създаването на този нов допълнителен регистър по наредба към Икономическото министерство по поправките в закона за конкуренцията. Нали така го адресираме като...
0: В общи линии, да.
2: Благодарим ви много за участие.
1: Благодарим ви. Ивайло Гълъбов беше в нашото студио, а сега в него влиза Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България. Той е член на Комисията по бюджет и финанси. Не знам дали е успял да проследи нашия разговор и думите на господин Гълъбов. Добро утро, заповядайте.
2: Добро утро, здравейте.
3: Но добро утро, здравейте.
1: Директно с въпроса, като слушате протестите на браншови организации на търг.

0: търговци, на производители. Склонни ли сте да ревизирате, например, ето тази идея за регистър, която ще ги затрудни допълнително още нова административна тежест върху тях? По-малко жизнени стават производствата, каза господин Гълъбов преди малко.
1: Не споделям опасенията на господина. Смятам, че това е една добра практика, която ние сме взаимствали от европейските пазари. Така ли?
0: Няма да паднат цените, каза той от това.
1: Това нека да го оставим на пазара, така или иначе да се реши, но аз бих искал да кажа какви са плюсовете на тази нова инициатива. В този случай, когато се дигитализира цялата верига на доставка, т.е. както и вие казахте преди малко, тук ще се видят всички прекупвачи.
2: Сега не се ли виждат от наличното, което се подава според събеседника ни, така или иначе в НАП това го има?
1: Не се вижда.
2: Тоест не повтаряне на налична информация, дописване на нова.
1: Точно така. Значи в случая ние вече ще въведем един нов алгоритъм, в който ще има изкуствен интелект, където ще се видят изкривяванията в пазарните механизми. Също така в случая ще се пресече и нелегалния внос, който в момента...
0: Аз не разбирам новото конкретно. Кой е този компонент, който е различен от информацията, която до момента се подава? Който ще ни извади на светло прекупвачите и ще стане
1: информацията, информацията на практика ще е същата, т.е. в случая ние изискваме да има фактури, да има сертификат за внос, както и сертификат за качество. Сега търговците по същия начин представят тези сертификати, но в случая всичкото това ще се обработва в една единствена система, в която... Основно участие ще има изкуственият интелект, т.е. тя няма да може да бъде модерирана под един
2: или... Не е възможно системата да си вземе данните от...
1: Не. От това... Не, защото в момента тези данни са разпръснати в...
0: Възможно ли е да са накуп...
1: Които не си говорят тези системи.
0: Възможно ли е да са накуп на едно място, така че производителя сутринта да напише в 5 различни платформи, а на едно
1: точно
0: място
1: това,
0: да налива тази
1: точно
0: информация?
1: Точно това е идеята. На економическото
0: министерство. Значи всички други отпадат, така ли?
1: Най-вероятно ще се компилират.
0: И остава само този регистър.
2: Това е различно усилие.
1: Точно така.
2: Тоест, наново ще се пише, в нов интерфейс си представям, но не влизаш.
1: Това е нова платформа, да. И по този начин, само примера, който сме разглеждали и преди, с дините от 10 цента, които на пазара ги купуваме за...
2: Може би
1: евро.
2: Комуникационно трябва да си изясните, защото да. Това, което виждаме като контрареакция, че нещо допълнително ще се прави безсмислено.
0: Безсмислено на няколко пъти, на няколко различни места. Сега вие казвате, това ще бъде един канал.
1: Тоест, не споделям факта, че ще има допълнителна административна тежест.
2: Добре, за сега толкова по тази тема. Кажете ни какво може да споделите малко преди от Министерски съвет да се обяви, предполагам официално, като мерки заради рекордно високите цени на горивата.
1: Така или иначе, може би до половин час ще има брифинг в Министерски съвет, където премиера ще даде окончателните мерки, които ние взимаме по повод абсолютно високите цени на гориво. До сега аз лично не помня такива цени, т.е. в случая 2 евро станаха 2 лева на практика, старите 2 лева, което не е под никаква форма не е приемливо за нас като потребители, но част от нещата, които ние сме обсъждали до момента, е да има таргетирано подпомагане на най-бедните социални слои.
2: Прак, можете ли да съобщите?
1: Ще се въздържа за момента, но също така сме обсъждали евентуално намаляне и даже изключване на акциза за пропан-бутан към настоящия момент, но ще видим. Това бяха едни предварителни...
0: Да отпадне акциза. За колко време е това?
1: Временно, разбира се, докато се успокоят цените на петрола.
0: А за какво време няма заложен някакъв период?
1: За момента не сме коментирали.
0: Да,
1: точно така, но пак казвам, това бяха едни проектомерки, които ще видим след около
2: за
1: час.
2: За дизела?
1: За дизел, за бензин ще има такива таргетирани...
2: За физически лица, за семейство, за домакинство.
1: Точно така.
0: Обаче какво за тях? Отстъпка от всеки литър или някаква помощ парична в края на всеки месец или как?
1: Още се обсъждаше се дали това ще бъде на колонка, както сме го виждали и преди.
0: И другото
1: в годините и другото също така сме го виждали.
0: Но още не знаете как точно ще изглежда.
1: Последно ще очакваме наистина след около половин час да се види това.
2: Друго няма ли да ни кажете сега? Смисъл за фирмите, за транспортните фирми, например? Това
1: ще има, ще има също така подпомагане на междуградските превозвачи, за училищните автобуси, за линейки, изобщо за този сектор, който в момента страда най-много.
0: За обществения транспорт, мислите ли някакви специфични мерки? При предишни кризи сме чували такива предложения. Направете го безплатен, за да могат повече хора да слязат от колите, да се намали потреблението на частните автомобили и по този начин да не се стимулира поскъпването на колонки после.
1: Мислили сме и по тази тема, но в момента аз лично наблюдавам един феномен, независимо от тези абсолютно високи и ненормални цени на бензина и на петрол. Аз не виждам хората да слизат от колите, за да ползват метро или градски транспорт.
0: До сега бяха ваканциите и така или иначе се пътуваше повече. Може би тепърва ще види този ефект. Не очаквате да слязат.
1: Не очаквам, да.
0: Други мерки, по-ниско ДДС предлагат, знаете, някои опозиционни партии.
1: Да,
0: на Възраждане
1: но,
0: е това
1: но,
0: предложение.
1: Лично ние сме скептични в момента да се отваря темата с ДДС, защото типично по-български веднага и други сектори ще се наредят на редицата за...
2: Добре. По тази тема явно ще сте... искате и да оставите възможността за съобщението да е в сградата на Министерския съвет. Кажете ни обаче по големия проблем, който наблюдаваме, дали да очакваме нещо по-различно. И то е, че в една страна, в която разходите 45%, ако държавата разпределя от всичко произведено от брутния вътрешен продукт, ако не направи нужните реформи, да направи по-ефективни системите, ако продължава българската продукция, виждате какви проблеми имат производителите, ползвайки скъп ток да е неконкурентна, ако горивата продължат, а те продължават да нарастват, каквито и помощи да давате, те няма да обхванат всички,
1: да.
2: Вървим ли към един тежък сценарий, при който инфлацията скача и ние обедняваме? Вчера имаше една сметка, колко литра по-малко можем с една заплата да купим днес.
1: Гледах това предаване. Между другото, абсолютно съм съгласен, но в случая специално пък за хляба, нещата не стояха точно по този начин. Тоест към 26-та година с една заплата можем да купим повече хляб, отколкото 22-та и 24-та година. Разбира се, това не е съотносимо с горивото, но за него си има, разбира се, и своите външни фактори. Да, прав сте. Нещата, които очакваме, не са толкова благоприятни, но всичко зависи така или иначе от външни фактори, където ние нямаме голямо отношение към тях. Най-малкото войната, която се води в момента в Ормуския проток, вижда. Така или иначе от външни фактори, където ние нямаме голямо отношение към тях. Най-малкото войната, която се води в момента в Ормуския проток, виждате,
2: че... Фактора дали една държава трупа дефицит или намалява държавните разходи и остават повече средства в бизнеса, който да генерира ръст, е нещо, което зависи от нас.
1: От нас зависи това, че ние в момента сме в процедура за свръхдефицит. Надявам се до 15 октомври. Последните разчети и сметки по бюджета за 27 година да бъде отнесен в Европейската комисия, където той ще търпи най-вероятно някакви коментари, някакви бележки. И на 30 октомври вече ще видим окончателните данни. В този аспект бих искал също така да спомена, че ние очакваме и приходните мерки, които Министерство на финансите най-вероятно другата седмица ще качи на обществено обсъждане.
0: Ще кажете за приходните мерки, но какво очаква? Споменахте Европейската комисия. Нали не очакваме оттам да ни кажат нещо различно от харчете разумно, харчете по-малко и си направете реформите? В този смисъл въпросът ми към вас е, ще го има ли това, дори политически непопулярно и с риск от загуба на политическа подкрепа, ще харчи ли държавата по-малко, дори с риск политическа непопулярност, ще направи ли реформите, които са необходими?
1: Аз смятам, че тези реформи вече са стартирали. Друг е въпросът доколко те са, как да кажа, приятни на обществото, но в случая не всяка реформа би трябвало да се приема с усмивка. Виждате, че реформите в публичния сектор и в държавната администрация определено се приемат на нож. Но

0: Пък в крайна сметка и друг път сме казвали, че тази година е заварената година, където ние ще изпием горчивата част.
1: Да, ние поглеждаме за следващия бюджет. Този процент, да, 45, да, държавата харчи, взима, да, и разпределя тя, ще падне ли?
0: Ще падне. Наколко? Разбира се, в случая дефицита, който ние тая година, така или иначе го заковахме на 5,7, за следващата година мисля, че е разчетен към 3,8, с тенденция за 28-ма година той да е около 3 и под 3%.
2: Сега това как става обаче? Става с реални мерки или става дума с различни финансови абракадабри? Да. Слушах поне два брифинга до тук на опозицията в лицето на ГЕРБ, които твърдят, че това са изкуствени неща с някакви хитрости такива финансови и се прехвърлят средства в стара година, за да излезе по-голям дефицита там, където те са управлявали, пък по-нисък сега, когато вие управлявате.
0: Вижте, ако говорим за това, което се случва в момента с одитите на Сметната палата,
2: аз лично
0: нямам информация, защото в крайна сметка нормално е такива данни, изобщо резултатите от този одит да се обявят вече, когато той се приеме от ръководство на Сметната палата, но като цяло има притеснителни моменти. Даже вчера и бившия министър Симеон Дянков, който в момента е шеф на Фискалния съвет, каза своето мнение.
1: Да признаем, че сме лъгали.
2: Да.
0: Ами, това са негови думи, така или иначе, което имиджово изобщо няма да стоим добре, ако действително се установи това. Но в случая искам да обърна внимание върху следното, че така или иначе това, което се случва в момента, би трябвало да е в интерес на правораздавателните органи, защото ако се докаже факта, че има някакво антидатиране, това не е нормално.
1: Обяснете го, престъпление има ли и в какво е естество?
0: Ако действително в момента има така нареченото антидатиране на документи, това смятам, че най-малкото против всякакви принципи на закона за счетоводството.
1: Обяснете го. Това е фактура или плащане, какво се случва с него?
0: Но ако действително ние в момента заварваме едни разходи, т.е. не разходи, а един труд, който е осъществен 24-25 година, т.е. машините тогава са работили в магистралата, а някой услужливо е казал тогава: вие в момента не издавайте фактура, не издавайте сертификат, другата година ние ще плащаме. Това за мен не само, че не е нормално, а би трябвало да предизвика интереси за правоохранителни.
2: Ама ГЕРБ говорят и за друго. Говорят за устни указания от Министерството на финансите, след които АПИ прави документи, с които разходи за дейност се прехвърлят в 25-та, за да падне дефицита сега 26-та. Ние не говорим за 24-та и назад във времето. Говорим за сега какво се случва.
0: Аз съм абсолютно уверен, че в крайна сметка, ако има действително такива факти и обстоятелства, то тогава колегите от Сметната палата най-малкото биха развяли червения байрак и биха сигнализирали за такива.
2: Добре,
1: имам въпрос, свързан с кредитирането обаче.
0: Да.
1: Витая една тревога, чуваме го тук от събеседници, че никой не спира експанзията на кредитите, много домакинства изтеглиха, имат една вноска, която плащат и очакват, а има тревога, че лихвите ще скочат. Вие смятате ли по някакъв начин да влезете в разговор с БНБ? Може ли да се спре този процес? Вярно ли е, че домакинства скоро, плащащи 900 евро, могат да в края на месеца да им искат 1200?
0: Тук говорим за банковите кредити или за бързите кредити?
1: За банковите за ипотеките и за това, което вдигна цените на имотите и се наляха толкова пари в имотния сектор.
0: Наистина е факт това, че кредитите рязко скочиха. Нямам информация за сега какви са намеренията на търговските банки. Поне за момента виждаме едно успокояване на пазара. Не виждам някакви повишения на лихвените проценти. По-скоро тук дебата е относно бързите кредити, където ние тази седмица дебатирахме в Икономическа комисия и сигурно сте видяли какви допълнителни мерки и предложения ние взимаме по този въпрос. Идеята е наистина тези, как да кажа, допълнителни условия в бързите кредити, които се четат или не се четат под черта, действително да се осветят, за да може всеки един от нас, ако има необходимост от бърз кредит, да знае какво точно ще върне в края.
2: Сега за бързите кредити имаше две неща, които укрупнява много, които много притесниха експертите. От една страна, че падаше това на лихвата при просрочие. Това ще го редактирате ли, защото това, той е паднал таван, беше във вашия проект. Редактира ли се този текст
0: това
2: сега?
0: Това ще се доуточни, тъй като в момента за първия месец ние имахме един марш от 20%, за до 3 месеца 30% и над 3 месеца вече скачаше на 100%. Това нещо ще се редактира между първо и второ четене. Така,
1: че... Експерти казваха, че по старите правила, тия, които ремонтирате, максимума е на годината ти се оскъпи с 52%, бяха го изчислили. ГПР-то 5 пъти, като се умножи лихвата, лихвения процент, и че пада тази защита да е до 52%. Пада или не пада сега с вашите промени на
0: промените? Променя се. Но аз искам да ви кажа, тъй като веднъж от първо лице мога да ви кажа моя опит, преди няколко
1: години...
0: Преди няколко години просто исках да тествам системата, теглих 700 лева и след един месец върнах 800 лева. Вие може да изчислите какво е ГПР-то и дали тук се съобразяваме с 50% на годишна база.
1: И защо върнах
2: толкова? То, че го няма съобразяването, мисля, че сме коментирали много пъти, но въпросът е сега как се оскъпява, защото примера беше с тия 1860 евро, които по сегашните правила връщаш максимум 2827, а пък по вашия закон почти 4000.
0: Първо не съм съгласен за това, което казахте в самото начало, защото, знаете, имали сте и вие репортажи, където хора в затруднение са теглили по 1000 лева тогавашни и се е налагало да връщат по 10 и по 15 хиляди, тъй като...
2: Аз точно това имах предвид, може би
0: това нещо,
2: не съм се изразила
0: това,
2: правилно.
0: Това нещо с нашите предложения просто се изключва. Тоест, ние имаме един категоричен прак, в който влиза абсолютно всичко. И тези фирми нямат право да искат цен по-го.
1: Всеки видове такси, допълващи. Слага се тогава тавана, как да го съобщим?
0: Окончателен,
1: колко е тавана?
0: Окончателен таван. За момента над 3 месеца сме го предвидили да е 100%, но все пак това между първо и второ четене ще бъде, може би, преразгледано по някакъв начин.
1: Тавана е 100%. Ако съм изтеглил 700, връщам 1400.
0: Независимо в кой момент и как ги връщате. Тоест, не може да върнете повече от
1: 1400.
0: Така.
1: Ами добре, ще видим детайлите. Благодарим ви. Явно знаете повече за отстъпките за горивата, но ще го научим от Министерския съвет.
2: Благодарим ви, Стефан Белчев беше в нашата студия. Иначе срещате в Министерски съвет е в 8:30. Очакваме наистина до минути информация оттам. Сега е време за новините.
3: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След абсолютните рекорди при цените на дизела у нас, от кабинета подготвят мерки за редица сектори, като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите. Очаква се в 9 часа след среща по темата в Министерския съвет да се състои брифинг. Последните данни отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите, а от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и евро и 70 за бензин А95. В аванс за мерките на кабинета в ефира на Нова говори Стефан Белчев от Прогресивна България.
0: За дизел, за бензин ще има такива таргетирани...
1: За физически лица, за семейство, за домакинство.
0: Точно така.
2: Обаче какво за тях? Отстъпка от всеки литър или някаква помощ парична в края на всеки месец или как?
0: Още се обсъждаше се дали това ще бъде на колонка, както сме го виждали и преди.
2: И другото
0: в годините и другото също така сме го виждали. Но също така подпомагане на междуградските превозвачи, за училищните автобуси, за линейки, изобщо за този сектор.
3: Премиерът Румен Радев свиква съвета по сигурността към Министерския съвет, орган, който заседава в ситуация на заплаха за националната сигурност или момент на криза. Темата на днешното заседание обаче все още не е обявена. На Дондуков 1 Радев събира министри с ключови ресори, както и представители на сектор сигурност, разузнаване и отбрана. При казуси, засягащи националната сигурност на страната, съвета се събира, за да анализира изпълнението на националните приоритети, да оцени рисковете и да координира действията между държавните органи. И още едно заседание в Министерския съвет. Фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела. Малко по-късно през деня очакваме повече информация по темата от министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, на иновациите Иван Василев, както и от председателя на Държавната агенция Национална сигурност.

0: От света в Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина. Изненади не се очакват. Прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха на вота да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за закупуване на ракети и дронове. Това обяви и председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен си размениха нова серия от удари. Разширяването на военните действия предизвика нови опасения за доставките на петрол, като постави под заплаха основния алтернативен маршрут през Червено море. На този фон американският президент Доналд Тръмп каза, че се намира в критичен кръстопът относно въпроса дали да поднови масираните атаки срещу Иран. В миналото той на няколко пъти е заплашвал с мащабни атаки, които обаче не са се случвали. Очаква се Тръмп да се срещне с представители на страни от залива в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник. Какво време ни очаква? Ще ни каже сега Деница Стоянова.
1: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще премине със спокойно време и почти летни температури. Утрото отново е хладно, а в някои котловини и низини в Източна България има възможност за кратки мъгли. През останалата част от деня ще бъде предимно слънчево. Незначителни заоблачавания ще има над западните райони и в крайните източни части, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът е слаб от изток. През деня показанията на термометрите бързо ще се повишават и ще достигнат летни стойности. Максималните ще бъдат в границите от 25 до 30-31 градуса. Въпреки, че вече сме в средата на септември и днес Черноморието ще предлага добри условия за един късен летен плаж. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, колкото и морската вода, а в повечето райони времето е слънчево. За облачавания се очаква само по южното крайбрежие, където морето ще бъде и малко по-бурно. През почивните дни температурите у нас ще останат високи, като максималните ще достигат около 30 градуса. В повечето райони ще бъде и предимно слънчево. Само над Западна България следобед ще се развива купеста облачност, от която ще превали и ще прегърми. В началото на следващата седмица с усилване на вятър и гръмотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и така във вторник те ще бъдат между 15 и 20 градуса. В сряда и четвъртък облаците ще намалеят, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България, рубриката Високо напрежение с Татяна Йорданова, която ще ни покаже днес един експеримент как различните поколения реагират на различното съдържание, от което ни заливат и се самозаливаме в социалните мрежи в седмица, в която и Европейската комисия обяви, че ще започне да филтрира, да ограничава всъщност достъпа на деца.
1: Да, вчера дойде и конкретика по какъв точно начин Европейската комисия си го представя. Разбира се, стоят въпросите. Как може да се контролира това нещо? Как да се прилага на практика Европейската комисия, каквото и да каже, правителствата приемат ли го? Да, и в каква форма?
2: Това е основният въпрос. Ние ще покажем какво точно предлага Европейската комисия. Иначе аз наричам това една доброволна зависимост, с която всички ние се съгласяваме, хващайки телефоните си. Какво предлагат от Европейската комисия? Деца до 13 години да нямат право да да нямат свой профил в социална мрежа. Да имат право на един час на ден, в който да имат конкретни видеа, които могат да им се показват. Всичко това да минава през родителския контрол. А децата между 13 и 15 години вече ще имат право на мини профили, такова поне е предложението. Тези мини профили отново ще са с много рестриктивно съдържание, т.е. родителите ще може да контролира това нещо. Много е интересно как пред социалните мрежи ще бъде поставен въпроса, как те да си изградят така мрежата, че да разпознават кой на колко години, защото ние видяхме и в едно изследване на УНИЦЕФ, че всъщност 80% от децата под 10 години вече имат профили в социалните мрежи. Как ще ги контролираме така? Друга статистика, защото много институции са занимавали с проблема с зависимостите. Световната здравна организация, например, показва какво се случва с българските деца. Ние сме на трето място, според това изследване, на трето място по пристрастеност на децата. Виждате, само след Румъния и Малта, 17% от децата признават, че наистина имат проблем и не могат да се откачат от социалните мрежи.
0: А това, че Нидерландия на дъното е на върха всъщност, с най-малка зависимост, означава ли, че там в момента действа някаква рестрикция или говорим за
2: обществен самоконтрол?
0: Вкус и начин на живот.
2: Точно така. Много държави, между другото, вече са наложили някакъв тип рестрикции. Обединеното кралство, Австралия, Китай, Индия, Турция.
1: Танче, как денонощен онлайн контакт с приятели? 36%.
2: 36% от децата признават, в това изследване признават, че те непрекъснато държат връзка с някого. В експеримента, който сме направили, имаме психолози, които казват, че да, наистина има и българчета, които заспиват с телефона включен на видеообаждане към своето гадже или към свой приятел, защото така се чувстват заедно. И тук идва и парадокса. Това, че сме свързани, всъщност не означава, че сме по-щастливи. Напротив, статистиките показват, че сме и по-самотни. В експеримента, който ще покажем, ние виждаме как различните поколения реагират на това. И предполагам, че хората могат да гледат на това видео като на своеобразно огледало с намигване, естествено.
0: Дали е по-различно да заспиваш на музика или на телевизор, както е сигнал нашето поколение, от това да заспиваш на социалните мрежи?
1: В онлайн среда с приятели.
0: Гледаме репортажа на Таня.
3: Най-негативен ефект на социалните мрежи е между 11 и 14 години.
4: Все още биологично мозъка им не е завършен, той не е изграден до край.
3: Повишени нива на тревожност и депресивни състояния.
5: Работил съм лично с Марк Цукерберг, когато бях в Мета. Тинейджерите много често лъжат за възрастта си, когато се регистрират в социалните мрежи.
6: Така е направен алгоритъмът, че ти да не се откачиш от него. Колкото повече гледаш, толкова повече печелят.

0: Оставаш ли се пристрастен към телефона си?
1: Не.
2: Да.
0: Стефан и Хрис.
1: Всичките младите са ми казал, че са едноръките. Те държат в ръката. Просто телефона изявете и едната ръка им е свободна. И са постоянно в тях. Тъка, тъка, тъка.
0: Петя и Весела. Две поколения, разделени от една технологична революция.
3: Помисли си ден без интернет.
4: Безинтересен ден.
5: Нямат много време да се радват на простите неща.
0: И Стойка.
6: С какъв телефон си ти?
7: С бутонен.
0: Скритата камера в тази чакалня ще ни издаде нещо за всички участници. Те не знаят и приемат участието в експеримента, без да са наясно какво точно предстои. На мъжете пускаме тази снимка. Жена по бански. Някои проучвания смятат, че алгоритъмът е направен така, че да показва по-често снимки, в които се вижда повече плът. Но преди да чуем какво казват мъжете, нека покажем снимката на Стойка.
7: Младите хора нямат се срам от нищо вече, така че...
6: Преди 40 години къде можеше да се види такава снимка?
7: Ми в порно изданията. Под всеки душеки имаше такива списания. Все пак трябва да има някакъв морал. Не е нормално.
6: Защо?
7: Защото всеки човек трябва да има тайни.
0: Това обаче кардинално се разграничава от мисленето на поколението Z.
8: Жената инфлуенсърка и невероятно си скарва парите от това, така че не съди изобщо.
1: По мое време, когато бях и в казарната, имаше някаква цензура за всичките тези неща. Беше неприлично, деца вика, да ходиш с пола над коляното. Да видят така снимана, разголена, това означаваше... Просто отива в полиция морал и се започва една процедура, писана една кофа с мастило и така.
3: Сравняваш ли се с другите без да искаш?
4: Да, някои от снимките, които се споделят там, провокират несъзнателно да се сравняваме с останалите. Как изглеждаме? Какъв стандарт на живот водим?
0: Да, психолозите вече са сложили име на това. Синдром на сравнението и отчаянието. След по-малко от 30 минути, прекарани в Инстаграм, 90% от жените се чувстват непривлекателни или недоволни от тялото си.
9: Докато участниците чакат в другата стая, аз сега ще сложа в тази кутия предмети, които те ще трябва да отгатват. Някои от тези предмети показват нови занимания, а пък други ни напомнят за хобита, които може и да са останали в сянката на новите технологии. А може и да не са. Сега ще видим. Това е кутия пълна с изненади.
8: О, супер, аз обичам изненади.
9: Моля те сега да я отвориш и да започнеш да казваш кое от тези неща ти е познато.
0: Хрис, а и всички други участници се справят учудващо добре.
1: Затварачка за буркани.
8: Това е Стойка за телефон.
5: А, това е игла за плетене на дантела.
4: Фиджет спинъра. Супер средство да можеш да се поуспокоиш.
9: Ползвате ли такова?
5: Не.
9: Вие как се успокоявате?
5: Аз излизам в градината.
1: Нямам идея. Тук нямам идея.
8: Тук ме хващате неподготвен, това не знам какво е. Това част от кутията ли е или просто е паднало някъде?
0: Поколението Z се връща в чакалнята. Там е и живата енциклопедия, която би могла да им каже всичко. Но вместо това и двамата се обръщат към изкуствения интелект.
10: Прилича на малка метална капачка, която обаче няма нищо за завъртане. Изглежда по този начин. Просто е малка метална капачка.
11: Има като някъде една индукция, но цялата е в...
0: Само че и изкуственият интелект не им помага.
10: Знаеш, поне е толкова важно, ще ми кажа просто така нещо.
5: Това се казва напръсник, използват го хората, които шият, да си избутат иглата, за да не им се набодена просто.
0: Да, след навлизането на интернет, някои хобита започнаха да страдат от липса на внимание, за сметка на други.
6: Какво казват изследванията? Българинът прекарва средно, месечно, 8 часа и половина, четейки книга. За сметка на това, обаче, пък за друго хоби има доста повече време. Например, TikTok. Изследванията показват, че прекарваме близо 40 часа, скролвайки в TikTok.
12: Мозъка ни е мързелив по природа и предпочита да прави неща, които консумират по-малко енергия.
0: Анди Стойчев, изследовател, който може да обясни защо не се отлепяме от телефоните си, дори когато усещаме, че прекаляваме.
12: Нека да мислим за мозъка като батерия, нещо, което работи на захранване и предпочита дейности, които изискват по-малко енергия, харчат по-малко от батерията. И в този смисъл е много по-лесно да кажем, хайде да скролна през 3 видеа, отколкото да зачета статия и да се опитам сам да формирам мнение. Тогава имаме един допаминов кик, който ни действа като порция потупване по рамото за мозъка. И това е нещо, към което мозъка се стреми. Той си казва, това достави удоволствие, значи търсим още от същото.
0: Изнасяме скритата камера на улицата и наблюдаваме. Само за 20 минути забелязваме близо 15 души, които уж са излезли с приятели, а всъщност гледат в телефона си. И в този момент, докато група тинейджери са излезли да си поприказват, но всеки от тях гледа в телефона си, някой в социалната мрежа, която са отворили, вероятно е повишен, защото успешно е задържал вниманието им.
2: Тези екипи много често са съставени от математици, статистици, инженери, психолози, които реално да дадат едно съдържание за Иван и да дадат друго съдържание за Татяна.
0: Иван Иванов, българинът, който знае тайни от коридорите на Фейсбук.
2: Аз съм бил един от първите българи в Фейсбук. Работил съм лично с Марк Цукерберг, когато бях в Мета. Срещал съм се с Бил Гейтс. Това, което е потвърдено, е, че ние вече нямаме тази способност да скучаем. Представете си, че чакате на спирка за градския транспорт. Преди 20 години, преди да се появят социалните мрежи и интернет и телефоните, оглеждаме се в околността, сами сме с мислите си. Докато в съвременния свят инстинкта ни е веднага да си грабнеме телефона.
0: Сега е мой ред да експериментирам със себе си. Анди Стойчев ми дава очила, които измерват на какво обръщат внимание очите ни, докато не спираме да ровим.
12: Аз ще следя какво се случва.
0: Да, почти не мигам. За 4 минути затварям очите си само 30 пъти. Явно това, което гледам, действа като наркотик. Средно толкова пъти мига и човек под въздействието на опиат.
12: И винаги сме с усещането, че нещо не достига и че още един скрол и това ще ми е достатъчно.
9: Друго проучване пък показва, че младежите прекарват близо 90 минути на телефона си от момента, в който го отворят, до затварянето на социалните мрежи. Младежи до 24 години. Извинявайте, вие на колко години сте?
13: На 18.
9: А горе-долу колко време прекарвате в интернет?
13: Може примерно един час.
14: Така нареченото безкрайно скролване. В момента има около 3000, над 3000 дела всъщност в щатите. Срещу TikTok, YouTube, Google. Защото така е направен алгоритъм, че ти да не се откачиш от него. Колкото повече гледаш, толкова повече печелят, защото продават реклама вътре.
0: Георги Ангелов, човекът, който изследва социалните мрежи и казва неудобната истина за тях.
9: Колко време имат нужда от нас като потребител, за да разберат какво ще ни бъде интересно?
14: За половин час. Когато потребителят се заинтересува от една тема, получава повече от същото. Това е така наречената заешка дупка.
9: Не омръзва ли на човек?
14: Няма как да омръзне, защото това е като наркомания. Получаваш забавно весело видео. Следващо не е такова. Ти скролваш и в един момент биваш възнаграждан, т.е. получаваш готина емоция, която си те държи, кара да се чувстваш добре.
0: Връщаме се към нашите участници.
11: Заведете с който фото има и ще качим на горния етаж.
14: Да.
11: Айде.
0: Слагаме мъжете и жените с гръб един към друг. С молбата единият да обясни на другия конкретна дума.
15: Танц.
16: Танц? Ма от тия модерните ли?
15: Еми, от моето време много подвойки танцуваха, много страстно. Ние сме от поколението, което, нали, имаше дискотеки, забави, имаше доста хубави блусове, така че да поканиш дамата и вече да има и физическия контакт, дори само с танцуването, докато сега е малко по, нали, агресивна музиката.
9: Смяташ ли, че сега наистина хората комуникират по-добре, отколкото вие сте комуникирали?
5: Не се забавляват по-добре и не се изразяват по-добре. Всичко е на емотикони. Нали, цък-цък и може нищо да не кажеш.
0: За сметка на това, сега има цели приложения, създадени в името на любовта. Необвързан мъж търси свободна жена. Дори обвързани мъже, които честно признават, че са във връзка, търсят свободни жени. Правя си регистрация в името на експеримента. С фалшива снимка. още първите 5 минути ми пишат. Няма и половин час по-късно, вече имам покана за среща.
4: Имаш много опции в социалните мрежи, с кого да излезеш, с кого да се видиш. 500 души са ти харесали снимката, но ти не можеш да излезеш дори с един от тях. Тази грешна представа, че ние имаме много възможности, е това, което обира нашето поколение.
0: Всяка седмица 35 000 българи разчитат, че това приложение ще им намери партньор. А какво означава всичко това обърнато в пари? 20 000 долара всяка седмица летят от България до този тип приложения.
4: До каква степен имат интерес ние да си намерим партньор и да излезем от приложението?
14: Нямат интерес. Целта на това нещо е печалба. Те също се отчитат пред инвеститори и акционери, нали, за все повече прекарано време и за все нови потребители.
4: Столквам. Когато в интернет или в социалните мрежи проверяваш профилите на определен човек, от когото се интересуваш, ама така малко маниакално. Ти го преследваш. Ти ако можеш едно време да столкваш твоят партньор, т.е. да разбереш къде ходи, какво харесва, щеше ли да го правиш?
17: Честно да кажа, не мисля, че съм така вманячена.
0: Само, че един на всеки 8 души в света признава, че е последвал някого онлайн. Следял е всяко негово действие в социалните мрежи. А ние онлайн задаваме въпросите на Валерия Симеонова, детски психолог.
18: Децата и младежите в днешно време са склонни да прекарват понякога дори 24 часа заедно онлайн в един кол. Само и само за да демонстрират своята близост. Постоянно е пусната всъщност камерата, докато си приготвям нещо за обяд, можем нещо да си кажем, моят приятел може да ме наблюдава през тази камера, когато си лягаме може да си говорим.
4: Тоест искате да кажете, че е съвсем нормално за тинейджерите дори да заспиват в видеовръзка с своята половинка?
18: Случва се доста често. Тинейджерите не го намират за нещо, което е лошо.
0: Нещо повече. Технологиите превърнаха в нормално и друго. Правилото, ако не съм публикувал нещо в интернет, не се е случило. Статистиките казват, че 94% от хората във Facebook използват платформата, за да съобщят, че са станали родители. Всъщност, близо 80% от всички потребители споделят първо онлайн какво им се е случило, а след това разказват и на близки. На нашите участници показваме снимки на хора, публикуващи в интернет както вечерята, така и снимка на новороденото си.
16: Даже и стана тренд с някои от хората да снимат самото раждане.
17: Сигурно имат нужда да споделят, за да получат някакво одобрение.
11: Ти правиш ли?
17: Ами, честно да кажа, не.
11: Казваш ли си какво вечеряш?
17: Ами, не.
11: Защо?
17: Не се сещам да го снимам. Не виждам някакъв особен смисъл. Не смятам, че с това трябва да се похвала.
0: Оставяме едно последно предизвикателство за финал. Ето тази мечка. И тази баба, която я храни. Фалшиво видео.
4: Смела ли е жената?
7: Да, и аз бих направила. Като не е, да го нахраня гладно животно.
4: Как си обяснявате, защо тази мечка толкова спокойно си дружи с бабата?
7: Защото е гладна. За какво трябва да се бунтува, като се храни?
0: Само двама от участниците ни разпознаха на секундата, че това видео е фалшиво.
17: Има хора, които си отглеждат мечки от малки, тя знае, че ще бъде нахранена. Агресивно ще е, ако е гладна.
4: Сте показана весто, защото това са... Понякога и аз не ги виждам тези неща. Бабата в един момент имаше 6 пръсти. Тази баба е много смела, но в въображаемия свят. Какво не одобрявате в поколението на другия?
15: Много са суетни в момента. Може би заради тая показност. Изключително много суетни.
17: Нямат много време да се радват на простите неща. Като примерно да се разходиш в гората, ей така, просто за разходката, не с някаква цел. Е така, просто да отидеш някъде на кафе, без някой да ти звънне. Просто да си пиеш кафето, без да се притесняваш, че ще бъдеш притеснен от трите телефона, които са в тебе.
0: 15 минути. Толкова продължи този репортаж. За 15 минути човек поглежда към телефона си поне два пъти по навик. Така казват проучванията. Това показа и чакалнята. Единствено по-възрастните участници опровергаха статистиката. Техните телефони останаха недокоснати.
4: Какво би станало за теб, ако изведнъж няма интернет, нямаш телефон?
16: Би ми се отнело свободата.
0: За Здравей България, Татяна Йорданова.
19: Значи аз нито веднъж не си погледнах телефона, което означава, че ми беше страшно интересно да това видео, беше като челен сблъсък наистина с челен сблъсък, новата
20: това
19: действителност.
20: Е ежедневието, това е ежедневието, това е огледалото, това сме ние. И нашите участници не са изключени от нито един друг представител на тяхното поколение. Но какво е пагубното в тази история? Има разни косвени връзки с пика на социалните мрежи, появата на интернет. И някои от тях показва и статистическия институт. Ето, например, броя на ражданията пада стремглаво от момента, в който се появяват през 2010 година по-мащабно интернет, навлизат социални мрежи малко по-късно. Разводите, и преди сме говорили, разводите пък се увеличават. Има един нов феномен, който хората сега изследват, и той се нарича фъбинг. Това е, че партньорите вече не си обръщат внимание един на друг. Все по-често те се пренебрегват заради това, което се случва в социалните мрежи. Това от своя страна, дали то води до повече разводи.
21: Виртуалното измества все повече реалното явно. Безкрайно любопитен ми беше момента, в който показваш как едното поколение веднага разбира фалшивото видео, създадено с изкуствен интелект.
19: Мечката.
21: И да. Другия, който гледа мечката
19: даже, че това може
21: и не допуска,
19: да
21: е че не храни мечката.
20: Да, ами доколко сме готови наистина за това, което ни залива, ето тук това е въпросът. Особено с навлизането на изкуствения интелект, едни поколения останаха неподготвени за това.
21: Ами винаги исторически е доказано, че по-старото поколение винаги е по-малко гъвкаво към всичко ново. Така ще бъде.
19: Аз виждам един език, един начин на живот, един начин на възприемане на света, който вече е напълно непреводим между поколенията.
20: И по-пагубното е, за да не затрупваме хората с числа, но нещо, което за мен, на мен ми се стори изключително фрапиращо като информация. Всяко трето дете казва, че то се чувства всъщност нещастно заради нещо, което се е случило в социалните мрежи. Не наяве, не в живота му, не в междучасието. Заради нещо, което се е случило в социалните мрежи.
19: И сега въпросът е, може ли нови регулации, нови закони, нови правила да променят тази картина? Или сме...
21: А трябва ли да я
19: нещо
21: променят?
19: Нещо е необратимо.
21: Дали трябва да я променят?
20: Аз мисля, че сме тръгнали.
19: Ако се чувстваме по-нещастни, може би да.
21: Дали сме по-нещастни?
19: Ако е вярно,
21: това също няма как да се измени.
20: Отворения въпрос. Да. Точно така.
21: Ами добре, храна за размисъл. Беше интересно. Благодарим ти много. В точния момент отново с точното видео. Татяна Йорданова в високо напрежение.

0: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите?
5: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
8: Green Mobility. Електромобили. Спорт, забавления и активности за малки и големи.
7: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
8: А на 20 септември на колелото.
7: Включете се във велошествието по улиците на София.
8: Европейска седмица на мобилността.
7: Движим София заедно.
8: Организатори. Столични община и център за градска мобилност.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски. Бонзай Бачорски?
9: Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. 366.
13: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
14: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
15: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
14: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
15: За здраве!
16: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
17: Bulgarian Properties представя Sky Towers – най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покрив и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
12: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
19: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
20: Къде са топ преживяванията за подарък?
21: Gift Tube!
20: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
21: Gift Tube!
20: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
21: Gift Tube!
20: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
22: Домът не е просто място. То е магия.
23: Магия.
22: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България. We will

0: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще премине със спокойно време и почти летни температури. Днес през целия ден ще бъде предимно слънчево. Незначителни заоблачавания ще има над западните райони и крайните източни части, но вероятността за валежи остава минимална. Вятърът ще бъде слаб от изток. През деня показанията на термометрите бързо ще се повишават и ще достигнат летни стойности. Максималните ще бъдат в границите от 25 до 30-31 градуса. Обстановката в планините и днес остава спокойна и почти лятна. През целия ден ще бъде слънчево и приятно със слаб, а в по-високите части умерен северен вятър. Времени за облачавания ще има след обед в масивите на запад, но ще остане без валежи. Температурите по върховете ще достигат около 10-15 градуса. През почивните дни температурите у нас ще останат високи, като максималните ще достигат около 30 градуса. В повечето райони ще бъде и предимно слънчево, само над Западна България след обед ще се развива купеста облачност, от която на места ще превали и ще прегърми. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра и гръмотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и във вторник максималните ще бъдат между 15 и 20 градуса. В сряда и четвъртък облаците ще намалеят, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България, вече офлайн. Връщаме се към проблемите в реалния свят.
2: Сега си говорим за предишната тема.
1: Абсолютно, да.
2: Сме млъкнали по време.
1: И коментирахме има ли стъпка назад всъщност, необходима ли е и как да оценим ползите, които дава съвременния свят, от рисковете, които ни застрашават в него. Но да, протест в Свети Влас заради проблема с пречистването на отпадни води. Жители и представители на местния бизнес ще затворят пътя Бургас-Варна с искане за изграждане на нова пречиствателна станция.
2: Те настояват институциите да посочат конкретни срокове за решаване ето на този голям кафяв проблем, който

0: главния път Бургас-Варна. А как се стигна до протеста, малко предистория. Помните, на 10 август ние показахме жителите на един комплекс в Свети Власт, които казаха, че 50% от тях са болни и показаха причината за тяхното неразположение, а именно един гейзер навътре в морето, който бълваше непречистени води. На 12 август регионалната здравна инспекция затвори плажа в Свети Власт и оттам насетне започнаха проблемите и на бизнеса и се стигна до днешната блокада. Сега тук е кмета на Свети Власт Иван Николов, който е представител, председател на инициативния комитет. Казвате, протестът днес няма политически характер. Какви са обаче вашите искания и защо се стигна до затваряне на пътя?
1: Точно така. Проблемът няма политически характер. Събрали сме се тук граждани от Свети Власт и околността да изразим недоволството от проблема, който е от много години, за пречиствателна станция Елените. Проблемът там е от 27 години, откакто е приватизирана пречиствателната станция. Години наред предните правителства са обещавали, но
0: резултат.
1: Резултатите са нула. Виждате какво се случи на 12 август. Рези и затвори плаж Изток на Свети Власт.
0: И след затварянето, това се антирекламата, така казвате вие. Да не се представите, вие сте представител на частния бизнес. Как затварянето на плажа се отрази на бизнеса като цяло, на имиджа на Свети Власт, на Елените?
2: Добро утро, казвам се Стоян Неделчев. Ами, в момента, в който беше съобщено по медиите, че има проблем с тази тръба, на момента отпаднаха абсолютно всички резервации. Знаете, че българин е много страхлив човек. Веднага бяха отменени резервациите. Пика на летния бизнес, на летния туризъм, това е 15 август, това нещо се случи на 12 и всичко, резервациите бяха отменени. Сезона почна доста късно, както всички знаете също. И много големи загуби търпат всички. На 20 август практически Свети Власт беше празен. Виждате, водата е още топла на морето, климата е хубав, може да удължим сезона, а ние от 20 август бяхме празни.
0: Колко са загубите, които инкасирахте? Правили ли сте вече равносметка?
2: Не, равносметка е рано да се прави, може би в по-късен етап, но както казах, сезона беше доста слаб. Почна доста късно и сега с този проблем, с тази канализация, мисля, че загуби ще бъдат много големи.
0: Но за какво настоявате, господин Николов, тези хора за какво настояват?
1: Тези хора настояват за спешни мерки от страна на държавните институции.
0: Настоявате да има срокове?
1: Да, настояваме да има срокове до 1 ноември да се даде някакво решение и до 15 май проблемът да бъде отстранен.
0: Тук до мен са и представителите на държавата. Дико Диков, областния управител, Веселина Нестев, заместник областния управител. Господин Диков, ние с вас много говорихме на тази тема. Има ли вече предприети реални действия за решаване на проблема, който видно е, че от 85-та и 6-та година, когато въпросната пречиствателна станция за отпадни води е била предадена на частна фирма?
3: Добър ден на вас и на зрителите на Нова телевизия. Особено ми е приятно да съм тук, дори в присъствието на тези хора, и да коментираме за пореден път проблема, с който се запознах и до който се натъкнахме, след като поех длъжността като областен управител на област.
0: Какво реално вече се прави?
3: Да започнем сега от самото начало на интервюто ви. Както казах, радвам се, че има обществено мнение, което хората смеят да изразят, но искам да помоля камерата да снима, никъде не е спряло никакво движение, тъй като
0: ще стане в 9. Нека да говорим, нямаме още.
3: Но проблем наистина има. Проблем има и не напразно сме тук, за да го коментираме и да кажем какво е предприето. В рамките само на 2-3 месеца, откато сме реално заели тази длъжност, са предприети всички необходими мерки. Кмета може да потвърди, че спешно беше извършен ремонт на когато възникна проблема в Свети Власт, и само за една седмица се постарахме плажа да бъде пуснат отново

0: и да зафункционира както функционира през останалото време. Проблема наистина съществува от 1985 година, когато е била изградена тази пречиствателна станция, но тя е била изградена в условията на тогавашното развитие на туризма.
1: Сега ще ви прекъсна. Това е директорът на водоснабдяване и канализация. Да не се представите предвид на това, че сте вече по-накажете.
2: Да, аз съм новия изпълнителен директор на ВИК Бургас и съм тук, за да уверя, че действително са предприети мерки.
1: В конкретика какво?
2: В конкретика сме започнали, стартирали процедурата по обособяване, изработка на ПУП, план за застрояване с цел промяна на предназначението на терените, които са определени по РПИП предварително за нова пречиствателна, за изграждане на нова такава пречиствателна станция, която ще отговаря на всички нови изисквания.
1: Кога може реално да започне изграждане?
2: Процедурите са доста дълги и най-реалният срок, който бих могла да кажа, това е не повече от две години. Година, две години, така.
1: С едно изречение, господин Диков, понеже ви прекъснах, ще следите ли за спазването на срокове и можем ли да обещаем на тези хора, на бизнеса, че до две години ще има изградена нова пречиствателна станция, която да е под ръководството, под управлението на държавата?
0: Не само, че ще следя. Искам да припомня, че само преди две седмици министър Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство, беше на посещение тук, заедно с министъра на туризма и в среща с туристическия бранш, както и с представителите, мое присъствие, директора на ВИК, отговорихме на абсолютно всички въпроси. Не само, че ще следя, ще контролирам и ще съдействам за съкращаване на сроковете. Този обект е обявен за обект с регионално значение и аз имам документи, потвърждаващи предприятите действия в тази.
1: Благодаря ви, важно. Още едно изречение.
2: Само да уточня нещо. Не, че ще бъде изградена до две години, а ще стартира изграждането след две години.
1: Т.е. удължава се периода, както разбрахте, има вече започнала процедура по отчуждаване на терени, най-раното за изграждане може да започне след две години, а тук само след около 15 минути ще бъде затворен пътя Бургас-Варна, така че всички шофьори ги призоваваме към търпение и към разбиране на проблема на местните.
3: Цетия, за колко време се очаква да е затворен пътя?
1: 30 минути, Мира. От 9 до 9.30 ще бъде затворен пътя.
3: Добре, благодарим ти.
4: Благодарим ти. Този проблем мислех в един момент, че е сравнително решен вече, но какво ли не е издригна от морето, от тръбите и това лято. Но да, който му е приятно, може да избира локация.
3: Ще направя пауза, за да отделим
4: тази
3: темата
4: тема
3: за кафявата прелест
4: от
3: следващата пауза. Български пилот вече официално е световен рекордьор на Гинес. Николай Калайджиев е направил 1021 излитания и кацания в рамките на 14 часа и 28 минути.
4: Как се постига подобно предизвикателство? Колко концентрация и издържливост са нужни? И какво е усещането да видиш името си в книгата на рекордите? Александра Иванова ще ни срещне с Николай Калайджиев.
5: Да извършиш 1021 излитания и кацания за 14 часа. Постижението е поставено в Горна Оряховица и подобрява драстично досегашният световен рекорд, поставен от американец. Това постижение е поставено от българи и така. Уважаеми зрители, до мен стои рекордьор на Гинес. Казвам добро утро на Николай Калайджиев, военен пилот и състезател по висш пилотаж и на председателя на Асоциацията на авиационната индустрия и негов ментор Тодор Иванджиков. Добро утро, драго ми е да ви видя. Кажете ми, как се чувствате като рекордьор на Гинес и признание за какво е това?
6: Добро утро. Буквално преди два дена потвърдиха последния наш световен рекорд, с което българин стана първият човек в света, който е направил 1000 излитания и кацания в рамките на един ден. За нас и за нашия екип не е важен толкова колко световни рекорди правим, цифрите, колко излитания и кацане. Важно е посланието. Буквално ние направихме нещо, което всеки си мислише, вероятността да стигнеш до крайния успех да направиш 1000 излитания и кацания беше под 1%. И чрез това нещо ние вдъхновяваме младите да вярват повече в себе си и да имат по-смели мечти.
5: Разкажете ми за процеса и не ли това всъщност изпитание, както физическо, така и психическо. Доколкото разбрах, между полетите се е налагало да се потапяте в ледена вода. Така ли е?
6: Точно така. На всеки един час аз и нашия екип имахме планирано спиране, на което самолет се презарежда, проверява. Имаше медицински екип, който ме преглеждаха дали се чувствам окей, след което излизах от тази вана, качах се самолета и продължавах.
5: Каква беше температурата в кабината и каква скорост развивахте?
6: Температурата вътре в кабината беше 49,3 градуса, понеже имам сензор вътре в кабината, която отчита температурата. Скорости беха сравнително ниски, понеже самите заходи, които изпълнявах, беха доста съкратени. И сравнително така доста... Най-критичните етапи в един полет са излитането и кацането. Уменият на един летец най-ярко могат да се видят точно в етапа кацането, понеже там трябва да си идеално прецизен, да си максимално концентриран и със самолета, с който аз разполагах, трябваше всичко да го направя много плавно, много меко да опирнето, за да може да направим всичките тези 1000 излитания и кацания.
5: Какво беше чувството, докато бяхте във въздуха и мислехте ли си за нещо или бяхте абсолютно съсредоточен в процеса?
6: Бях абсолютно съсредоточен и концентриран. Тук идва отговорността. Понеже екипа денонощно работеше над 2 месеца и половина за изготвянето на това нещо, тук е момента да благодаря на целия екип, на господин Тодор Иванджиков, на нашите партньори, на вас медиите, че отразявате нашите успехи, с което мотивираме младите. И отговорността. Вие представяте ли си да направиш нещо, което никой вярва, че това е възможно и може да се случи? Беше дошла космическа компания, която ме наблюдаваше. Те също допълнително слагат напрежение върху мен. И когато правиш нещо, което всеки си мисли, че е невъзможно, отговорността е много голяма.
5: Много ви благодаря. Сега въпрос към господин Иванджиков. Всъщност, вие сте негов ментор. Кажете ми, какво е да си ментор на такъв човек и какво го държеше през цялото време буден да извърши това?
7: Ами той е много дисциплиниран. Това, което ме впечатли преди години, за да му стана ментор, беше неговата дисциплина и качества, които има. Той има качества, които като самоконтрол, като начин на летене са много голяма радост. Затова вярвам, че той може да е бъдещия космонавт. Георги Иванов, когато първият български космонавт, когато изпадна в критична ситуация, без да му се промени кръвно, каквото и да е, той успя да върне на Земята мисията. Така че Николай е същия в критични ситуации, в които имаше през другите полети, които прави като световен рекорд. Имахме критични ситуации и той наистина хладнокръвно въобще не спря, дисциплинирано направи всяка стъпка, всяко движение, за да направи рекорда.
5: Какви са следващите цели пред вас?
7: Следващите цели определено поканих, като бях в Вашингтон, поканих хората от SpaceX и VAST, които обучават космонавтите да дойдат. Те се запознаха още там с видеа, с всичко, но те дойдоха лично да проверят Николай. И аз наистина се надявам сегашното правителство да препознае и да подкрепи Николай за следващия космонавт, следващата година още да го видиме следващия български космонавт.
5: Пожелавам ви го от сърце, защото това ще бъде успех не само за вашия екип, ами за цяла България. Искам сега отново да разговарям съвсем накратко с вас, господин Калайджиев. Получихте подкрепа от първият български космонавт Георги Иванов. Какво си помислихте, когато прочетохте публикацията му в социалните мрежи, която гласи «Благодари на майка ти, че те родила».
6: С генерал Георги Иванов много често се чуваме, дискутираме нещата, които правим. Дори той се изумява понякога и се очуда как е възможно човек да понесе и да направи толкова много неща. Но нещо, което аз оценявам и така се е откорило ярко в моето съзнание, е точно това нещо, което той ми каза: благодари на майка ти, че те е родила. Благодарение на това, че аз съществувам, на моите родители, аз и нашия екип имаме възможността да изпитаме тази радост, и не само ние, цяла България, от този успех.
5: Много ви благодаря за всичко, което ми споделихте. Срещнахме ви, уважаеми зрители, с рекордьор на Гинес и много се вълнуваме. Пожелаваме успех към следващите цели.
4: Добре, след малко продължаваме и с новините, важни теми, свързани с цените на горивата.
3: Брифинга ще излъчим, бъдете с нас.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Премиерът Румен Радев свиква съвета по сигурността към Министерския съвет, орган, който заседава в ситуация на заплаха за националната сигурност или момент на криза. На заседанието на Дондуков 1 са поканени министри с ключови ресори, както и представители на секторите сигурност, разузнаване и отбрана. Мия Димитрова, включваме сега с още информация. Здравей, Мия!
1: Здравейте от Министерския съвет. За 9 часа е обявено свикването на съвета по сигурността към министър-председателя. Тук в сградата на правителството вече видяхме представители на силовите ведомства, на службите ДАНС и Държавна агенция разузнаване, както и представители на президентската институция, които също могат да участват в съвета по сигурността по закон. Очаква се, както казах, да започне заседанието в 9 часа, като по редица теми трябва да бъдат обсъдени, защото през последните седмици и месеци се случиха много неща от инциденти с дронове, както в България, така и в Европа. Напрежението, разбира се, в Украина, продължаващото напрежение в Близкия изток, както и липсата на достатъчно сигурност в Черноморския регион. През последната седмица, знаете, в България имаше и взривове в военния завод Емко. Съветът по сигурността се свиква от министър-председателя и на фона на исканията към президента Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. След заседанието, което се провежда закрито за медиите, се очаква брифинг, на който да бъдат дадени повече подробности. Очаква се също така и на други важни теми да бъдат съобщени днес тук в Министерския съвет. След минути в гранитната зала очакваме да бъдат обявени мерките на правителството, свързано с високите цени на горивата. Малко по-късно отново от премиера, представители на ДАНС и МВР ще бъдат представени мерките на кабинета за борбата срещу корупцията.
0: Информация на Мия Димитрова. Благодаря ти. Както разбрахте, след абсолютните рекорди при цените на дизела у нас, кабинета подготвя мерки за редица сектори, като транспорт и земеделие. В Министерския съвет тече среща по темата, като до минути се очаква оттам да дадат и подробности. Последните данни отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите, а от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и евро и 70 за бензин А95. В аванс за мерките на кабинета в ефира на Нова говори Стефан Белчев от Прогресивна България.
2: За дизел, за бензин ще има такива таргетирани...
3: За физически лица, за физически, за домакинства.
2: Точно така.
4: Обаче какво за тях? Отстъпка от всеки литър или някаква помощ парична в края на всеки месец или как?
2: Още се обсъждаше се дали това ще бъде на колонка, както сме го виждали и преди.
4: И
2: в годините и другото също така сме го виждали. Но също така подпомагане на междуградските превозвачи, за училищните автобуси, за линейки и изобщо за този сектор.
0: От света в Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина. Изненади не се очакват. Прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха на вота да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за закупуване на ракети и дронове. Това обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен си размениха нова серия от удари. Разширяването на военните действия предизвика нови опасения за доставките на петрол, като постави под заплаха основния алтернативен маршрут през Червено море. На този фон американският президент Доналд Тръмп каза, че се намира на критичен кръстопът относно въпроса дали да поднови масираните атаки срещу Иран. Очаква се Тръмп да се срещне с представители на страни от залива в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН. Той настоя, че въпреки високите цени на горивата, си струва да се попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие.
5: Цената е малко по-висока. По-висока е. Това обаче е много по-ниска цена за това, което сме постигнали. Не забравяйте, че е малко повече. Честно казано, дори да беше много повече, тя ще се срине. Ще бъде като ракета, летяща в обратна посока.
0: Това е по-важното към този час. Очакваме брифинга след срещата за мерките срещу високите цени на горивата. А сега към прогнозата с Деница Стоянова.
6: Добро утро! Последният работен ден за тази седмица ще премине със спокойно време и почти летни температури. Утрото отново е хладно, а в някои котловини и низини в Източна България има възможност за кратки мъгли. През останалата част от деня ще бъде предимно слънчево. Незначителни заоблачавания ще има над западните райони и в крайните източни части, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът е слаб от изток. През деня показанията на термометрите бързо ще се повишават и ще достигнат летни стойности. Максималните ще бъдат в границите от 25 до 30-31 градуса. Въпреки, че вече сме в средата на септември и днес Черноморието ще предлага добри условия за един късен летен плаж. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, колкото и морската вода, а в повечето райони времето е слънчево. За облачавания се очаква само по южното крайбрежие, където морето ще бъде и малко по-бурно. През почивните дни температурите у нас ще останат високи, като максималните ще достигат около 30 градуса. В повечето райони ще бъде и предимно слънчево. Само над Западна България следобед ще се развива купеста облачност, от която ще превали и ще прегърми. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра и гръмотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и така във вторник те ще бъдат между 15 и 20 градуса. В сряда и четвъртък облаците ще намалеят, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България! В минутите след 9 всеки момент ще подадем картина от Министерския съвет. Беше обявено, че ще има съобщение за мерки за помощ към определени групи физически лица. Очевидно е, че ще има подоходен критерий. Вчера социалният министър направи такъв анонс за домакинствата.
1: Чакаме да видим, за кои групи хора, за какви доходи ще става дума. Това, което разбрахме от Стефан Белчев, който беше по-рано в нашото студио, че обмислят да отпадне акциза за пропан-бутана. Мерки ще има в помощи на транспортния бизнес. Мерки са обсъждани и коментирани по отношение на обществени транспорт, по отношение на училищния транспорт, по отношение на линейките. Така че ще видим и там какви ще бъдат промените. Иначе към идеята за по-ниско ДДС, например, върху горивата, стана ясно от поредица изказвания на представители на управляващите, че за сега това не се обмисля и по-скоро не е вариант за мярка в момента, в който цените са нагоре. Графиките можем да погледнем.
0: Да, на мен ми е интересно дали ще има пълна гаранция за тези фирми, които биват подпомагани от транспортния бранш, че в никакъв случай няма да прибегнат до увеличаване на цена. Никой не иска ситуация, при която с обществен ресурс се подпомага определен бранш, от който се очаква да задържи нива. Говорим за и за всякаква форма на доставки, която оскъпява и превозва всяка една стока, дали ще има пълна гаранция, че подпомаганите няма да увеличават цени. Иначе цените ги виждаме в сравнение с досегашния най-голям пик, който беше 2022. Сега виждаме, че пика е по-голям.
1: Исторически пик.
0: Нарочно е обърнато
1: в лева.
0: Казват
1: всички, които следят статистиката. Иначе по отношение на подпомагането, специално за физическите лица, говорим очевидно за най-нискодоходните групи. Там също очакваме да разберем какъв тип подпомагане ще изберат управляващите. Дали при покупка на колонка някаква отстъпка от цената. Имаше такъв пример с 25 стотинки надолу. Или пък с някаква помощ в края на всеки месец.
0: Да, да видим ли какво става в Министерски съвет или да си продължим с друго видео, все още празна
1: още
0: зала. Да си продължим тогава с редовната ни рубрика. В мига, в който има новини, ще ги получите през ефирани.
1: В рубриката «Живей красиво. Как да подготвим дома за студените месеци. Кои малки промени могат да направят дома по-топъл, уютен и функционален през зимата?» Гледаме съветите на Гери Малкоданска.
2: Домът между два сезона. Има един период в годината, в който сутрин излизаме сякия, след обед съжаляваме, че сме го взели, а от дома още живеем като през август. Но преходът към есента не означава изведнъж да напълним къщата с оранжеви възглавници, свещи и декоративни тикви. Има няколко много по-практични неща, които можем да направим още сега, за да подготвим дома за по-късите дни и по-хладните вечери.

0: Приберете лятото, но не всичко наведнъж. Започнете с нещата, които със сигурност няма да използвате до следващото лято. Плажни кърпи, тънки завивки и всичко, което стои наоколо, само защото още не сме намерили време да го приберем. Преди да ги сложите в шкафовете, изперете текстила. Така на пролет няма да откриете цял отдел на екосистема върху летните атрибути. И още нещо важно, не претъпвайте шкафовете. Ако не сте използвали дадена вещ през цялото лято, вероятно няма да ви трябва и през следващото. Изхвърлете я. Почистете прозорците. Звучи като досадна домакинска задача, но всъщност е една от най-ефективните промени за началото на есента. С намаляването на деня естествената светлина става все по-ценна. Чистите стъкла пропускат видимо повече светлина и могат да направят помещението да изглежда по-светло и свежо, без да сте променили нищо друго. Почистете и рамките, первазите и шторите, местата върху които през лятото се натрупват най-много прах и полени. Преместете мебелите според светлината. През лятото избягваме най-слънчевите места. През есента започваме да ги търсим. Огледайте в коя част на дневната влиза най-много естествена светлина и ако пространството позволява, преместете креслото, малката маса или работния кът по-близо до нея. Понякога размесването на една единствена мебел е достатъчно, за да започнем да използваме стаята по съвсем различен начин. И е чудесна промяна за хората, които имат желание за нов интериор, но не и за нови разходи. Обърнете матрака и почистете меката мебел. Смяната на сезоните е добър ориентир за задачите, които лесно забравяме. Обърнете или завъртете матрака според указанията на производителя. Изперете протектора и почистете дивана, фотьойлите и таблата на леглото. През лятото прозорците са отворени почти постоянно и в текстила се натрупват прах, полени и миризми. След едно хубаво почистване, домът действително се усеща по-свеж, без да сме маскирали всичко с ароматна свещ. Освободете антрето. Преходът към есента започва още от входната врата. Приберете сандалите и летните чанти и освободете място за връхните дрехи, затворените обувки и чадърите. Оставете навън само нещата, които използвате ежедневно. Ако всяка сутрин трябва да издирвате яки по 3 плажни чанти, проблемът не е в размера на антрето, а в това, че то още не е разбрало кой сезон е. Проверете прозорците и вратите. Не чакайте първия наистина студен ден, за да установите откъде плиза въздух. Проверете уплътненията на прозорците и балконските врати. Вижте дали се затварят плътно и дали има нужда от малка корекция или подмяна. Това е дребна задача, но може да направи дома по-комфортен и да ограничи загубата на топлина, когато започне отоплителния сезон. Направете само една видима промяна. Не е необходимо да сменяте целия интериор според сезона. Изберете едно място. Дивана, леглото, масата или входното пространство и променете него. Можете да добавите по-плътен текстил, един по-дълбок цвят или просто да премахнете част от ярките летни акценти. Най-добрият сезонен интериор не изглежда като декор за тематична фотосесия. Той просто отговаря по-добре на начина, по който живее в момента. Преходът между сезоните е подходящ момент да погледнем дома си отново. Какво използваме, какво само заема място и как можем да го направим по-удобен с няколко съвсем конкретни действия. Приберете лятото, пропуснете декоративните тикви и оставете дома постепенно да влезе в новия сезон. До следващия път, живей красиво!
1: Добре, продължаваме след малко, сега ще направим пауза.

0: Министерски съвет започна брифинг, да видим част от него.
1: Служебен път ще става изплащането директно по картите или чрез пощата, в зависимост от това как лицата получават до момента подкрепата, на която имат право. Администрира се директно от Агенцията за социално подпомагане и общия бюджет на тази мярка възлиза на 30 милиона евро. Както казах, над 550 хиляди лица ще могат да се възползват от мярката. Заедно с пролетната мярка, която предвиждаше 25 милиона евро за лица, които отново са нисходоходни и притежават автомобил, средствата, които са заделени от държавния бюджет през тази година, възлизат на 50 милиона лева евро за подпомагане на най-уязвимите семейства. Разликата в момента ще бъде, че няма да изискваме притежание на автомобил. Защо няма да го изискваме? Тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават във връзка с кризата в Близкия изток и отражението и върху цените и у нас. Затова ще подкрепим по-широк кръг лица. Двойно по-широк кръг лица ще могат да се възползват от тази мярка, но те са много точно таргетирани. Тези, които действително най-много се нуждаят от допълнителна подкрепа. Това е мярката, която разработихме в последните дни, за да може да бъде насочена най-добре спрямо нуждите на хората. Благодаря.
2: Благодаря, министър Ефремова. Държавата е плътно до хората. Държавата е плътно до уязвимите прослойки на българското население. До хората с ниски доходи, до семействата, до домакинствата. Българското правителство продължава неизменната си плътна подкрепа и за индустрията, не само защото тези сектори, които споменахме, са едни от основните ключови работодатели в страната, но и защото всякаква форма на неефективност и липса и загуба на конкурентоспособност води до директно увеличаване, до директен инфлационен натиск в цените на продукти, услуги, особено с фокус върху хранителните продукти. Ще продължаваме да работим неуморно, следим всичките процеси. В условия на много сериозна геополитическа криза ние работим. Благодаря ви за вниманието.
3: Да, това е мярката, така наречената от правителството, инфлационен чек. Не просто компенсация за по-високите цени на горивата, а нещо като да, еднократна добавка заради по-високите цени.
4: Не знам дали чуха
3: 50 евро
4: нашите
3: еднократно.
4: Зрители, да, 50 евро еднократно.
3: За около 550 хиляди казаха те, български граждани, не е необходимо да имате автомобил, както беше при предишната мярка при високите цени.
0: И още една цифра, 300 милиона общо, беше съобщено, ще се включат в това число и пари за бизнеса.
3: Пада
0: акциза
3: на пропан бутана също.
4: Да, ще бъдат подпомогнати медицинския транспорт, училищните автобуси, превозвачите.
0: Да.
4: Обобщение
0: в новините ще чуем.
3: Да, ако искате да гледате брифинга до неговия край по Нова Нюс,
4: да,
3: можете да го проследите, да видим какво ще имат да кажат управляващите.
0: Хубав петък, хубави почивни дни. Мина продължава да следи новините.
4: Да, съвета по сигурността е, че е към този час Министерския съвет, така че очакваме новини от там.
0: Хубав ден на всички. Понеделник ви чакаме отново в ефира на Нова.
3: Приятен петък, щастливи почивни дни. До понеделник.

Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от Радио Плей.

0: Въртисточка.бг.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на Toyota.bg.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли. От вълшебните метли.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Испанският. Езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес, София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: Дядо, обичам те!
7: Какво?
6: Казах, обичам те!
0: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. След като горивата у нас достигнаха рекордни стойности, правителството обяви мерки в подкрепа на уязвимите семейства и домакинствата с ниски доходи. За уязвимите групи е предвидена еднократна помощ от 50 евро, за която няма да е нужно притежанието на автомобил. И още премахва се акцизът за пропан-бутана. За тежкотоварните превозвачи са насочени 55 милиона евро под формата на субсидии. Целта е подкрепата да ограничи ефекта от поскъпването на горивата и да не се стигне до допълнително увеличение на цените на стоките и услугите. Премиерът Румен Радев свика съвета по сигурността към Министерския съвет, орган, който заседава в ситуация на заплаха за националната сигурност или в момент на криза. Темата на днешното заседание все още не е обявена. На Дундуков 1 Радев събра министри с ключови ресори, както и представители на сектор сигурност, разузнаване и отбрана. При казуси, засягащи националната сигурност на страната, съвета се събира, за да анализира изпълнението на националните приоритети, да оцени рисковете и да координира действията между държавните органи. И още едно заседание в Министерския съвет. Фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела. Очаква се повече информация за срещата от министър-председателя Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, на иновациите Иван Василев, както и от председателя на Държавната агенция Национална сигурност Пламен Тончев. И на тема образование, от ресорното министерство ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Очаква се сред мерките място да намери предложението на образователния министър Георги Вълчев, преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина. От света. В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина. Изненади не се очакват. Прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха на вота да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранено от съда. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за закупуване на ракети и дронове. Това обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен си размениха нова серия от удари. Разширяването на военните действия предизвика нови опасения за доставките на петрол, като постави под заплаха основния алтернативен маршрут през Червено море. На този фон американският президент Доналд Тръмп каза, че се намира на критичен кръстопът относно въпроса дали да поднови масираните атаки срещу Иран. В миналото той няколко пъти е заплашвал с мащабни атаки, които обаче не са се случвали. Очаква се Тръмп да се срещне с представители на страните от залива в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник. И накрая, накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това Голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Последният работен ден за тази седмица преминава със спокойно време и почти летни температури. Утрото обаче отново беше хладно със стойности между 10 и 15 градуса, а в някои котловини и низини в източна България се образуваха и кратки мъгли. През останалата част от деня ще е предимно слънчево с незначителни заоблачавания над западните райони. Показанията на термометрите бързо ще се повишават и ще достигнат границите между 25 и 31 градуса. Вятърът е слаб от изток. Въпреки, че вече сме в средата на септември и днес Черноморието предлага добри условия за един късен летен плаж. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, колкото е и морската вода, а в повечето райони времето е слънчево. За облачавания има само по южното крайбрежие, където морето е и малко по-бурно. Обстановката в планините и днес остава спокойна и почти лятна. През целия ден ще бъде слънчево и приятно със слаб в по-високите части умерен северен вятър. Времени за облачавания ще има след обед в масивите на запад, но ще остане без валежи. Температурите по върховете ще достигат около 10-15 градуса. През почивните дни температурите у нас ще останат високи, като максималните ще достигат около 30 градуса. В повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над Западна България след обед ще се развива купеста облачност, от която ще превали и ще прегърми. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Поверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата представи правителството. Сред тях са помощи за над 550 000 души, подкрепа за транспорта и земеделието, както и премахване на акциза върху пропан-бутана. Лица и семейства с доходи под линията на бедност ще могат да се възползват от така наречения инфлационен чек, който представлява еднократна помощ от 50 евро. Към тежкотоварните превозвачи са насочени 55 милиона евро под формата на субсидии, а подкрепа се предвижда и за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с фокус върху малките и отдалечени населени места. Състоянието на стратегическите обекти, обектите от критичната инфраструктура и защитата на тези, които произвеждат или съхраняват взривни вещества и боеприпаси, това са били основните теми, които са обсъдени на съвета по сигурността към Министерския съвет. Необходима е модернизация на процеса на охрана, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да бъдат закупени антидронни системи за видеонаблюдение. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че проверките в складовете за съхранение и производство на взривни вещества ще продължат, като за тези обекти се планира да бъде осигурена и допълнителна охрана от държавата. И на тема образование, от ресорното министерство ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Очаква се сред мерките място да намери предложението на образователния министър Георги Вълчев, преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина. От света. В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина. Изненади не се очакват. Прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха на вота да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранено от съда. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за закупуване на ракети и дронове. Това обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници Хути в Йемен си размениха нова серия от удари. Разширяването на военните действия предизвика нови опасения за доставките на петрол, като постави под заплаха основния алтернативен маршрут през Червено море. На този фон американският президент Доналд Тръмп каза, че се намира на критичен кръстопът относно въпроса дали да поднови масираните атаки срещу Иран. В миналото той няколко пъти е заплашвал с мащабни атаки, които обаче не са се случвали. Очаква се Тръмп да се срещне с представители на страните от залива в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник. И накрая, накратко за времето, днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
4: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
3: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
4: А на 20 септември – на колелото.
3: Включете се във велошествието по улиците на София.
4: Европейска седмица на мобилността.
3: Движим София заедно.
4: Организатори – столи община и център за градска мобилност.
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Ало, тия логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите?
8: Спокойно, само за камиона. Тия логистикс, информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
11: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
12: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
11: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
12: За здраве!
13: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
14: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: 366.
14: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Поверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.

0: Срещу галопиращите цени, властта премахва акциза на пропан-бутана и подпомага с по 50 евро социално слабите.
1: Това включва и деца и младежи без родителска грижа, и подпомагани лица с целева помощ за отопление, и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания.
0: Всичко за мерките след минути в емисията. Увеличаването на капацитета на антидрон системите у нас на фокус на заседанието на съвета по сигурността към Министерския съвет. Протест срещу нова пречиствателна станция блокира тази сутрин пътя Бургас-Варна. Доналд Тръмп заяви, че е на критичен кръстопът дали да поднови масираните атаки срещу Иран.

0: Започват обедните новини. Здравейте, аз съм Невена Василева. Държавата с мерки срещу ръста на цените у нас. Кабинетът премахва акциза на пропан-бутана и въвежда подкрепа за социално слабите под формата на еднократна помощ от 50 евро. Мерките на властта обхващат още земеделието и транспорта. Кой и как ще може да се възползва от средствата? Запрян Запрянов по темата сега. Здравей!
1: Здравейте! Мерките, които правителството обяви, са свързани с няколко основни пера. Те целят да подпомогнат както най-уязвимите групи в обществото, така и земеделските производители, както и сектор транспорт. Може би една от най-важните помощи е свързана с премахването на акциза на пропан-бутана, или казано с други думи, от тази мярка ще могат да се възползват шофьори, които карат автомобили с газови уредби. Мярката остава в сила до края на годината, но от правителството уточниха, че ако цените продължат да се катерят нагоре, ще обмислят компенсации и за други видове горива. А подкрепа и за земеделските производители, те ще бъдат компенсирани с 44,4 евроцента за всеки литър гориво и още еднократна помощ в размера до 50 евро ще бъде отпускана на лица и семейства с доходи под линията на бедност. Очаква се от тази мярка да се възползват около 550 000 българи. Рано сутринта Радев събра министрите, а след това вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви – помощи ще има. Част от тях са били заложени в бюджета за тази година. Останалите са част от нов пакет.
2: Премахваме акциза на пропан-бутана. Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията.
1: На този етап обаче компенсации за водачите, които зареждат бензин и дизел, няма да има. Пулев обясни каква е причината.
2: Тази геополитическа ситуация, която продължава да ескалира, сме насочили фокуса таргетирано към най-уязвимите слоеве на българското население. И в частност сме дали към момента една много важна конкретна мярка, свързана с хората, които оперират автомобили с газова уредба.
1: От Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива реагираха на мярката.
3: От някъде трябваше да се стартира. Така ли, че при тия високи цени, да, много малка част от потребителите, говориме за около 6 милиона литра, 60 милиона литра, извинявайте, на примесечна база 320 милиона литра продажби, но пак е нещо. Говориме за около 10 евроцента, ако се махне акциза на пропан-бутана. И говориме, че ако спрат цените, скачат нагоре.
1: На този фон цената на колонката продължава да катери нови върхове.
4: Бориме се по някакъв начин. Като има парички, тогава вече излизаш да вършиш. Като нямаш, крутуваш си и това. Гараш цените и им се радваш. Ето, плачеме се, като ги виждам как си ги давам.
5: Бихте ли се лишили по някакъв начин от автомобила си, ако цените продължат да катерят нови върхове?
6: Разбира се, когато имам възможност, винаги се лишавам от него. Използвам метро, използвам градски транспорт.
1: Помощи са предвидени и за земеделците, и за най-бедните с така наречения инфлационен чек.
7: Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро, директна финансова помощ на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност, които са обект на системата на социално подпомагане.
8: Това беше бюджет, който предвиждаше кризите, които в момента се случват. От тези 170 милиона евро, 100 милиона евро ще отидат за компенсации, за подкрепа, за разликата между цената, която е била на газьола през 2025 година и цената, която е 2026 година.
1: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
0: А в парламента остри реакции на предложеното от властта, част от опозицията определи мерките като абсурдни. Михайла Карабельова обобщава. Михайла.
9: Добър ден, точно така. Партиите извън управлението критикуваха остро идеите на правителството за битка с покачващите се цени на горивата. Според ГЕРБ тези мерки не са ефективни. От партията на Борисов разкритикуваха остро предложенията на властта за така наречения инфлационен чек, както и за намаляването на акциза на пропан-бутана, като по думите им последното не може да се случи бързо, а и това е едно от най-евтините горива на пазара. Критика дойде и от лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев, според който тези мерки достигат до много малка и обхващат много малка група от хора. А Костадин Костадинов от Възраждане пък определи мерките на кабинета Радев като, цитирам, кражба от държавния бюджет и от джоба на хората.
10: Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Виждате, че в този вариант, който правителството на Радев предлага, дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. Много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
11: Ще го видим, когато се случат. Според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение.
12: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка. Това, което ние предложихме, е много простичко. И което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия, няма нужда как, примерно, както обикновено Румен Радев се оправдава с това, че не му разрешават, не му дават. Горкият човек, на него никой никога нищо не му дава. Той много иска, но все няма желание.
13: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, говорим за непремиумните, т.е. ефтините горива, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тая кошница.
0: Минималната заплата вече ще се определя по нова формула, която включва 4 критерия, свързани с икономическата ситуация в страната, като всяка година до 15 август ще се решава каква да е точната сума. Това обсъжда парламентът на първо четене. Цялата опозиция обаче се обяви против. Мариана Турманова включваме по темата сега. Добър ден!
14: Добър ден. Управляващите предлагат от тук насетне минималната работна заплата всяка година да се определя не автоматично, а на базата на 4 основни критерия. Те са покупателната способност на българите спрямо малката потребителска кошница, общото равнище на работните заплати и темпа на техния растеж, динамика и разпределение на трудовите възнаграждения и производителност на труда. Няма да има заложена точна сума, а всяка година ще се решава на база минимум и максимум, който ще бъде заложен. За 2027 година от 620 до 672 евро, като прогнозата на Министерството на финансите е за около 660. Предложението на управляващите за новата формула идва след одобрението на работодатели и синдикати, но не получава одобрението на опозицията. Управляващите предложиха нова формула за минималната работна заплата и потърсиха подкрепа в пленарната зала.
15: В тази формула ние не използваме просто едни аритметични изчисления. Напротив, ние сме взели предвид икономически и социални фактори. Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора.
14: Нито една от опозиционните партии обаче не одобри. Първо, заради липсата на точен механизъм. Второ, изчисленията им показват, че така възнагражденията ще са по-ниски спрямо старата формула.
16: Къде е самият механизъм, след като в закона виждаме критериите, но не и правилата?
14: От Прогресивна България обясниха, че решенията ще се взимат на база договорка между работодатели и синдикати, но това доведе до изострена на тона.
17: Ние имаме исторически момент, защото това разбирателство дава възможност за еволюция на законодателството, даваща много по-точни критерии за необходимостта и за промяната на минималната работна заплата.
18: Господин Витанов, похвалихте се за синдикатите. Не дейте. Ръководствата на националните синдикати са символ на тежка обвързаност на едни леки жени. В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
17: Господин Ганев, вие сте прав за синдикатите в България. Не мога да генерализирам, но има елементи на Джимми Хофа и у нас. Между другото, господин Василев ходеше при тях съвсем скоро. Буни ги за революции.
13: Господин Витанов, не знам защо толкова сте се притеснили от това с кой си говоря и дали си говоря с синдикатите. Още нямате повод за притеснение, скоро ще имате. Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства. Смайбасите. А 30 милиона на 550 хиляди български граждани.
19: кажете си, ние работим за олигархията вече.
20: Против се обявиха и ДПС и Демократична България.
21: Макар и несъвършена формулата, в момента действащата, тя не бива да бъде заменена с механизъм, чисто съществени елементи остават неуредени.
22: Но това, което иска управляващото мнозинство от нас днес, да поставим гумен печат на един празен чек.
20: За новините на Нова, Мариана Торманова.
0: Ударни проверки на обществените поръчки у нас, властта се заема с проверка на вече сключени договори и засилва борбата срещу корупционни практики. Това стана ясно от брифинг в Министерския съвет. Властта обяви, че са разкрити връзки между доставчици на мантинели и плащани от милиони евро за частни нужди на политически лидери. Отново се заговори и за полетите на Делян Пеевски. Мия Димитрова по темата включваме сега. Мия.
23: Здравейте от Министерския съвет. Всъщност не просто заговориха за лидера на ДПС Делян Пеевски от управляващите от правителството, но всъщност изнесоха и конкретни данни за свързаности между него и мантинелите, дружествата, всъщност, които са правили доставките за мантинели у нас. Става въпрос за 4 дружества, които от правителството и от МВР показаха като данни за след като събрани през последните месеци след зачестилите катастрофи и тежки пътни инциденти, свързани именно с лошото състояние на мантинелите. Това, което те обясниха, е, че са открили като връзка между тези дружества това, че част от тези средства са били отклонявани към фирма, така наречена Касичка, чрез която всъщност са заплащани 36 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски. Освен това бяха обвързани имената и на депутата от ГЕРБ Владислав Горанов, а също така и на посланика ни в Обединените арабски емирства, чието отзоваване ще бъде поискано от премиера Румен Радев. Всичко това ще бъде дадено на прокуратурата. Ето и още.
24: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Там покрай 4-те дружества, които се занимават с доставките на мантинели и които са изградили своеобразен монопол, прозира името на друг санкциониран по Магнитски, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател.
25: Това са свързани дружества с едни и същи собственици или с собственици в роднински взаимоотношения. Само за една година тези дружества са усвоили държавен ресурс в размер на 400 милиона евро.
26: Искам да съм ясен. Ние тук не сме състав на съд. Ние не произнасяме присъди. Ние не казваме дали някой е извършил престъпление. Просто тук се изнасят факти. И още веднъж да е ясно, справедливостта в едно цивилизовано общество се възстановява не от изпълнителната власт, а от съдебната власт. Но има редица знакови дела. Булгартабак, КТБ, Хемус, Барселона, язовири, свлачища, огради по границата, инсинератори и така нататък, за които ние не знаем реално какво се случва и по които в изпълнителната власт няма как да се продължи да се върши някакво разследване.
27: Имаме достъп до всички участници в обществени поръчки, подизпълнители, свързани лица на всички бивши и настоящи политици, без значение дали участниците са от тази или онази партия, дали са били или сега са във властта.
0: Преди минути от парламента дойде отговори от лидера на ДПС Делян Пеевски.
28: Син Дебелджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев.
29: А кой плаща вашите полети, бихте ли казали?
28: Аз и моето семейство, казвам го ясно. За всичко имам документи на цяла България. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: А по-рано днес премиерът свика заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Основната тема – състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата и финансиране за нови антидрон системи. Очертани са мерки за повишаване на сигурността във военните складове у нас.
1: Определено има нужда от допълнително финансиране, закупване на допълнително на дрон системи, антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната.
24: По отношение на обектите от критичната инфраструктура, констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обектът. Обсъдихме състоянието на складовете и производствените бази за боеприпаси и за взривни вещества. С заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи са разпоредени действия в системата за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти.
0: Жители и представители на бизнеса в Свети Влас и съседни населени места блокираха тази сутрин за кратко пътя Бургас-Варна. Те настояват за изграждането на нова пречиствателна станция. До тук се стигна след като на 12 август регионалната здравна инспекция Бургаса затвори плаж Свети Влас и Изток след констатирано замърсяване на морската вода в района. Смята се, че то е предизвикано от неработещата частна пречиствателна станция Лените, а затварянето на плажа според местните е довел до преждевременен край на сезона. Цеца Лексова ще ни каже повече по темата. Сега здравей!
2: Здравейте, протестиращите настояват за изграждането на нова държавна пречиствателна станция, която да поеме отпадните води, които Свети Влас, Елените и съставните курортни селища изхвърлят в морето. Според ръководството на водоснабдяване и канализация обаче това може да стане най-рано след година и половина-две, тъй като е тромава процедурата предвид на това, че трябва да бъдат отчуждени общински терени, за да започне реализацията на строителството. Както и ти каза, местните са категорични, че затварянето на плажа на 12 август доведе до преждевременно прекратяване на туристическия сезон в средата на август, когато друга година е пика. Да видим.
3: В момента, в който беше обявено това нещо, драстично всички резервации отпаднаха. Да не казвам, че на 100%, на 80% резервациите отпаднаха. На 15 август, когато е пика на сезона, практически беше пусто. На 20 август на 90% от хотелите бяха затворени.
4: Към настоящия момент са входирали документите както в община Несебър, за да се вземе решение на Общинския съвет и да се отстъпи право на строеж, така и са входирани документите към министъра на здравеопазването, защото от него също трябва да имаме одобрение.
0: Българските деца са сред най-пристрастените към социалните мрежи. Това показва класация на Световната здравна организация, която нарежда страната ни на трето място по зависимост на тинейджерите към телефона. Европейската комисия вече предложи законопроект, според който децата под 13 години няма да имат право на профил в социална мрежа. Татяна Йорданова направи експеримент в рубриката «Високо напрежение».
5: Каним участници от няколко поколения, за да видим как реагират на различни ситуации в интернет. Например, на това фалшиво видео, в което баба храни мечка.
6: Как си обяснявате, защо тази мечка толкова спокойно си дружи с бабата?
7: Защото е гладна. За какво трябва да се бунтува, като се храни?
5: Само двама от участниците ни разпознаха на секундата, че това видео е фалшиво.
8: Има хора, които си отглеждат мечки от малки, тя знае, че ще бъде нахранена. Агресивно ще е, ако е гладна.
9: Сте показана весто, защото това са... Понякога и аз не ги виждам тези неща. Бабата в един момент имаше 6 пръсти. Тази баба е много смела, но в въображаемия свят.
5: Най-младите ни участници обаче са жертва на друго. Вечното сравнение.
10: Сравняваш ли се с другите, без да искаш?
9: Да. Някои от снимките, които се споделят там, провокират несъзнателно да се сравняваме с останалите. Как изглеждаме? Какъв стандарт на живот водим?
10: Да, психолозите вече са сложили име на това. Синдром на сравнението и отчаянието. След по-малко от 30 минути прекарани в Инстаграм, 90% от жените се чувстват непривлекателни или недоволни от тялото си.
6: Какво казват изследванията? Българинът прекарва средно, месечно, 8 часа и половина четейки книга. За сметка на това, обаче, пък за друго хоби има доста повече време. Например, TikTok. Изследванията показват, че прекарваме близо 40 часа, скролвайки в TikTok.
11: Мозъка ни е мързелив по природа и предпочита да прави неща, които консумират по-малко енергия.
10: Европейската комисия вече предложи децата до 13 години да нямат достъп до социални мрежи. Иван Иванов, българинът, който е работил за Фейсбук обаче, казва горчивата реалност.
12: Тинейджерите много често лъжат за възрастта си, когато се регистрират в социалните мрежи.
10: Изнасяме скритата камера на улицата и наблюдаваме. Само за 20 минути забелязваме близо 15 души, които уж са излезли с приятели, а всъщност гледат в телефона си.
13: Децата и младежите в днешно време са склонни да прекарват понякога дори 24 часа заедно онлайн в един кол, само и само за да демонстрират своята близост.
10: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
0: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
14: Какви? Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Оптимизъм от представянето на Левски изразиха треньорът Хулио Веласкес и ръководството на българския футболен шампион. Сините допуснаха минимална загуба с 0 на 1 от Ред Бул Залцбург в първия си матч от основната фаза на Лига Европа.
1: Победният гол в срещата беше дело на Табакович в заключителните минути от първата част, като Левски имаше своите шансове да стигне до попадение както преди почивката, така и през второто полувреме.
2: Минимумът тази вечер беше да завършим наравно, но ако трябва да бъда честен, Левски заслужаваше да спечели. Трябва да сме горди с това, което сме като клуб и да знаем къде се намираме в момента и ние имаме публика на невероятно ниво. В Европа в този момент сме като едно бебе, което трябва да расте и да се учи.
3: Смятам, че изиграхме един достоен матч, напълно равностоен, срещу един съперник, който е доста квалитетен, с доста скъп състав. Смятам, че момчетата могат да бъдат горди със своето представяне. Убеден съм, че след тази пауза футболистите ще се възстановят не само физически, но и психически и ще изглеждат доста добре.
4: Направихме грешка в защита и те се възползваха от нея. Гледаме напред. Важното е, че показахме един добър футбол. Благодаря на феновете за подкрепата. Нашия 12-ти играч мисля, че такива мачове ще ни дигат все повече и повече.
1: След двобойна от фенските фракции на Левски излезе с официална позиция заради стойността на билетите, обявена от ръководството на сините за мачовете в Европа. В нея се призовава за намаляване на цените и компенсация за закупилите пакетни пропуски, за да бъде пълен стадиона. А миналата вечер отношение по темата взе и изпълнителният директор на тима Даниел Боримиров.
5: Имате ли позиция за това, тъй като феновете реагираха към ръководството?
4: Имаме позиция и утре ще излезем с такава. Мисля, че ние осъзнахме грешката си и утре ще се реваншираме.
0: НЕК Нимеген е следващият съперник на Левски в Лига Европа. Българският шампион гостува на нидерландския отбор на 15 октомври, а тимът на Дик Шрьодер започна европейската си кампания с тежка загуба 0 на 5 от Ювентус. Останалите съперници на сините също стартираха с поражения. Олимпик Марсилия отстъпи с 1 на 4 на Бешикташ, Лилестрьом с 1 на 2 на Торенсе, а Юнион Сен-Жила победи Виктория Пилзен с 3 на 0. А по-рано днес стана ясно и кога ще се проведе вечното дерби между Левски и ЦСКА в ФБТ Лига. Двубоят между сини и червени от 13-я кръг на шампионата е насрочен за 8 ноември от 17 часа. Разгромна победа класира Манчестър Сити в четвъртия кръг на турнира за купата на лигата в Англия. Гражданите продължават защитата на трофея си, след като надиграха Норич у дома с 5 на 0, а следващият им съперник в надпреварата е Брайтън.
6: Енцо Мареска направи цели 10 промени в стартовия си състав в сравнение с дербито с Манчестър Юнайтед. Запомнящ се дебют за Сити записа синът на бившия защитник на Блекбърн Роувърс и Астън Вила Кристофър Самба Флойд. 17-годишният футболист бе автор на 2 от попаденията за домакините, като първо откри резултата в 29-та минута, а след това се разписа и през втората част. Другият дебютант за гражданите Алан също зарадва публиката на Етихад с представянето си, като се отчете с гол и асистенция. Точни за небесно-сините бяха още Райан Ширки и появилият се от резервната скамейка Райан Макейдо в последните минути на двубоя. Така грандът от Манчестър е в серия от 6 поредни победи във всички турнири, като преди паузата за националните отбори му предстои домакинство на Съндърланд във Висшата лига.
0: След повече от 10 години Григор Димитров отново повежда България в тенис над преварата за Купа Дейвис срещу Дания в световна група 1. Първата ни ракета открива българското участие на сингъл срещу Елмер Мюлер в 17 часа тази вечер, а след това Илиан Радулов ще се изправи срещу звездата на домакините Холгер Руне. Играе се до 3 успеха от 5 срещи, а победителят ще се изкачи сред елита на световния тенис. Двубоите можете да гледате на живо по Диема. Шампионът на Европа в клубния баскетбол Олимпиакос с Александър Везенков състава си започва днес участието си в първото издание на Суперкупата на Евролигата, нов турнир, който дава началото на сезона на Стария континент. Надпреварата се провежда в Абу-Даби, като първият сблъсък на гръцкия гранд е с Фенербахче в двубой, който противопоставя последните два отбора победители в Евролигата. В другия полуфинал се изправят финалистът от миналия сезон Реал Мадрид и шампионът в Адриатическата лига Дубай. Финалът и спорът за третото място са утре. Понова следва прогнозата за времето от екипа ни. Приятен ден!

Здравейте! Последният работен ден за тази седмица ще премине със спокойно време и почти летни температури. Днес до края на деня времето ще бъде предимно слънчево. Незначителни заоблачавания има над западните райони и крайните източни части, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът е слаб от изток. Показанията на термометрите бързо се повишават и ще достигнат летни стойности. Максималните ще бъдат в границата между 25 и 30-31 градуса. Въпреки че вече сме в средата на септември и днес Черноморието предлага добри условия за един късен летен плаж. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, колкото е и морската вода, а в повечето райони времето е слънчево. За облачавания се очакват само по южното крайбрежие, където морето е и малко по-бурно. Обстановката в планините и днес остава спокойна и почти лятна. През целия ден ще бъде слънчево и приятно, със слаб, а в по-високите части умерен северен.

0: Температурите ще намалеят, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Завършваме с кадри от Испания, където изпращат последните дни на лятото с силни гръмотевични бури, интензивни дъждове и наводнения. Във Валенсия само за половин час са отчетени 71 литра на квадратен метър, което причини и сериозни материални щети в някои части на града. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
9: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
10: Изпратихме ви информация още сутринта.
9: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
10: Ние знаехме.
9: Вие да не ми четете мислите?
10: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспортна групажни и комплектни товари на tialogistics.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Мерки заради високите цени на горивата у нас представи правителството. Предвижда се премахване на акциза върху пропан-бутана, подкрепа на домакинствата, бизнеса, транспорта и земеделските производители. Над 550 000 души с доходи под линията на бедност ще могат да се възползват от така наречения инфлационен чек, който представлява еднократна помощ в размер на 50 евро. Подкрепа се предвижда и за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с фокус върху малките и отдалечените населени места. Общият пакет от мерки е на стойност над 300 милиона евро. Бизнесът предупреждава за риск от фалити заради идеята да бъде въведен нов регистър на храните за проследяване на цените по търговската верига. Редица браншови организации смятат, че този механизъм ще доведе до допълнителна административна тежест и вместо да намали цените на щанда, ще ускъпи продукцията. В ефира на Здравей България председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов посочи, че подобна електронна система изисква и сериозни инвестиции в софтуер. Минималната заплата вече ще се определя по нова формула, която включва 4 критерия, свързани с икономическата ситуация в страната. Всяка година до 15 август ще се решава каква да е точната сума. Това реши парламентът на първо четене. Цялата опозиция обаче се обяви против. България очаква повече от 10 антидрон системи по механизма SAFE, това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на съвета по сигурността към Министерския съвет. Основните теми, които са били обсъдени, са състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата. Министърът на отбраната посочи, че е необходима модернизация на процеса на охрана и допълни, че има нужда от още финансиране за закупуване на антидрон системи и за изграждане на системи за видеонаблюдение и охрана. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че са установени сериозни дефицити по отношение на сигурността на обектите от критичната инфраструктура. Той каза, че предстоят проверки от МВР и ДАНС в складовете за съхранение и производство на боеприпаси и взривни вещества, като за тези обекти ще бъде осигурена и допълнителна охрана от държавата. Ударни проверки на обществените поръчки у нас. Властта се заема с проверка на вече сключени договори и планира още мерки срещу корупционни практики, обяви на брифинг премиерът Румен Радев. Заявката на управляващите е да бъдат проверявани не само сключените договори, но и възможността зад тях да стоят поставени лица. Властта обяви, че са разкрити връзки между доставчици на мантинели и плащани от милиони евро за частни нужди на политически лидери. Вътрешният министър каза, че е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата са отивали към фирма без реална дейност, чрез която бил генериран паричен ресурс за заплащането на полетите на Делян Пеевски, като ставало дума за сума от над 5 милиона евро. Отговорът на лидерът на ДПС не закъсня. Той определи казаното като измислици и заяви, че той и неговото семейство са платили полетите. От света в Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина. Изненади не се очакват. Прогнозите са партията на президента Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха на вота да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. И на финала, накратко за времето, днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс, приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Ritno, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Методът мезотерапия в естетичната дерматология се характеризира с инжектиране на различни активни вещества, витамини, минерали, микроелементи, хиалуронова киселина, колаген или техни коктейли в мезодермата. Това е модерен и широко използван метод, който наред с хиалуроновите филари и други инжекционни процедури издига естетичната медицина на друго ниво. Мезотерапията дава бързи и добри резултати. Изглажда бръчките, стяга кожата и подобрява цялостния й профил. Методът е лек, почти безболезнен, при който не е необходим болничен престой. Умелото комбиниране на мезотерапията с други естетични процедури е съвременното адекватно противодействие на процесите на остаряване и запазване на младежкия вид без хирургическа намеса.
0: Любопитно, Сралица, по Радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News. Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Попов. Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Търси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
1: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
0: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
1: А на 20 септември – на колелото.
0: Включете се във велошествието по улиците на София.
1: Европейска седмица на мобилността.
0: Движим София заедно.
1: Организатори – Столична община и Център за градска мобилност.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе, банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не, банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Мезотерапията е медицинска техника, създадена през 1952 година от френският лекар Мишел Пастор. Тя е призната официално през 1987 от Френската медицинска академия като част от традиционната медицина. Методът представлява микроинжектиране на коктейли от активни вещества – витамини, коензими, минерали, аминокиселини, нуклеинови основи, антиоксиданти, хиалуронова киселина – в повърхностния, средния или по-дълбок слой на кожата. Това е в зависимост от зоната на третиране, продуктите и техниките, които се използват. Мезотерапията осигурява прецизна инфилтрация на активните вещества, които улесняват клетъчния метаболизъм, стимулират биосинтеза на колаген и еластин, контролират процесите на пигментообразуването и възстановяват ефективната локална микроциркулация. Инжектирането по време на процедурата се извършва чрез различни ръчни техники или със специален мезопистолет.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: При хора с дехидратирана и повяхнала кожа без блясък, мезотерапията за хидратация и подмладяване дава отлични резултати. Основният проблем при такива състояния е изчерпаната влага в кожата. Хиалуронова мезотерапия е метод за дълбоко подхранване на лицето и шията. Киселината в този тип процедура не е кръстосано свързана, а е стабилизирана с глицерол, който от своя страна съхранява водата, постига се дълбока хидратация на кожата с продължителен ефект. Мезотерапията с 100% хиалуронова киселина и глицерол се инжектира в повърхностния слой на кожата за подобряване на тонуса и еластичността, за уплътняване, поддържане на колагена и еластина. Процедурата има дълготраен подмладяващ ефект, като се препоръчват 3 сесии през 3-4 седмици годишно.
0: Любопитно с Ралица

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Сред тях са помощи за над 550 000 души, подкрепа за транспорт и земеделието, както и премахване на акциза върху пропан-бутана. Основните мерки са 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Премахване на акциза върху пропан-бутана, подкрепа за хората, които използват автомобили с газови уредби, подкрепа за публичния транспорт, за тежкотоварните превози, 170 милиона евро за земеделските производители. Общият пакет от мерки е на стойност над 300 милиона евро. Мерките на правителството предизвикаха остри реакции по опозицията. Част от партиите извън управлението критикуваха идеите на кабинета за битка с високите цени на горивата. Според ГЕРБ тези мерки не са ефективни. От партията на Борисов отправиха сериозни критики и за намаляването на акциза на пропан-бутана, като по думите им това не може да се случи бързо, а този вид гориво е най-евтиното. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Софийската градска прокуратура го обвинява, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Случаят е от 8 февруари 2022 година, когато Сандов е бил министър на околната среда и водите. Според прокуратурата той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Ударни проверки на обществените поръчки у нас. Властта се заема с проверка на вече сключени договори и засилва борбата срещу корупционни практики. Това стана ясно от брифинг в Министерския съвет. Властта обяви, че са разкрити връзки между доставчици на мантинели и плащани от милиони евро за частни нужди на политически лидери. Отново се заговори и за полетите на Делян Пеевски. По-рано днес премиерът свика заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Основната тема – състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата и финансиране за нови антидрон системи. Очертани са мерки за повишаване на сигурността във военните складове у нас. От света в Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Това са първите избори за парламент, откакто започна войната в Украина. Изненади не се очакват. Прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха на вота да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина. Единствената партия, която открито се противопоставя Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за закупуване на ракети и дронове. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още днес и за част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора, бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. Времето слънчево с максимални температури между 26 и 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Едно от основните предимства на мезотерапията е, че методът позволява желаните активни вещества да бъдат инжектирани директно в зоната на третиране за постигане на максимален резултат. Мезотерапията против косопад използва продукт за силна стимулация за растеж на косата, който е разработен за космения дермис. Хиалуроновата киселина със своето реструктуриращо и увлажняващо действие осигурява на кожата хидратация и забележителен биостимулиращ ефект. Процедурите се извършват по направена схема от дерматолог. Очакваните резултати са възстановяване на коса, здрав външен вид, блясък и обем, изчезване на себорея на кожата на главата, редуциране и забавяне появата на белите коси, активиране на растежа на косата при косопад.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли. От вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
7: 366.
8: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Хайде, за здраве!
11: За здраве!
12: Excuse me, това голямо Враново?
13: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
12: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Последният работен ден за тази седмица преминава със спокойно време и почти летни температури. Утрото обаче отново беше хладно със стойности между 10 и 15 градуса, а в някои котловини и низини в източна България се образуваха и кратки мъгли. През останалата част от деня ще е предимно слънчево с незначителни заоблачавания над западните райони. Показанията на термометрите бързо ще се повишават и ще достигнат границите между 25 и 31 градуса. Вятърът е слаб от изток. Въпреки, че вече сме в средата на септември и днес Черноморието предлага добри условия за един късен летен плаж. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, колкото е и морската вода, а в повечето райони времето е слънчево. За облачавания има само по южното крайбрежие, където морето е и малко по-бурно. Обстановката в планините и днес остава спокойна и почти лятна. През целия ден ще бъде слънчево и приятно със слаб в по-високите части умерен северен вятър. Времени за облачавания ще има след обед в масивите на запад, но ще остане без валежи. Температурите по върховете ще достигат около 10-15 градуса. През почивните дни температурите у нас ще останат високи, като максималните ще достигат около 30 градуса. В повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над Западна България след обед ще се развива купеста облачност, от която ще превали и ще прегърми. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.

гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Има разнообразни продукти за мезотерапия на пазара с различен състав, насочен към коригирането на един или повече проблеми с кожата. Някои съдържат антиейджинг витамини, минерали и антиоксиданти като А, Д, Е, селен, гинко билоба. Някои продукти съдържат стволови клетки, а в други се използва колаген, получен от сьонга за освежаване на клетките. Мезотерапия за целулит използва продукт, в състава на който влизат хиалуронова киселина, добавена към биоревитализиращ разтвор, кофеин, антиоксиданти, микроелементи, еокарнитин, сапонини и флавоноиди. Те са специално разработени срещу масното натрупване. Ефектът от терапията за премахване на целулит се изразява в разграждане на влакната на съединителната тъкан, намаляване на масната тъкан, подобряване на обмяната на веществата и лимфния дренаж, както и подобряване на цвета на кожата.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Колагенът е един от основните компоненти на съединителната тъкан и когато производството му намалее, започва процесът на стареене на кожата. Чрез колагеновата мезотерапия и инжектирането на нискомолекулярен колаген, обогатен с витамин С и витамини от групата Б, се стимулира производството на нови влакна. Ефектът от процедурата се изразява в намаляване на видимите признаци на състаряване на кожата, изглаждане на бръчките и забавяне на появата на нови, средство за превенция срещу по-нататъчно отпускане на лицевия контур. Може да намери своето приложение както при млади жени с цел профилактика, така и при зрели, като възстановяващо средство. За добър резултат се препоръчват между 5 и 10 процедури, в зависимост от състоянието на кожата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Сред тях са помощи за над 550 000 души, подкрепа за транспорт и земеделието, както и премахване на акциза върху пропан-бутана. Основните мерки са 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Премахване на акциза върху пропан-бутана, подкрепа за хората, които използват автомобили с газови уредби, подкрепа за публичния транспорт, за тежкотоварните превози, 170 милиона евро за земеделските производители. Общият пакет от мерки е на стойност над 300 милиона евро. Мерките на правителството предизвикаха остри реакции в опозицията. Част от партиите извън управлението критикуваха идеите на кабинета за битка с високите цени на горивата. Според ГЕРБ тези мерки не са ефективни. От партията на Борисов отправиха сериозни критики и за намаляването на акциза на пропан-бутана, като по думите им това не може да се случи бързо, а този вид гориво е най-евтиното. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Софийската градска прокуратура го обвинява, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Случаят е от 8 февруари 2022 година, когато Сандов е бил министър на околната среда и водите. Според прокуратурата той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Ударни проверки на обществените поръчки у нас, властта се заема с проверка на вече сключени договори и засилва борбата срещу корупционни практики. Това стана ясно от брифинг в Министерския съвет. Властта обяви, че са разкрити връзки между доставчици на мантинели и плащани от милиони евро за частни нужди на политически лидери. Отново се заговори и за полетите на Делян Пеевски. По-рано днес премиерът свика заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Основната тема – състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата и финансиране за нови антидрон системи. Очертани са мерки за повишаване на сигурността във военните складове у нас. От света в Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Това са първите избори за парламент, откакто започна войната в Украина. Изненади не се очакват. Прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха на вота да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина. Единствената партия, която открито се противопоставя Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранено от съда. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за закупуване на ракети и дронове. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още днес и за част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора, бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. Времето слънчево с максимални температури между 26 и 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Мезотерапия с ефект на ботокс е специално разработена за попълване на финни бръчки, анти-ейджинг процедури за зряла кожа, тонизиране и освежаване. Една от проявите на остаряването е намаляване на отворите около очите и устата поради отпускане на кожата около тях. Целта на мезоботокса е да релаксира правилните мускули и да предизвика повторно отваряне на очите и устата без загуби в изразителността и мимиката на лицето. Процедурата още се нарича мезолифт с бутилинов токсин. След нея кожата изглежда по-жизнена и светла. Процедури могат да се правят на всеки 3 до 6 месеца. Резултатите започват да се появяват още след първата процедура. Но в рамките на първите 24 часа е много важно следното. Областта на третиране не трябва да се мие. Не трябва да спортувате и избягвайте физически натоварвания, както и прекомерно гореща среда, като солариум, турска баня или сауна. Избягвайте консумацията на алкохол и тютюнопушене. Не се излагайте на пряка слънчева светлина и консумирайте обилно количество вода.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Мезотерапията е процедура, при която активният продукт се вкарва в кожата чрез инжектиране. Усещането за болка зависи от индивидуалната поносимост на всеки пациент и може да варира в широки граници. Прилагането на анестетичен крем и използването на специални, изключително тънки игли, като тези за инсулин, намалява до голяма степен дискомфорта по време на процедурата. При мезотерапията за очи, хиалуроновата киселина, добавена към биоревитализиращ разтвор, попълва околоочния контур. Действието на неумрежената хиалуронова киселина върху бръчките е повишено заради комбинацията с витамини, антиоксиданти, микроциркулатори и изсветляващи съставки, които намаляват тъмните кръгове и подобряват повърхностните бръчки около очите. Този тип мезотерапия е подходяща както за млади жени, така и за по-възрастни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
1: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
0: На 19 септември се качете на ретро линиите до

0: седмица на мобилността.
1: Движим София заедно.
0: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона.
0: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: След тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Мезотерапия за стрии е метод, който запълва и регенерира отпуснатата кожа в коремната област и бедрата, подобрява вида й. Продуктите са специално разработени за попълване, както и подпомагане регенерацията на дермалният матрикс на кожата с атопични депресии и отпускане в различни области. Тази мезотерапия е особено подходяща за третиране на стрии, като резултатът е по-голям и по-бърз при по-пресни белези. Този инжекционен метод регенерира кожата и намалява както белите, така и червените линии. Те се появяват при увреждане на поддермалния колаген, както и при увреждане и дехидратация на матрицата на еластиновите влакна. Активните съставки, използвани при мезотерапията за стрии, стимулират образуването на нов колаген и еластин, стягат колагеновата матрица и хидратират определени зони от кожата.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Домът не е просто място. То е магия.
5: Магия!
4: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
10: На външен вид ти трябва да си топ.

0: 366.
1: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Лизам жив.

0: Почват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Държавата с мерки срещу ръста на цените у нас. Кабинетът премахва акциза на пропан-бутана. Мерки са заложени и в земеделието. Фермерите ще имат право на компенсации от 44 евроцента за литър газиол. Въвежда се нова форма на подкрепа за социално слабите с еднократна помощ от 50 евро. На така нареченият инфлационен чек ще имат право хората под линията на бедност или около 550 000 души. В предвидените 300 милиона евро има заложена помощ и за обществения превоз. Подпомагането на тежкотоварния транспорт също ще продължи. Ударни проверки на обществените поръчки у нас. Властта се е заема с проверка на вече сключени договори и засилва борбата срещу корупционни практики. Това стана ясно от брифинг в Министерския съвет. Властта обяви, че са разкрити връзки между доставчици на мантинели и плащани от милиони евро за частни нужди на политически лидери. Отново се заговори за полетите на Делян Пеевски.
1: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Та това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Там покрай четирите дружества, които се занимават с доставките на мантинели и които са изградили своеобразен монопол, прозира името на друг санкциониран по Магнитски, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател.
2: Това са свързани дружества с едни и същи собственици или с собственици в роднински взаимоотношения. Само за една година тези дружества са усвоили държавен ресурс в размер на 400 милиона евро.
3: Искам да съм ясен. Ние тук не сме състав на съд. Ние не произнасяме присъди. Ние не казваме дали някой е извършил престъпление. Просто тук се изнасят факти. И още веднъж да е ясно, справедливостта в едно цивилизовано общество се възстановява не от изпълнителната власт, а от съдебната власт. Но има редица знакови дела. Булгартабак, КТБ, Хемус, Барселона, язовири, свлачища, огради по границата, инсинератори и така нататък, за които ние не знаем реално какво се случва и по които в изпълнителната власт няма как да се приложи, да се върши някакво разследване.
4: Имаме достъп до всички участници в обществени поръчки, подизпълнители, свързани лица на всички бивши и настоящи политици, без значение дали участниците са от тази или онази партия, дали са били или сега са във властта.
0: От парламента дойде отговор от лидера на ДПС Делян Пеевски, който заяви, че ще сезира прокуратурата.
5: Освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс. С един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев.
6: А кой е което вашите полети, бихте ли казали?
5: Аз и моето семейство. Казвам го ясно. За всичко имам документи на цяла България. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: Последва реакция от Владислав Горанов. За нова той заяви, че действително консултантската фирма, която притежава, е отдала на търговски принцип помещение под наем за 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития, допълва Горанов в своята позиция. По-рано днес премиерът свика заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Основната тема – състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата и финансиране за нови антидрон системи. Очертани са мерки и за повишаване на сигурността във военните складове у нас.
7: Определено има нужда от допълнително финансиране, закупване на допълнително на дрон системи, антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната.
1: По отношение на обектите от критичната инфраструктура, констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обектът. Обсъдихме състоянието на складовете и производствените бази за боеприпаси и за взривни вещества. С заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи са разпоредени действия в системата за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти.
0: Повдигнаха обвинение в длъжностно престъпление на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Обвинението е заради предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Случаят е от 8 февруари 2022 година, когато Сандов е бил действащ министър. Според прокуратурата, той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствена организация, Национална агенция за контрол на защитените територии. А от действията му са настъпили сериозни вреди. Минималната заплата вече ще се определя по нова формула, която включва 4 критерия, свързани с икономическата ситуация в страната. Това реши парламентът на първото четене. Заложените критерии са покупателна способност прямо малката потребителска кошница, общо равнище на работните заплати, темпът на техния растеж, динамика и разпределение на трудовите възнаграждения и производителност на труда. Като всяка година до 15 август ще се решава и каква да бъде точната сума. Опозицията се обяви категорично против новия модел.
8: В тази формула ние не използваме просто едни аритметични изчисления на събиране, изваждане, умножение и деление. Напротив, ние сме взели предвид икономически и социални фактори, които да дават сигурност и предвидимост. Сигурност на първо място на работещите, че когато получават своята заплата, тя ще бъде достатъчна да покрие техните разходи за храна, лекарства, битови сметки и услуги. Предвидимост за бизнеса, за държавата също при изготвянето на план сметката за следващата година.
0: Министерството на образованието въвежда специалности по личностно развитие и карта на ученика, за да подобри дисциплината в училище. Ще бъдат създадени още междуведомствен орган и единна информационна система. Очаква се това да се случи още от втория срок на тази учебна година. В картата на всеки ученик ще има 18 критерия, които ще показват силните и слабите страни на децата. Министерството въвежда и 6 предварителни мерки преди налагането на сериозно наказание.
9: Накрая на всеки срок, всеки родител ще получава генерирана характеристика за своето дете, за неговите силни и слаби страни. Така че ние считаме, че тази обратна връзка към родителите и това проследяване на всеки един ученик и оказване на подкрепа във всеки един момент от неговото обучение в училище е изключително важна.
0: Жители и представители на бизнеса в Свети Влас и съседни населени места блокираха тази сутрин за кратко пътя Бургас-Варна. Те настояват за изграждането на нова пречиствателна станция. До тук се стигна, след като на 12 август регионалната здравна инспекция в Бургас затвори плаж Свети Влас изток след констатирано замърсяване на морската вода в района. Смята се, че той е предизвикан от неработещата част на пречиствателна станция Елените. А затварянето на плажа, според местните, е довело до преждевременен край на сезона.
10: В момента, в който беше обявено това нещо, драстично всички резервации отпаднаха. Да не казвам, че на 100%, на 80% резервациите отпаднаха. На 15 август, когато е пика на сезона, практически беше пусто. На 20 август на 90% от хотелите бяха затворени.
11: Към настоящия момент са входирали документите както в община Несебър, за да се вземе решение на Общинския съвет и да се отстъпи право на строеж, така и са входирани документите към министъра на здравеопазването, защото от него също трябва да имаме одобрение.
0: Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина. Изненади не се очакват. Прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха на вота да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници Хути в Йемен са им разбениха нова серия от удари. Разширяването на военните действия предизвика нови опасения за доставките на петрол, като постави под заплаха основния алтернативен маршрут през Червено море. На този фон американският президент Доналд Тръмп каза, че се намира на критичен кръстопът относно въпроса дали да поднови масираните атаки срещу Иран. Очаква се Тръмп да се срещне с представители на страни от залива на годишната среща на Общото събрание на ООН. Той настоя, че въпреки високите цени на горивата, си струва да се попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие.
12: Цената е малко по-висока. По-висока е. Това обаче е много по-ниска цена за това, което сме постигнали. Не забравяйте, че е малко повече. Честно казано, дори да беше много повече, тя ще се срине. Ще бъде като ракета, летяща в обратна посока.
0: И отново у нас към студиото на Пресечна точка, Яна Мария Конова. Здравей!
13: Здравейте! Властта изнесе данни за злоупотреби с обществени поръчки, които са ощетили държавата с милиарди, но пък са облагодетелствали политици и близки до тях лица. Ще видим ли реални действия на правораздавателните органи този път или ще чуем поредното «Няма данни за развитието по този случай»? Очаквайте дискусията в студиото. По-скъпи кредити или шанс за излизане от дълговата спирала? Какви ще са ефектите от новия закон за потребителския кредит? Гледните точки на юристите. Очаквайте на финала на предаването.
0: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
14: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.
15: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
16: Какво ще ядеш след тренировка?
17: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
16: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
17: След тая тренировка точно това ми трябваше.
18: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
20: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
19: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
20: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
21: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
22: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
23: Черен ангел.
2: Българско от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
20: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
2: За здраве!

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Санна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с пресечна точка. След като днес правителството изнесе случай за корупция и каза, че очаква отговор от прокуратурата, задаваме въпроса. Защо у нас има много думи и малко резултати от борбата с така наречения олигархичен модел? За по-малки суми става въпрос, когато говорим за бързите кредити, но как ще бъдат защитени хората, които прибягват до тях, ще чуем гледните точки на експертите. Преди това дискусия за властта на социалните мрежи. Последен рунд дискусиите правим днес с нашите коментатори Таня Скринска, Петър Москов и Александър Сиди. Здравейте! Но пък като за петък захващаме една много голяма тема, а именно започва ли реална борба с корупцията. Това беше, знаете, един от приоритетите, с които кабинетът Радев дойде на власт. Днес управляващите изнесоха информация за разкрити връзки между доставчици на мантинели и плащани от милиони евро за частни нужди, като купуване на самолет на политически лидери. И увериха, че проверките на вече сключените договори нататък ще продължат. Ето какво каза премиерът Румен Радев.
2: Искам да съм ясен. Ние тук не сме състав на съд. Ние не произнасяме присъди. Ние не казваме дали някой е извършил престъпление. Просто тук се изнасят факти. И още веднъж да е ясно, справедливостта в едно цивилизовано общество се възстановява не от изпълнителната власт, а от съдебната власт. Но има редица знакови дела. Булгартабак, КТБ, Хемус, Барселона, язовири, свлачища, огради по границата, инсинератори и така нататък, за които ние не знаем реално какво се случва и по които в изпълнителната власт няма как да се продължи, да се върши някакво разследване.
1: И така, изпълнителната власт не е съдник, но изнасянето на такива данни, а управляващите ги нарекоха и факти, смятате ли, че е първа стъпка към борбата с корупционния модел?
3: Със сигурност да. И да, със сигурност изпълнителната власт не е съдник. Между другото, странно е, че последните години гледаме прокуратурата Pictures, която нон-стоп показва някакви неща. Не е работа да прави това, разбира се, нито пък двучасови пресконференции, които коментирахме в началото на седмиците. А да се бори с корупция. Даните, които изнесоха днес, са пореден рунт от битката срещу олигархията, срещу Пеевски конкретно. Това, че са плащани пари от фирми за мантинели, за полетите на Пеевски. Интересен така, разговор беше по тая тема, интересен разказ, но да видим какво следва от тук нататък, защото ние го чуваме това. Чухме и за Десия Танасова, чухме и преди за това, че една фирма, частно адвокатско дружество, е плащала полетите, но прокуратурата мълчи, това е големия проблем. И всъщност това е целият проблем с корупцията, че дълго време хората около Борисов и Пеевски завладяха съдебната система. Едни други хора, измамници от Продължение на промяната Демократична България, дойдоха на крилете на това, че видите ли, ще направят конституционна реформа и ще оправят съдебната система. Нищо не направиха, освен да оправят живота си и да си вземат една хижа на Петрохан. Това беше всичко. И до там се свърши с цялата тая борба. Да видим какво следва от тук нататък. Трябва да бъде сменен Висшия съдебен съвет и да започне най-сетне да работи прокуратурата. Защото дори да не са, вие казахте, нарекоха ги факти, има един категоричен факт. Всеки един полет с частен самолет трябва да бъде деклариран в КОМПИ. Той не е. Точка. Това е престъпление. Тоест, дори само това, без значение дори да ги е платил реално със собственици пари, той е трябва да ги декларира. Щом не го е направил, това вече е престъпление, но прокуратурата мълча.
1: Добре, така както го разказаха днес, подробно разбрахме за тези 4 фирми, 90% от обществените поръчки за мантинели са отивали там, проследили са къде са отивали разходите след това. Всичко това очаквате ли да се превърне в данни, факти, доказателства, за да започне един съдебен процес, така както е разказано, защото да, казахте господин Сили, много пъти чуваме такива под различна форма разкрития, но те потъват някъде. Таня?
4: Дали ще доведе до нещо, ще видим. Отдавна се знае, то обществена тайна, че най-големия работодател всъщност е държавата. Редица фирми всъщност, за да оцеляват, на практика трябва да работят чрез държавата, с държавата по този начин. Сега въпросът е до каква степен могат да се докажат тези обвързаности, защото вероятно такива съществуват. Не говоря за конкретния случай, по принцип те са много, но то трябва да бъде доказано с факти. До сега винаги, когато се изнасят някакви неща, и затова може би обществото е до такава степен, как да кажа, разочаровано от всичко, което се случва, защото това са едни факти, които се изнасят преди избори, с цел да може да се дискредитира политически опонент, но след това нищо от това не се, как да кажа, не продължава, защото не се разкрива нищо, тъй като това са същите фирми, които след това работят с нови хора и така. И ние се въртим в един омагьосан кръг. Въпросът е дали нещо може да бъде доказано реално за връзките и след това съответно да влезе в съд.
1: Сега да кажем и двамата политици, които бяха заместени, Делян Певски и Владислав Горанов, отрекоха всичко това да е вярно, така че наистина предстои прокуратурата, приемайки всички документи, да чуем как ще се произнесе от според
3: как
1: вас.
3: Как се произнесе по всички други знакови дела?
5: А, мислите ли? Ще кажа виновни. нали имам думата?
1: Да.
5: Първо, ако господин вътрешния министър ми казва, че политическата цена, корупционната политическа цена, която всички ние и всеки един от нас е платил за последните много години присъствие на ДПС в политиката, често в управлението, защото ДПС е компютъра на политическата корупция в България, са 5 милиона, или ме има мене за наивен, или той е наивен. А по същността, сигнал до ДАНС, разследване на прокуратурата, все още не значи абсолютно нищо, съгласен с господин Сиди и госпожа Скринска. Фактите, годни доказателства, те влизат в съда и получават осъдителна присъда. И аз казвам, че сигнал до ДАНС или разследване на прокуратурата често е политическа или икономическа поръчка в нашата държава, не защото говоря за абстрактни неща, защото аз съм бил персонално обект на такава мокра поръчка от страна на самия господин Певски. Слава Богу, че има съд и той ми наби шамарите. Важното е това, което казва госпожа Скринска. Най-големият работодател е държавата, кой какво прави, държавата дава пари. Вижте списъка на ДАНС. АПИ, НКЖИ, БДЖ, ЕСО, общински фирми и не знам какво, до 900 пълната номенклатура на общинските и държавни фирми и предприятия. Докато това е така, т.е. докато този модел е така, в който партиен секретар на победилата партия става шеф на ЕСО, НКЖИ, АПИ, общинска или държавна фирма, която произвежда нещо. И с нашите пари се прави на бизнесмен, на предприемач, на търговец, на производител, на транспортьор, на нещо друго, срещу тлъста комисионна за него или партията си, това ще продължава да бъде така. И следващите ще се оправдават с предишните и ще продължат същото. Решението е приватизация на държавните фирми и предприятия, концесиониране на огромна част от услугите, които държавата в момента предоставя срещу корупционна цена. Това е истината и ако не се случи, ще има такива разкази, защото днешното управление говори за концесии на пътища, само че казва много ясно. Това, дето някога ще го строим, ще бъде на концесия с частни капитали. Това, дето сега го строим и това сега трябва да го поддържаме, т.е. пари, които днеска, утре и до година ще излезат от нашия джоб, ще остава както беше до сега. Хубавото решение го оставяме за утре. Какъв проект трябва да има за поддръжката на магистрала Тракия на концесия? Хубавото решение го оставяме за утре, а корупционните практики и парите сега продължаваме да ги раздаваме, а за лошите резултати ще обвиним предишни. Това се случва сега. Факт
3: е, чисто правно не можете да дадете на концесия магистрала Тракия, тя е построена за държавни пари. Можете да дадете нова магистрала да бъде построена на концесия.
5: Всяко едно нещо може да бъде дадено за обслужване на концесия. Всяко едно нещо, чисто правно, въпросът е дали стоиш за тази философия или искаш следващите мантинели да ги поръчаш ти, а не Певски.
3: Можеш да ги строиш с концесия, но не можеш да дадеш вече направеното. Там вече са други, всяко... друг начин.
5: Твърдя, това е корова част от програмата на политическата сила, на която принадлежи Синя България. Всяко едно нещо може да бъде дадено за управление, за определен период от време. Естествено, собствеността при концесията остава държавна или общинска, каквато е тя. Но частен оператор оперира това със собствени средства, инвестира, поддържа, имаме качествен път или имаме път въобще.
4: Трябва ли тогава? Да. Има един проблем, че държавата дава най-апетитните участъци на частници. То това е големия проблем. Аз следя в моя сектор, когато се коментираше на кого да се даде част от отсечката на БДЖ за превоз на товари, тя се дава тази, която е най-развита, най-апетитна. Защо не се вдава на един частник, няма нищо лошо в публично-частно партньорство, но да се дават на тези, които истинският предприемач ще докаже, че е предприемач, защото ще знае как да развие нещо.
5: Абсолютно,
4: а не нещо, което
5: вас,
4: така или иначе ти работи.
5: Че дясната политика, концесията, приватизацията, тя може да бъде поручена от такива като предишните или сегашните, да, като сложат там катран. А БДЖ не трябва да съществува като държавно предприятие. НКЖИ не трябва да съществува като държавно предприятие. Всичките държавни фирми и предприятия, които са черна дупка и партийна касичка, трябва да престанат да съществуват. Иначе ще имаме и такива разкази, какво каза Сиди, Пикчърс МВР, Пикчърс прокуратура, Пикчърс не знам
4: си. Да.
5: А нашите пари отиват.
1: Добре, системите като Сигма, които бяха, днес отново им се наблегна върху тях, като начин по който е достигнала тази информация. Смятате ли, че може да има някаква предпазна роля за бъдещи такива действия, когато всеки може да провери кой какво прави?
3: Това е един от начините за изсветляване. Разбира се, частта с БДЖ, много отдавна се говори за това, че трябва да е приватизирано, няма да стане, или се дават едни отсечки София-Пловдив, която разбира се, че най-натоварена и съответно най-добре платена. Но по отношение на инфраструктурата не може да бъде дадена част на компания. Национална компания железопътна инфраструктура трябва да остане държавна, разбира се, защото това е стратегическа компания. Но влаковете, които се движат по тези линии, те трябва задължително да бъдат частни и това отдавна трябва да случи. Трябваше тировете отдавна да бъдат качени, още на калотина да бъдат качени, на влакове да се закарат до границата ни с Турция и да се приключи с този безумен трафик по магистрала Тракия и магистрала Марица, но тези неща не се случват поради една, друга, трета и четвърта причина, която води до прокуратурата Pictures, разбира се. И за съжаление, ние ще продължим да правим едно и също нещо. Тези, които сега излизат и казват, ето това е лошо, това е така. Ами извинете, имат още, пак се продължава да са в дълг към обществото. Те дойдоха и казаха, ние ще сменим всичко, продължаваме да чакаме кога ще бъде сменен Висшия съдебен съвет. Вероятно ще бъде до година в началото, избора на нов главен прокурор, тръгването в някаква уж нова посока, но това ще бъде една четвърт или 25% от мандата.
1: Виждаме, че има номинации, които така или иначе стоят на масата и се обсъждат. Тоест това е една от стъпките в тази посока.
3: В тази посока, но това казвам, че докато се свърши целият този процес, ще мине една година. Тоест 25% от целият 4-годишен мандат, ако стоят 4 години на власт, ще е минал. Кога ще правят реформите?
4: Аз ще ви кажа нещо по повод това, което попитахте, дали тази система ще изсветли. Ние не си даваме сметка, че в годините назад направихме така, управляващите направиха така, че всъщност създадаха олигарси във всеки един сектор. И сега, колкото и да искаме, да, ние ще покажем кой печели обществените поръчки. Ние можем да кажем, няма да работим повече с тези хора, но не си даваме сметка, че няма да има други, защото всички останали са много малки, така че да изпълнят тези обществени поръчки.
1: Как се стига до едни и същи фирми, въпреки че се търсят нови?
5: Въпросната електронизация, дали ще наричаме Алфа Сигма или нещо друго много учено. Знаете ли, винаги е добре един процес да бъде електронизиран, само че ако процесът е сбъркан в същността си, това за което говорим и тримата, че собствеността остава държавна, че всяка една собственост е стратегическа и трябва да бъде контролирана от милиционер с пушка, защото иначе някой ще ни я вземе и затова нашите влакове се движат 50 км в час, а тия у съседите с 200, защото нас всичко ни е стратегическо и трябва да бъде държавно, за да може да се краде от него. Ако този процес е сбъркан, вие и да го електронизирате, получавате сбъркан електронизиран процес. Нищо различно.
1: Така като ви слушам, по-скоро ще звучите като Пламен Тончев, няма информация по този случай, но да видим дали ще се оправдаят тези думи. Сега поглеждаме към една друга тема. Рязък завой правиме към властта, която имат социалните мрежи над живота ни. Българите прекарват 8 часа в четене на книги за сметка на 40 часа пред телефона. Мозъкът предпочита скролването, защото се вдига нивото на допамина и това е едно от обясненията на психолозите. А колегата ни Татяна Йорданова направи интересен експеримент, как ни се отразява това. Нека видим част от него.
6: Каним участници от няколко поколения, за да видим как реагират на различни ситуации в интернет. Например, на това фалшиво видео, в което баба храни мечка.
7: Как си обяснявате, защо тази мечка толкова спокойно си дружи с бабата?
8: Защото е гладна. За какво трябва да се бунтува, като се храни?
6: Само двама от участниците ни разпознаха на секундата, че това видео е фалшиво.
9: Има хора, които си отглеждат мечки от малки, тя знае, че ще бъде нахранена. Агресивно ще е, кое е главно.
10: Сте показа на Весто, защото това са, понякога и аз не ги виждам тези неща. Бабата в един момент имаше 6 пръсти. Тази баба е много смела, но в въображаемия свят.
6: Най-младите ни участници обаче са жертва на друго, вечното сравнение.
11: Сравняваш ли се с другите без да искаш?
10: Да, някои от снимките, които се споделят там, провокират несъзнателно да се сравняваме с останалите. Как изглеждаме? Какъв стандарт на живот водим?
11: Да, психолозите вече са сложили име на това. Синдром на сравнението и отчаянието. След по-малко от 30 минути прекарани в Инстаграм, 90% от жените се чувстват непривлекателни или недоволни от тялото си.
1: Кое ви се струва по-опасно? Това да не можеш да разпознаеш дали едно видео е фалшиво или пък ефекта върху емоционалното състояние. Таня?
4: И двете неща са еднакво опасни. Според мен това, че по-възрастните хора така или иначе не са израснали в тези времена, в които да имат достъп до социалните мрежи, много ги затруднява да различават фалшивата от истинската информация. Но не по-малък проблем е това, че ние наистина с развитието на социалните мрежи всичко около нас е фалшиво. Фалшиви отношения, фалшив външен вид, всичко е фалшиво в това, което виждаме и оттук идват големите проблеми. Поддържа се една идея за някаква красота, която при много жени стремежа си да приличат на тези, които виждат, води до много сериозни последици за тях и не само за самочувствието и за емоционалното им състояние. Прибягват до определени корекции, които виждаме докъде водят. Така че социалните мрежи не са за подценяване. Това, което се случва там, е изключително сериозно и другия голям проблем според мен е с много фалшивата информация. Там всеки може да се изявява, да говори каквото пожелае, няма контрол доколко това е истина и кое не. Много хора просто сляпо следват това, което чуят там.
1: Вие засичате ли си колко време прекарвате в социалните мрежи?
5: Аз не много. Имам думата... Знаете ли, съгласен съм с всичко, което каза госпожа Скъниска, но когато става въпрос за пълнолетен вакциниран човек, прави каквото иска, каквото там счита, че е нужно. Ако ще цял ден да седи и да скролва. Тук за мен важният въпрос е, трябва ли да има рестрикция за децата, особено за децата до определена възраст, за достъп до социалните мрежи? Моят отговор е да. Ако, разбира се, това е технологично възможно. По две причини. Първата, защото до 14 годишна възраст, казвам го като лекар, все още структурите, начина по който не е завършило развитието на мозък, не е завършило развитието на целия организъм, съответно и на мозък. И в тази ситуация облъчването на тези деца, на тези незавършени мозъчни структури, психическото развитие също не е завършило, по всички причини, които госпожа Скъниска описа, е опасно унищожително за начина по който се развива нервно-психическо състояние на това дете. Втората причина за мен е, може би по-скоро чисто моя, помисля с зрителите дали съм прав, социалните мрежи възпитават особено в едно неукрепнало съзнание. Какво аз взимам от социалната мрежа, да кажем, имам някакъв житейски опит, мога да накажа. Но социалната мрежа възпитава в детето, защото оттам го почва, че не е важно дали заниманието му е същностно и стойност. И не е важно дали е прав по същество. А важното е да получи одобрението на другите, на групата. И това превръща децата в нещо съвсем различно, като мотивация, като целеполагане, като причина да правят едно или друго. И за мен това е по-страшното дори от първо.
1: Ами знаете, че на европейско ниво, това го обсъждахме и в сряда и в речта на Урсула фон дер Лайн присъстваща, се мисли за единна регулация в Европейския съюз по отношение на младите и на тинейджерите под определена възраст, но пък същевременно всякъде цари скептицизъм доколко това е възможно да се случи, доколко ще има някакъв ефект.
3: Чисто технически не вярвам, защото те могат да измислят всякакви начини, с които да прехвърлят тия забрани. Социалните мрежи понякога реално убиват. Отивайки, правейки си безумно селфи на влаковата линия, отгоре на влака, за да направиш повече лайкове.
5: За те хареса?
3: За те хареса повече. Води до волтова дъга. Не един и два такива случаи в България сме имали. Така че буквално убиват понякога. И друг огромен проблем е това с възрастните хора, които не могат, наистина не могат да установят кое е реално и кое не.
1: То скоро
3: не,
1: за нас стане трудно, да, защото толкова се развива технологията.
3: Факт, но аз говоря за някакви по-елементарни неща, като новини, като неща, които те виждат, дори и лекарски неща. Нали, виждате реклами, сега тук ще ви изчисти организма, пиете едно хапче и край, всичко приключва. Включително и разни болести и така нататък.
5: Аз съм виждал такива с моето лице.
3: Да, именно, да. И това е страшното, защото освен всичко друго, това е измама. Дават се луди пари за такива неща. Имаше някаква статистика колко много фалшиви лекарства се купуват в интернет. И то минава всичко това през социалните мрежи. Аз не знам как би могло да бъде спряно. но сигурно трябва да има някакъв контрол върху цялото това съдържание. И този контрол зависи и трябва да бъде налаган и някакви ограничения от самите издатели на тия.
1: Но назад във времето,
3: по
1: когато се говореше за контрол в социалните мрежи, се появяваше опасността доколко може да се цензурира, защото за някои хора това е трибуната, където смятат, че могат да кажат всичко, което мислят и искат да кажат.
3: Всеки странен човек с телефон, който излиза и говори нещо, не означава, че винаги е прав. Нали? Той има право
1: това
3: да си каже мнението.
1: Това е така, но е другата гледна точка, че може да доведе пък до запушване на устите на някои хора.
4: Аз много пъти съм си мислила как може да се упражни някакъв контрол. Много пъти съм разсъждавала над това и според мен един от начините, всеки един, който трябва да се регистрира в социалните мрежи, било дали е юридическо лице или човек, да се регистрира с бустата си или там специален номер или с личната си карта. Така ще се знае за всеки един профил, кой стои, какво говори.
3: Това няма да го направи по-малко луд някой, който така или иначе.
4: Да, съгласна съм, но това манипулиране, което в момента се получава с такива ферми, всякакви, манипулират общественото мнение. Едни хора получават едни пари за да вменят на всички в социалните мрежи, че видите ли някой е харесван, купуват се последователи, фалшифицира се дадена политическа сила или даден човек или бизнесмен или какъвто щете там, че е много харесван, защото си е купил последователите. Това, нали, разбирате сами по себе си, че това е една лъжа, един фалш и няма нищо общо с действителността. Ето, а когато човек носи отговорност, вече е по-различно.
1: Една идея в Сингапур, която дава, защото там също имат този проблем, не сме само ние в България, и там часовете прекарани пред екран са много повече. Това, което предлагат, е 15 минути четене на ден, като за това да плащат на гражданите си. Това смятате ли, че ще е в някакъв вид стимулиран? Т.е. хем да се насърчи критичното мислене, хем да се търси?
5: Аз не бих искал да влизаме в екзотични решения. Още повече, че смисъл на социалните мрежи и това, което седи за тях, е да те обучат да купуваш. Да те маркетират и да те обучат да купуваш и нека никой да няма съмнение в това. Другото е политическата пропаганда, за която госпожа Скринска говори. Но пак ви казвам, за възрастните хора всеки е направил нашия избор. Аз мога да направя определена оценка, някой друг не може. Това си е наша работа, пълнолетни хора сме. Децата. Ако трябва да има някакви мерки, те трябва да бъдат насочени към децата, а не към принципни рестрикции, кой може, кой не може, кой може да говори. Това е агора, нека да говори който иска да го слуша, но децата трябва да бъдат предпазени.
1: Затова трябва да има и съгласие между възрастните, като гледаме ни от една от данните.
5: А като видите, като влезете в кафе, като отидете на плажа и като видите, че всеки един от възрастите се е забол в телефона, какво точно очакваме от децата на тези?
1: Именно това ще я кажа, но имаше едни много интересни снимки от Виена преди 50-60 години, как са изглеждали кафенетата, всички си говорят, четат вестници, а в момента
5: знаем. Тук работата е на семейството. Държавата трябва да даде общата рамка. Никой не може да замени начина, по който аз ще проведа този разговор с моя син, вие с вашите деца и всичко останало.
1: Да, силата е в наши ръце и всеки решава сам за себе си, но тогава е хубаво да има и някаква обща отговорност към света, в който живеем. Много ви благодаря за тази седмица. Изключително интересни теми, пък коментарите ви бяха не по-малко такива, така че ви очакваме отново в нашото студио съвсем скоро. Сега е време за кратка пауза, след това се връщаме с важната тема за потребителите, какво ще се случва с бързите кредити.

0: По-скъпи кредити или шанс за излизане от дълговата спирала? Какви ще са ефектите от новия закон за потребителския кредит? Предложенията на управляващите доведоха до спорни реакции и от бранша, и от защитниците на правата на потребителите. И в следващите минути ще чуем техните гледни точки. Наши гости са юристът Мартин Костов, който е тук при нас в студиото, и адвокат Венцислав Бенов, който е онлайн на връзката ни и е представител на Асоциацията от отговорното небанково кредитиране. Здравейте и на двамата. Надявам се, че с вас, господин Бенов, се чуваме все още добре.
1: Здравейте.
2: Да. Чуваме се перфектно.
0: Да започнем от там. Това е един изцяло нов закон. Объркахме се малко, защото имаше едни предложения, бяха оттеглени заради спорни решения. Какво очакваме от него да се случи? Наистина ли ще се оскъпят кредитите, краткосрочните, така както чуваме, или пък е стъпка в обратната посока? Те да не се оскъпяват прекалено бързо и да са в тежест на тези, които са ги изтеглили. Да започнем с вас, господин Кост.
1: Формалният повод за предлагането на този закон е обстоятелството, че трябва да бъде транспонирана една европейска директива. В тази насока всички предложения, които са в законопроекта, са доста адекватни. Но, що се отнася до цената на кредита, именно тук са проблемите, като за малките кредити, които са до 3 минимални работни заплати, над 4 месеца, над 3 месеца, извинявам се, то цената на кредита ще бъде доста по-висока от цената на кредита, такава каквато е към настоящия момент.
0: Каквато беше. Това откъде ще дойде? От лихвите, които се налагат, или от факта, от сумата?
1: Основното нещо, което се използва в този закон, е годишен процент на разходите. Това представлява цялата цена на договора. Към момента действащия закон предполага възможността годишния процент на разходите да бъде не повече от 5 пъти годишната лихва. Това са към 52% на годишна база.
0: Каквато е в момента. Сега предлагат спрямо срока на кредита да бъде различна, нали така? Ако е за един месец да е 20%, за 3 месеца...
1: Спрямо срока на кредита, размера на кредита. Ако размера на кредита е до 3 минимални работни заплати, което към настоящия момент е 1860 евро, и кредита е за повече от 3 месеца, това ще рече, ако кредита е за 91 дена, вие следва да заплатите до 100%, което е съществено разширяване. Тази поправка влезе в законопроекта след края на неговото обществено обсъждане и беше предложена от Асоциацията за небанково кредитиране. Изглежда като лобистка поправка.
0: Да чуем сега господин Бенов, дали е така и защо сте предложили с цел скъпяване на кредитите на хората? До това ли ще доведе и според вас?
2: На вас и на вашите зрители. Категорично това не е лобистка поправка. Новия закон се движи в правилна посока, тъй като последните години състоянието на пазара на краткосрочното кредит стана нетърпимо, поради навлизането на множество фирми, които оперират на ръба на законовия сектор. Така че управляващите правилно се опитват да вкарат една регулация, така че лихварите и гаражните кредити спрат да могат да функционират и да тормозят хората. Разбира се, трябва да се търси баланс, за да могат нормалните компании, които спазват закона, да оперират и длъжниците да получават кредитите, които търсят, защото ако изтикаме нормалните компании от пазара, търсенето няма да изчезне, а то ще бъде пренасочено изцяло към полузаконните и незаконните бизнеси. Така че...
0: Но това е свързано с повече капитал. Фирмите ще трябва да отговорят тези, които дават кредити, на повече капитал, а да не може всяка фирма.
2: Точно така, да. Защото към момента капитала е 1 милион лева. Това е доста малка сума. Трябва да се дигне значително.
0: Добре, това

0: отношение на прекарването, сега нашата социология, която сме правили 23-25 година, показва, че 97% от кредитите са с таван до 7 минимални работни заплати. Затова и ние сме предложили подобен таван. А ГПР като измерител, той генерално не работи за краткосрочните кредити, защото именно, ако видите от името на годишен процент на разходите, е необходимо да има поне една година, за да може този изключително сложен математически измерител да функционира. Като ще ви дам следния пример. Ако вземете 100 лева назаем от ваш приятел и след една седмица му върнете 100 лева с една бутилка вино за 10 лева и едни бомбони за 3 лева, това представлява оскъпяване може от рода на 1500-1700% ГПР. За отпускането на един кредит, бил той за 100 евро или за 3000 евро, компаниите трябва да извършат във всички случаи оценка на кредитоспособността, която е свързана с проверка в приблизително 40 регистри и справки, които се правят. Цялата тази проверка има определена цена, т.е. компаниите, светлите компании не могат да отпускат краткосрочни кредити на загуба, както е в момента. За това и може да видите, че голяма част от нормалните компании не може да изтеглите краткосрочен кредит на много ниска стойност, защото това значи те да оперират на загуба. Това оскъпяване е взето предвид от добрите международни практики на Румъния и Великобритания, където то дори е и малко по-високо. Там, а тавана е 5000 евро.
1: Добре, да чуем господин Костов за това, което казахте. И виждате ли резон в тези аргументи, които посочи господин Бенов?
2: Аз не смятам, че разходите на компаниите, които категорично не са на загуба, както твърди колегата, да те постоянно има нови компании, които предоставят бързи кредити и всеки иска да предоставя бързи кредити, именно поради обстоятелството, че в този сектор всичко е едно такова много разпиштолено и всеки може да се прави каквото си иска и ако човек не се обърне към адвокат, той трудно може да защити правата си. Всички сме наясно през последните 20-25 години какво причиниха бързите кредити на обществото ни.
1: Кажете ли вие с какви казуси конкретно се сблъсквате? Дайте ни един пример.
2: Ние се сблъскваме с казуси ежедневно и дори тези големи компании, за които стана дума, да те и към настоящия момент нарушават поголовно изискванията на закона, начисляват се за страховки. Когато сключваш такъв договор, е задължително ти да намери, да се сключиш договори с свързано друго дружество, което е свързано с кредитодателя и да платиш още толкова, колкото ти е самата главница. Когато дойде предсрочната изискуемост, тогава почват такси за какво ли не.
1: Има ли това, което казвате за тези такси, в предложенията за закона, има ли начин тези такси да получат таван, да е ясна една сума? Когато изтеглиш пари по определена лихва, да ги върнеш спрямо тази, без да се начислява такива такси. Работи ли се в тази посока или не? Това ли е проблема основния? Защо теглиш 100 лева и накрая трябва да върнеш 1000? Това казват хората.
2: Основните проблеми са два. Първия го казахме за малките кредити, които могат да бъдат оскъпени до 100%. А другия основен проблем е, че след като настъпи твоето неизпълнение по договора, ако ти нещо не си платиш когато трябва, колкото трябва и по начина по който е описано в договора, че новия законопроект не казва какъв е тавана на задълженията. В момента в действащия закон се казва категорично, че може това да бъде единствено законната лихва. А новия законопроект отваря вратата към това да се дължат пари, примерно за всяко напомняне, което е направено, за всяко обаждане по телефона, за всяко изпратено писмо. И чисто теоретично е възможно при неплащане на вноска от 250 евро да ти бъдат наложени санкции в размер на още 100-150 евро.
1: Добре, но чухме, че се говори стъпка назад да се въведе такъв таван, който да бъде твърд процент от главницата. Нали? Така, приемате ли едно такова предложение?
2: Твърд процент от главницата е разумно да бъде въведен. примера, който каза колегата за Великобритания. При Великобритания конкретно има след настъпването на предсрочната изискуемост на кредита, ако липсва доброволно изпълнение, има конкретни параметри, в които кредита може да се оскъпява. А ние тук сме в ситуацията в новия законопроект. Първо, кредита може да нарасне на 100%, чисто абсолютно законно вие да дължите тези 100%, и след това може да нарасне с още 100%, защото не е ясно какъв всъщност следва да бъде тавана на тези разходи.
1: Господин Бенов, трябва ли да се въведе наистина таван на разходите, за да може хората да са наясно с сумата, която теглят, ако пристъпят към това да изтеглят кредит от небанкова институция?
0: Ние категорично сме на мнение, че трябва да има таван на разходите, защото ГПР като измерител е изключително сложна математическа формула и тя е неразбираема за, бих казал, може би 90% от населението, което не е учило висша математика. Затова, за да може да е ясно и разбираемо за потребителите, тавана за разходите, който се измерим с главницата, е най-ясният способ и механизъм те да знаят, ще вземат хикс пари, ще върнат максимум игрек пари. Така че смятаме, че това е правилният подход, както е и към момента заложено в законопроекта. По отношение на лихвата за забава, държа да кажа, че това не е наше предложение. Ние не сме предлагали каквито и да промени в тази насока. По отношение за неравноправните клаузи, за които твърди колегата, сега смятам, че не е редно на база на нашата практика като адвокати да генерализираме за целия сектор, тъй като статистиката и социологията показва, че всъщност много малък процент от кредитите, договорите за кредити, влизат в съда.
1: А така ли е, много малък процент от тези договори влизат в съда? И ако е така,
0: да,
1: защо?
0: Да, абсолютно.
2: Така е, аз ако не греша.
0: Вижте, 84% от потребителите, значи една четвърт от българите, са ползвали бърз кредит. Близо 84% от тях са ползвали до 3 кредита, което свидетелство за следното нещо. Това значи хората са взели един продукт, върнали са го, останали са доволни, взели са втори път, върнали са го. Не трябва да се стигматизира сектора, че едва ли не само хора, които имат по-ниско образование или са притиснати, ползват бързите кредити. Статистиката показва, че те ги ползват за ремонти, ползват ги за покупка на техника, от 25-та година виждаме, че те ги ползват и здравеопазване. Така че това са краткосрочни нужди, които хората покриват именно с подобни кредити, които в голямата си степен после връщат.
1: Благодаря ви.
0: И тук бих добавил само, че нормалните компании имат интерес те да дадат кредит и после потребителят да върне този кредит, да остане доволен от услугата, за да се върне втори път.
1: Разбрах ви. Благодаря ви за вашата позиция. Господин Косов, всичко това показва колко важен е този закон. Какво очаквате да се случи и как да бъде прият в крайна сметка? Той е кратко за финал.
2: Ами аз на първо място искам да кажа, че според мен е категорично ясно на всички, че бързия кредит е оръжие за масово обедняване. Използва го най-бедната част от обществото.
1: Току-що каза обратното господин Бенов.
2: Хората, които не им отпускат банкови кредити, защото банковите кредити са много по-евтини. Хората, които са хазартно зависими. Аз очаквам от развитието на законодателния процес всички тези недомислици, които бяха въведени след края на общественото обсъждане, за които няма оценка за общественото въздействие, защото не е ясно кой кредит, размерите на кои кредити точно са преобладаващата част. И очаквам тези неща да бъдат премахнати и поне да бъдат запазени гаранциите, които законът дава към настоящия момент. В законопроекта на Възраждане има много добра идея тавана на ГПР да се намали от 5 пъти законната лихва на 4. Могат да бъдат взети добри идеи от там.
1: Разбрах ви. Има много добри идеи, които могат да се вземат. Въпросът е да се приложат и да има чуваемост между засегнатите страни. Това е изключително важна тема, която следим, защото разбрахме и от вас двамата какъв сериозен процент от хората прибягват до тези бързи кредити. Благодаря ви за този разговор. Тема с продължение. Така се разделяме за тази седмица. Пожелаваме ви хубави почивни дни с програмата на Нова и ще се видим отново в понеделник.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Държавата с мерки срещу ръста на цените у нас, кабинетът премахва акциза на пропан-бутана. Мерки са заложени и в земеделието. Фермерите ще имат право на компенсация от 44 евро цента за литър газиол. Въвежда се нова форма на подкрепа за социално слабите с еднократна помощ от 50 евро. На така нареченият инфлационен чек ще имат право хората под линията на бедност или около 550 000 души. В предвидените 300 милиона евро има заложена помощ и за обществения превоз. Подпомагането на тежкотоварния транспорт също ще продължи. Ударни проверки на обществените поръчки у нас. Властта се заема с проверка на вече сключени договори и засилва борбата срещу корупционни практики. Това стана ясно от брифинг в Министерския съвет. Властта обяви, че са разкрити връзки между доставчици на мантинели и плащани от милиони евро за частни нужди на политически лидери. Отново се заговори и за полетите на Делян Пеевски. От парламента дойде отговор от лидера на ДПС Делян Пеевски, който заяви, че ще сезира прокуратурата. Последва реакция и от Владислав Горанов. За Нова той заяви, че действително консултантската фирма, която притежава, е отдала на търговски принцип помещение под наем за 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам господин Демерджиев е направил тези сериозни разкрития, допълва Горанов в своята позиция. По-рано днес премиерът свика заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Основната тема – състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата и финансиране на нови антидрон системи. Очертани са мерки и за повишаване на сигурността във военните складове у нас. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление по случая Петрохан. От Софийската градска прокуратура съобщиха, че според събраните по досъдебното производство доказателства, той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Случаят е от 8 февруари 2022 година, когато Сандов е министър на околната среда и водите. Според обвинението, действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация. Разследването продължава. Минималната заплата вече ще се определя по нова формула, която включва 4 критерия, свързани с икономическата ситуация в страната. Това реши парламентът на първо четене. Заложените критерии са покупателната способност спрямо малката потребителска кошница, общо равнище на работните заплати и темпът на техният растеж, динамика и разпределение на трудовите възнаграждения и производителност на труда. Като всяка година до 15 август ще се решава и каква да бъде точната сума. Опозицията се обяви категорично против новия модел.
0: Радио Нова Нюз.

0: Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
5: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
4: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
5: А на 20 септември – на колелото.
4: Включете се във велошествието по улиците на София.
5: Европейска седмица на мобилността.
4: Движим София заедно.
5: Организатори – столи община и център за градска мобилност.
6: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
7: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Предстоят ни още няколко дни с летни температури, след което ще настъпи осезаемо захлаждане. Съботното утро ще бъде слънчево и спокойно с температури около 10-15 градуса. По-късно през деня над Западна България ще се развие купеста облачност, от която на места около планините ще превали. В останалите райони обаче ще остане слънчево с слаб източен вятър. Показанията на термометрите бързо ще вървят нагоре и в ранния следобед ще достигнат от 26 до 31-32 градуса. Последните почивни дни на астрономическото лято по Черноморието все още ще предлагат много добри условия за плаж. Времето утре ще бъде предимно слънчево с температура на въздуха до около 25 градуса и 23-24 градуса на морската вода. Вятърът ще е слаб от изток, а морето край брега ще бъде спокойно. С доста слънчеви часове ще премине денят и в планините. По-значителни заоблачавания се очакват след обед, когато в някои масиви на запад е възможно слабо да превали. По най-високите върхове вече е доста хладно и температурите утре ще достигат около 10 градуса, а в по-ниските части очакваме до 20-25. В края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще остане сравнително топло с температури до около 30 градуса. До обяд ще има повече слънце, след което на места ще превали и прегърми. Във вторник с усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюз.
1: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой.

0: Вълшебните метли.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Държавата с мерки срещу ръста на цените у нас, кабинетът премахва акциза на пропан-бутана. Мерки са заложени и в земеделието, фермерите ще имат право на компенсация от 44 евро цента за литър газиол. Фермерите ще имат право на компенсация от 44 евро цента за литър газиол. Въвежда се нова форма на подкрепа за социално слабите с еднократна помощ от 50 евро. На така нареченият инфлационен чек ще имат право хората под линията на бедност или около 550 000 души. В предвидените 300 милиона евро има заложена помощ и за обществения превоз. Подпомагането на тежкотоварния транспорт също ще продължи. Ударни проверки на обществените поръчки у нас. Властта се заема с проверка на вече сключени договори и засилва борбата срещу корупционни практики. Това стана ясно от брифинг в Министерския съвет. Властта обяви, че са разкрити връзки между доставчици на мантинели и плащани от милиони евро за частни нужди на политически лидери. Отново се заговори и за полетите на Делян Пеевски. От парламента дойде отговор от лидера на ДПС Делян Пеевски, който заяви, че ще сезира прокуратурата. Последва реакция и от Владислав Горанов. За Нова той заяви, че действително консултантската фирма, която притежава, е отдала на търговски принцип помещение под наем за 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам господин Демерджиев е направил тези сериозни разкрития, допълва Горанов в своята позиция. По-рано днес премиерът свика заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Основната тема – състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата и финансиране на нови антидрон системи. Очертани са мерки и за повишаване на сигурността във военните складове у нас. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление по случая Петрохан. От Софийската градска прокуратура съобщиха, че според събраните по досъдебното производство доказателства, той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество.

0: сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Случаят е от 8 февруари 2022 година, когато Сандов е министър на околната среда и водите. Според обвинението, действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация. Разследването продължава. Минималната заплата вече ще се определя по нова формула, която включва 4 критерия, свързани с икономическата ситуация в страната. Това реши парламентът на първо четене. Заложените критерии са покупателната способност прямо малката потребителска кошница, общо равнище на работните заплати и темпът на техният растеж, динамика и разпределение на трудовите възнаграждения и производителност на труда. Като всяка година до 15 август ще се решава и каква да бъде точната сума. Опозицията се обяви категорично против новия модел. Министерство на образованието въвежда специалисти по личностно развитие и карта на ученика, за да подобри дисциплината в училищата. Ще бъдат създадени още междуведомствен орган и единна информационна система. Очаква се това да се случи още от втория срок на тази учебна година. В картата на всеки ученик ще има 18 критерия, които ще показват силните и слабите страни на децата. Министерството въвежда и 6 предварителни мерки преди налагането на сериозно наказание.
1: Радио Нова Нюс.

0: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
4: Green Mobility. Електромобили. Спорт, забавления и активности за малки и големи.
3: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
4: А на 20 септември на колелото.
3: Включете се във велошествието по улиците на София.
4: Европейска седмица на мобилността.
3: Движим София заедно.
4: Организатори. Лична община и Център за градска мобилност.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Лизам живота ме дър.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Предстоят ни още няколко дни с летни температури, след което ще настъпи осезаемо захлаждане. Съботното утро ще бъде слънчево и спокойно с температури около 10-15 градуса. По-късно през деня над Западна България

и часове ще премине денят и в планините. По-значителни заоблачавания се очакват след обед, когато в някои масиви на запад е възможно слабо да превали. По най-високите върхове вече е доста хладно и температурите утре ще достигат около 10 градуса, а в по-ниските части очакваме до 20-25. В края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще остане сравнително топло с температури до около 30 градуса. До обяд ще има повече слънце, след което на места ще превали и прегърми. Във вторник с усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: Къде отидоха парите от обществени поръчки за мантинели?
1: Само за една година тези дружества са усвоили държавен ресурс в размер на 400 милиона евро.
0: Каква е схемата на дружествата Касичка?
2: Бившият екоминистър Борислав Сандов е обвинен за длъжностно престъпление. Как прокуратурата го свързва с организацията около хижата Петрохан?
0: Мерките срещу високите цени вече са факт. Правителството премахва акциза за пропан-бутана и дава по 50 евро помощ за най-уязвимите.
3: Предвидили сме мярка, която е наречена инфлационен чек.
2: А парламентът прие новата формула за минималната работна заплата у нас.
0: На финала ще ви заведем на пазар в Марокко.

0: Добър вечер.
1: Здравейте в петък.
0: Правителството обяви, че е открило възможни зависимости от отклоняване на публичен ресурс при обществените поръчки за доставка на мантинели. В схемата, според МВР, са замесени депутати и дипломати.
1: Припомняме, МВР започна проверки на дружествата, отговаряли за доставките на мантинели след няколко много тежки инциденти с жертви, между които и с деца. Още за разкритията, сега от Мия Димитрова. Мия.
2: Здравейте! Мантинели, стотици милиони евро, обществен ресурс и полети за милиони. Така на практика изглежда схемата, за която разказаха днес от правителството в гранитната зала на Министерския съвет. Схема, която стига и до имената на Владислав Горанов и Делян Пеевски. И двамата, както знаете, санкционирани по глобалния закон Магницки от Съединените щати. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, четири дружества са на практика упражнявали монопол върху пазара за доставка на мантинели. От тези дружества обаче са отклонявани средства според разследването към така нареченото дружество Касичка. С част от тези средства пък са били заплатени 36 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски, пак според разследването. Схемата също така стигала до посланника ни в Обединените арабски емирства и неговия баща, за което пък премиерът Румен Радев поиска неговото отзоваване, а преди минути от външното ни министерство заявиха за нова, че той е бил спешно извикан обратно в София, но процедурата, по която той може да бъде освободен от поста, е чрез указ на президента по искане на Министерския съвет и този въпрос ще бъде внесен в Министерския съвет от външния министър.
3: След месеци на проверки МВР разкрива, че общо 4 дружества си разпределят почти 100% от доставките на мантинели. Разследващите откриват и, че част от парите отиват в конкретно дружество, което не извършва дейност.
4: Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро.
5: Това са свързани дружества с едни и същи собственици или с собственици в роднински взаимоотношения. Само за една година тези дружества са усвоили държавен ресурс в размер на 400 милиона евро.
4: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства.
3: Така се стига до името на Иван Йорданов, извънреден и пълномощен посланник на Република България в Абу Даби, Обединените арабски емирства. На поста е от 2022 година.
6: Аз очаквам от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланникът ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.
3: Потърсихме Йорданов за коментар, но не получихме отговор. И още едно от дружествата купува самолет за 36 милиона лева. Впоследствие е прехвърлен на Малтийското дружество за осъществяване на авиационните услуги.
4: Тези взаимовръзки аз лично, да ви призная, никога не съм смятал, че може да има връзка между доставките на мантинели и полетите на Пеевски. Такова въображение нямах.
3: В отговор лидерът на ДПС обяви, дава вътрешния министър на прокуратурата.
7: Син Дебърджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска.
3: В проверката на МВР излиза и името на депутата от ГЕРБ Владислав Горанов.
4: Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето.
3: Своя позиция до нова Владислав Горанов потвърди, че негова фирма е отдала помещение под наем за, цитирам, значителна сума от 1000 евро на месец. Горанов допълва и, че всичко е декларирано надлежно и вероятно там Демерджиев е направил тези сериозни разкрития.
6: Правим всичко възможно да работим по-интензивно с нашите партньори в чужбина. Така че да можем да установяваме сметки, имоти, дейности на български граждани в чужбина, които са в разрез с установените законови норми.
3: А председателят на ДАНС Пламен Тончев изчете дълъг списък от дела, по които вече 2 години чакат реакция на прокуратурата. Малко по-късно държавното обвинение поискаха от Пламен Тончев пълната справка с тези данни. На тази база ще бъдат разпоредени и незабавни действия. За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: По водещата ни тема, гост в интервюто тази вечер е изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
0: И първо обвинение по случая Петрохан Околчица. Прокуратурата обвини бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Според обвинението, той е превишил правата си, като е подписал рамково споразумение с Национална агенция за контрол на защитените територии.
1: От прокуратурата твърдят още, че по този начин на тази неправителствена организация са били възложени правомощия и контролни функции, включително по мерки в защитени територии, а с действията си Сандов целял да си набави облага чрез осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около хижа Петрохан. Пред нова, бившият екоминистър категорично отрече обвиненията и заподозря политически мотив в действията на държавното обвинение.
8: То само по себе си е рамково споразумение, сиреч, ние се разбираме, че ще си помагаме в идеалната цел да се опазва българската природа. Те по своя начин, като неправителствена организация, ние по своя начин тогава, като Министерство на околната среда и водите. Това е записано в българското законодателство и по никакъв начин не противоречи нито на морални, нито на законови норми в него. Но явно е, че и тази предизборна кампания ще бъде използвана, за да участва по някакъв начин политически прокуратурата и да вреди на, може би, самата кампания, да я разфокусира или да вреди на определени кандидати.
0: Правителството обяви мерки в подкрепа на хората, бизнеса и транспорта заради високите цени на горивата у нас.
1: Целта е да се подпомогнат най-уязвимите групи в обществото, а фирмите да се стабилизират и да се избегнат фалити. Какъв план начертаха магистратите? Включваме нашия колега Запрян Запрянов. Запряне.
9: Здравейте. Планът на министрите е следният. От правителството всъщност обявиха, че някои от мерките са били заложени в бюджета за тази година, докато други са част от изцяло нов пакет. Сред най-важните промени е премахването на акциза на пропана бутана, което ще се отрази върху водачите на автомобили с газови уредби. Бензинът и дизелът обаче остават извън обхвата на тази мярка, която ще продължи да действа до края на настоящата година. На този фон пък от социалното министерство предложиха така нареченият инфлационен чек за хората с най-ниски доходи. Те ще получат еднократна помощ в размер на 50 евро. Общият пакет от мерки пък възлиза на около 300 милиона евро. Нека да видим още.
10: Нов ден, стари цени. Горивата продължиха да поддържат исторически пик и отчаяха Борис, който е тръгнал на път.
11: Плачеме се, като ги виждам как си ги давам. Децата вместо за училище да им ги дам, аз си ги дам тук.
12: Искаме компенсации.
10: И компенсации ще има, обяви правителството.
13: Премахваме акциза на пропан бутана. Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба.
10: Мярката ще е в сила до края на годината. Според Пулев, помощта ще даде глътка въздух и на превозвачите.
13: Първо, тези фирми да не фалират и второ, това да не доведе до вдигане на цените на билетчетата.
10: Бензинът и дизелът на този етап обаче остават извън обхвата на помощта.
14: Приблизително какъв дял от българите карат на газ?
15: Грубо около 20%, но пак е нещо. Говорим за около 10 евроцента, ако се махне акциза на пропан бутана. И говорим, че ако спрат цените, скачат нагоре.
10: И друга от мерките, която правителството обяви.
16: Предвидили сме мярка, която е наречена инфлационен чек. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро, директна финансова помощ на лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност.
10: За много от пенсионерите помощта не е достатъчна.
17: Тие 50 евро, като и дадат на човека, покрива разходи, гориво, ток, вода, покривате тия 50 евро. Нищо не покрива. Това е подигравка с населението.
10: Подкрепа ще има и за земеделците. Над 100 милиона евро са предвидени за компенсации заради разликата в цените на газиола между миналата и тази година.
18: Това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър.
10: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
0: В парламента остри реакции на предложеното от властта. Част от опозицията определи мерките като абсурдни. Михайла Карабельова обобщава.
3: От ГЕРБ отправиха остри критики към предложените мерки на правителството и заподозряха връзка между еднократната помощ и предстоящите избори.
12: Виждате, че в този вариант, който правителството на Радев предлага, дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. Много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
3: Демократична България и Продължаваме промяната също атакуваха предложенията на кабинета Радев.
19: Половинчати мерки, които помагат доста ограничено, така че хората отново ще се надяват на това международното положение и войната в Персийския залив да се развие по благоприятен начин.
20: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тая кошница.
3: Неодобрение дойде и от ДПС.
7: Ще го видим, когато се случат. Според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение.
3: Възраждане пък обвиниха управляващите в кражба от джоба на хората.
21: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка.
3: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: И след всичко това, поглед към ценовия шок и в магазините навсякъде. Наш гост в студиото е председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Да кажем, че тази комисия следи за неправомерно увеличение на цените. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Преди обаче да започнем разговора, бърз поглед към статистиката. Какво показва тя? Последните данни на НСИ са, че на годишна база инфлацията през август тази година е 5,1%, а през август 25-та 5,3%. Така, натрупваното поскъпване за две години гони общо 11%.
0: И да добавим, че КНСБ следи цените на 20 основни хранителни продукта плюс бензин А95. Какво показват техните последни данни? Кошницата е струвала 56,77 евро. Виждаме юни 2,25. Mm-hmm. Тази година с близо 8,9% нагоре, 62%. Днес е първият ви работен ден. 62 евро, извинете. Днес е първият ви работен ден. Какво успяхте да свършите? Всички очакват да започнете с повишените цени.
1: Ходихте ли тук?
22: Първият работен ден се усеща като 101-я, защото ходихме и тук, и тук. Първите действия са абсолютно очаквани, проверки, актове и глоби. Заедно с досегашния председател на комисията отидохме в магазините на търговски вериги, за да видим как изглежда кошницата с грижа, има ли кошница, има ли грижа. И установихме, че на места няма грижа, пък на други изобщо няма кошница. Например, сайтът на една от веригите в раздела «Кошница с грижа» показва грешка. Грешка 404, това изписва, т.е. кошницата за тази верига се оказва грешка 404. Mm-hmm. Иначе това, което видяхме в магазините, е това, което виждаме от първия момент на гръмко обявеното обещание – от веригите, че ще намаляват цени с 15%, като стандартните промоции стигат до 37%, до 40%. Там са основно техни продукти, там са нискокачествени продукти. Изобщо една подигравка с българските граждани от страна на търговските вериги се оказа кошницата с грижа.
1: Наистина ли намерихте време още първия ден да глобите някого?
22: Точно така. Първите потърпевши, абсолютно справедливо, впрочем, от действията на комисията са топлинните счетоводители. Написахме първите актове за необосновано повишени цени, да, тъй като топлинните счетоводители повишиха цените за следващия отоплителен сезон с до 40%. При това го направиха на тъмно, т.е. тук ще има и втора санкция за нелоялна търговска практика. Без да информират потребителите, те биха могли да сменят просто топлинния си счетоводител.
0: Добре, но наистина ли събирате тези глоби от момента на въвеждането на еврото? Близо 1,5 милиона, а платени само 200 хиляди?
22: 1,5 милиона е много малко за цяла една календарна година. А защо са събрани толкова малко? Те първа предстои да проверявам. Това, което трябва да се направи обаче, е да се разширят правомощията на Комисията за защита на потребителите, за да тя наистина да постигне целта, за която и аз съм там. Целта, която очакват хората, овладяване на цените, намаляване на цените. Не просто преграда към последващи увеличения, а намаляване на цените и механизмът за това е справедливата стойност.
2: Имате ли административен капацитет в момента и могат ли хората да се обръщат към вас директно?
22: Да, освен, че има приемна на Комисията за защита на потребителите, ще имам приемна всеки четвъртък, а моят телефон ще бъде изписан на сайта на Комисията, така че там, където хората искат незабавна намеса, ще я получат непосредствено от мен. Започваме и нашите мобилни приемни, а от следващата седмица тематични проверки в бензиностанциите, дали и търговците на дребно няма да се изкушат да злоупотребят с цените заради кризата с горивата.
1: И накрая, като казвате, че трябват промени, какво означава това? Законови промени, които трябват, ще бъдат инициирани от вас?
22: Да, законови промени. Днес разговаряхме и с ключови депутати, защото за да се приведе в действие справедливата стойност, за да има стена на за тези търговци, които продават прекомерно над справедливата стойност, за да има санкции, които комисията да наложим за отклонение от справедливата стойност, са ни необходими правомощия. Имаме уверението, че ще ги получим от депутатите по бързата законова писта.
2: Дано защитата на потребителите не остава само на хартия, наистина.
1: Майя Манолова, благодарим. Обещавам. Благодарим.
2: Пак ще ви поканим. Председател да кажете какво сте постигнала. Благодарим ви. А сега за доходите ни, за минималната работна заплата, която вече ще се определя по нова формула и по критерии, свързани с икономическата ситуация в страната. Това реши парламентът на първо четене с гласовете на управляващите. Всички останали формации бяха против. Каква ще бъде точната сума, ще се решава всяка година до 15 август за 2027. Минималният праг, който се предвижда, е 620 евро, максималният 627. Още по тази тема от Мариана Турманова.
4: Управляващите предложиха нова формула за минималната работна заплата и потърсиха подкрепа в пленарната зала.
5: В тази формула ние не използваме просто едни аритметични изчисления. Напротив, ние сме взели предвид икономически и социални фактори.
4: Нито една от опозиционните партии обаче не одобри. Първо, заради липсата на точен механизъм. Второ, изчисленията им показват, че така възнагражденията ще са по-ниски спрямо старата формула.
23: Къде е самият механизъм, след като в закона виждаме критериите, но не и правилата?
4: От Прогресивна България обясниха, че решенията ще се взимат на база договорка между работодатели и синдикати.
24: И имаме исторически момент, защото това разбирателство дава възможност за еволюция на законодателството.
25: Господин Витанов, похвалихте се за синдикатите. Не дейте. Ръководствата на националните синдикати са символ на тежка обвързаност, да не ставам наистина много остър за това на какво са символ, на едни леки жени, какво са символ точно тези хора.
24: Господин Ганев, вие сте прав за синдикатите в България. Между другото, господин Василев ходеше при тях съвсем скоро, буни ги за революции.
26: Господин Витанов, не знам защо толкова сте се притеснили от това с кой си говоря и дали се говоря с синдикатите. Още нямате повод за притеснение, скоро ще имате. Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства. Смайбасите. А 30 милиона на 550 хиляди български граждани.
4: Против се обявиха и ДПС и Демократична България.
27: Макар и несъвършена формулата, в момента действащата, тя не бива да бъде заменена с механизъм, чисто съществени елементи остават неуредени.
28: Но това, което иска управляващото мнозинство от нас днес, да поставим гумен печат на един празен чек.
4: За новините на Нова, Мариана Турманова.
1: Държавата предприема спешни мерки за засилване на охраната на стратегически обекти и складове за боеприпаси. Това стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Вътрешният министър уточни, че става въпрос за частни обекти, не за военни складове, за които отговаря Министерството на отбраната. Иван Демерджиев заяви, че тече разследване и по двата инцидента с обекти на фирмата Емко, като се разглеждат и версии за възможна външна намеса. Правителството констатира недостиг на антидрон системи и необходимост от допълнително финансиране за тяхното закупуване.
6: определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на дрон системи, антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната.
8: По отношение на обектите от критичната инфраструктура, констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
2: Сега ще говорим за промени в сферата на образованието, за да подобри дисциплината, да подкрепи учениците. Просветното министерство въвежда и специалисти по личностно развитие, както и карта за развитие на всеки един ученик. Всеки един ученик ще има 18 критерия, които ще показват неговите силни и слаби страни. Техните възможности са разделени в посока дисциплина, социални умения и постиженията. Първо ще разбираме какво означава това. Тази карта ще се изготви от учителите в края на всеки учебен срок. Ще бъде представена и на родителите да се запознат с възможностите на техните деца. Създава се работна група от няколко институции и единна информационна система, за да бъдат засичани най-накрай децата в риск. Министерството въвежда и предварителни мерки преди налагането на сериозно наказание, както и поощрителни мерки. Кои са най-сериозните наказанията, първо ще научим, но тези новости се очаква да влязат в сила от втория срок на тази учебна година.
9: В тази карта за проследяване на личностното развитие на ученика ние искаме да отличим неговите силни страни, но също така и да му помогнем при преодоляването на неговите слаби страни. Дали този ученик не е прекрасен музикант, нова роля в училището, специалист по личностно развитие. Той ще носи и отговорността всяко едно дете в училище да намери своята изява, да може да открие своя талант.
2: Оказва се, че българските деца са сред най-пристрастените към социалните мрежи. Това показва класация на Световната здравна организация, която нарежда страната ни на трето място по зависимост на тинейджерите към телефоните.
1: Европейската комисия вече предложи законопроект, според който децата под 13 години няма да имат право на профил в социалната мрежа. Татяна Йорданова направи експеримент в рубриката ни Високо напрежение.
11: Каним участници от няколко поколения, за да видим как реагират на различни ситуации в интернет. Например, на това фалшиво видео, в което баба храни мечка.
13: Как си обяснявате, защо тази мечка толкова спокойно си дружи с бабата?
14: Защото е гладна. За какво трябва да се бунтува, като се храни?
11: Само двама от участниците ни разпознаха на секундата, че това видео е фалшиво.
15: Има хора, които си отглеждат мечки от малки, тя знае, че ще бъде нахранена. Агресивно ще, ако е гладна.
16: Сте показа на Весто, защото това са, понякога и аз не ги виждам тези неща. Бабата в един момент имаше 6 пръсти. Тази баба е много смела, но в въображаемия свят.
11: Най-младите ни участници обаче са жертва на друго, вечното сравнение.
17: Сравняваш ли се с другите без да искаш?
16: Да, някои от снимките, които се споделят там, провокират несъзнателно да се сравняваме с останалите. Как изглеждаме, какъв стандарт на живот водим.
11: Да, психолозите вече са сложили име на това. Синдром на сравнението и отчаянието. След по-малко от 30 минути прекарани в Инстаграм, 90% от жените се чувстват непривлекателни или недоволни от тялото си.
29: Какво казват изследванията? Българинът прекарва средно, месечно, 8 часа и половина, четейки книга. За сметка на това, обаче, пък за друго хобби има доста повече време. Например, TikTok. Изследванията показват, че прекарваме близо 40 часа, скролвайки в TikTok.
30: Мозъка ни е мързелив по природа и предпочита да прави неща, които консумират по-малко енергия.
11: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
1: Химикалка.
2: Сега за един сериозен инцидент. Момчето, което пострада тежко след падане от парапет на НДК, спешно се нуждае от средства за своята рехабилитация. Сумата необходима за лечението му в Истанбул е 234 000 евро.
1: А докато семейството се бори детето да не остане парализирано, прокуратурата все още разследва инцидента. От НДК заявиха за Нова, че независима експертиза е доказала, че състоянието на парапета там е било добро.
11: Вече 5 месеца Джани е прикован към легло, а неговата баба се грижи за него. Той пострада тежко, след като парапет на НДК се срути, а детето падна. Днес Джани не помни нищо от фаталния ден.
0: Много не помня аз. Казали са ми, че мозъка ми го е изключил.
11: След инцидента момчето изпада в кома и претърпява няколко тежки операции. След дълго болнично лечение момчето вече е у дома, но подобрение от последвалата рехабилитация няма. Според семейството единственият му шанс за пълноценен живот е лечение в клиника в Турция.
0: Много ще съм благодарен, това означава много за мен. Наистина най-малката помощ означава супер много за мене. Наистина много ме липса стане ми живота.
11: Необходимата сума е близо 250 000 евро.
3: Чакането може да доведе до много по-бавно възстановяване. Да не кажем, че ако се повече време мине, шансовете му се губят с всеки изминат ден. Той не може да вода да пие, не може да се нахрани. Аз го обслужвам, аз го гледам като едно бебе, както се гледа.
11: За да помогнат на Джани, в основното му училище са поставили кутия за дарения.
5: Призовахме всички родители, вместо традиционно букети и цветя, да донесат малко дарение, именно за нашия бивш ученик.
11: Днес терасата на НДК е заградена, а рухналият парапет не е възстановен. От ръководството на Националния дворец на културата заявиха за нова, че очакват резултатите от разследването. Не е ясно как детето е паднало, дали е инцидент или става въпрос за умишлено бутане.
7: Някой потърси ли ви да ви окаже някаква помощ?
3: Не, не, не. Абсолютно не. Оставени сме, а и така да се оправяме сами, както можем.
11: За новините на Нова, Александра Иванова.
10: Как да помогнем на Джани, можете да видите на сайта на Нова телевизия. Сега към Русия, където започнаха парламентарни избори, които ще продължат общо 3 дни. Ще преминат през 11 часови зони. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина. А президентът Владимир Путин вече заяви, че вотът ще покаже, че милиони хора подкрепят армията.
1: Изненади не се очакват, тъй като повечето антивоенни партии не бяха допуснати да участват. Единствената партия, която открито се противопоставя Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това Върховният съд постанови, че тя е нарушила изборните закони и отстрани от вота. Така прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин един на Русия да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена в Русия.
10: Американското министерство на финансите издаде разрешение за преговори за сключване на условни договори с холдинговата компания на Лукойл за продажбата на чуждестранните активи, както и дъщерните й дружества. За сега няма разрешение за действителна продажба или за прехвърляне на каквито и да било активи на компанията.
1: В разпространен днес документ от ведомството посочват, че всяка една сделка трябва да получи одобрението на Американската служба за контрол на чуждестранните активи. Министерството на финансите ще оцени всяка предложена продажба на Лукойл и части от него въз основа на фактори, които подкрепят целите на националната сигурност и външната политика на Съединените щати.
10: И в края на тази работна седмица в рубриката на репортерите на новините Непознатите земи ви отвеждаме в Марокко.
1: Ерик Борузенков ни отвежда на разходка из пазарите на Маракеш.
12: Разположено в северозападната част на Африка, Мароко е държава с хилядолетна история и богато културно наследство, формирано от влиянието на берберската, арабската и европейската цивилизация. Прекрачваме прага на един друг свят в Мароко – Старият град или така наречената Медина.
18: Тук през деня е изключително оживен пазар. Както виждате, има изключително много пресни плодове, от които правят фрешове. Има окрутители на змии, има дресьори на маймуни, феери от цветове. А вечер това място се превръща в един огромен открит ресторант.
12: Продължаваме към стотиците сергии на пазара в Медината.
19: Традиционната за местните тук дреха е така наречения джалал.
12: Дълга, свободна и с характерния си шал, тя е част от ежедневието на местните вече векове наред. А тук ароматите се усещат още преди да видим подправките.
20: Това е шафран от Мароко. Слага се на всички наши ястия с месо.
12: Ако има нещо, с което можем да запомним Мароко, това са цветовете. Червеното на Маракеш, златистото на подправките, пъстрите тъкани, керамиката, както и пазарите.
10: Сега спорт и време.
1: След малко още веднъж главният секретар на МВР ще бъде в интервюто. До скоро!

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
0: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Григор Димитров и Елмер Мьолер играят при резултат 5 на 4 гейма в полза на българина в третия сет от първия матч между България и Дания на Купа Дейвис. Представителят на домакините взе първия сет след тайбрек и 7 на 6. Григор отговори с проби във втората част и я затвори след 6 на 3 гейма. В серията се играе до 3 спечелени мача от общо 5 срещи. Успех за Александър Везенков и Олимпиакос на старта на баскетболния сезон. Гръцкият гранд победи Фенербахче с 92 на 90 в Етихад Арена в Абу Даби в полуфинал номер 1 от първото издание на турнира за суперкупата на Евролигата.
1: В стартовата петица на Гранда от Пирея попаднаха двама български национали Александър Везенков и Коди Милър Макинтайр. Фенербахче натрупа аванс първите 10 минути, двата тима се отеглиха на почивката при 45 на 43 за турците. В последната част Олимпиакос имаше да наваксва изоставен от 9 точки и успя да го направи за крайното 92 на 90 след три поредни неуспешни стрелби на съперника. Българската звезда се отчете с 7 точки, една асистенция и 3 борби, а най-резултатен в матча стана Еван Фурние с 19. Утре Олимпиакос ще срещне на финала победителя от другия полуфинал между Дубай и Реал Мадрид.
0: Асен Чандъров от Ботев Пловдив е единственият дебютант в състава на националния отбор по футбол за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Илия Груев вече е възстановен и се завръща за триколорите, а извън списъка останаха контузените Кирил Десподов и Филип Кръстев. В първите две домакинства лъвовете приемат Люксембург и Естония на стадион Христо Ботев Пловдив. Оптимизъм от представянето на Левски изразиха треньорът и ръководството, въпреки загубата с 0-1 от Red Bull Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Сините допуснаха първи гол в домакински матч от началото на цялата си еврокампания.
2: Левски влезе в негативната статистика като единственият отбор в Лига Европа, който не е успял да отправи нито един точен удар към противниковата врата. С успеха Залцбург прекъсна и страхотната серия на сините в дефанзивен план, що се касае до евротурнирите през сезона. След като тимът запази мрежата си суха във всеки от квалификационните мачове в Шампионската лига, допусна гол след 6 часа и 39 минути игра в домакинска среща.
3: Трябва да сме горди с това, което сме като клуб и да знаем къде се намираме в момента, и ние имаме публика на невероятно ниво. В Европа в този момент сме като едно бебе, което трябва да расте и да се учи.
2: С постижение пък може да се похвали Майкон, който е развил втората най-висока скорост в Лига Европа от 35,2 км в час. След двубоя една от фенските фракции на Левски излезе с официална позиция заради стойността на билетите, обявени от ръководството за мачовете в Европа. В нея се призовава за намаляване на цените и компенсация за закупилите пакетни пропуски.
4: Имате ли позиция за това, тъй като феновете реагираха към ръководството?
5: Имаме позиция и утре ще излезем с такава. Мисля, че ние осъзнахме грешката си и утре ще се реваншираме.
0: Стадионът на Локомотив Пловдив вече ще носи името на легендата на клуба Христо Бонев. Решението беше прието от Общинския съвет града, като това се случва в навечерието на 100-годишнината на чернобелите. А вие останете с ново от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! Предстоят ни още няколко дни летни температури, след което ще настъпи осезаемо захлаждане. Съботното утро ще бъде спокойно, с температури около 10-15 градуса. По-късно през деня над Западна България ще се развие купеста облачност, от която на места около планините ще превали. В останалите райони обаче ще остане слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури утре ще достигат от 26 до 31-32 градуса. С доста слънце ще премине денят в планините. Повече облаци се очакват след обед, когато в някои масиви на запад е възможно да превали. По най-високите върхове вече е доста хладно и температурите утре ще достигат около 10 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще остане сравнително топло с температури до около 30 градуса. До обяд ще има повече слънце, след което на места ще превали и ще прегърми. Във вторник с усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. В някои райони се очакват значителни количества дъжд, а температурите ще достигат едва 15-20 градуса. От сряда до петък отново очакваме повече слънчеви часове, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Сериозни нарушения при доставките на мантинели у нас. В схемата са участвали 4 дружества, които са изградили своеобразен монопол. Тези дружества имат, цитирам, доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител. Думите са на вътрешният министър Иван Демерджиев, който участва на първа по рода си среща в Министерския съвет за пресичането на корупционни схеми и възстановяването на справедливостта в обществото. На нея присъства и премиера Румен Радев. Един от участниците беше и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Той е наш гост тази вечер. Добре дошли.
1: Добър вечер.
0: Вие обяснихте днес схемата. Тези 4 дружества, които печелят 99,5% всички поръчки за мантинели, привидно са конкуренти. Обаче имат едни и същи собственици, даже са и в роднински връзки. Как е ставало отклоняването на държавни средства? Вие казвате 400 милиона евро само за една година. Колко мантинели трябва да произведеш за 400 милиона евро?
1: Първо искам да кажа, че адмирирам действията на правителството, че организира нарочен брифинг, за да обявим резултатите от нашата доста дълга работа по този случай.
0: Дълга? Колко дълга?
1: Около 2 месеца.
0: Това не е много. Това не е много дълго.
1: Да, с помощта на други институции ние стигнахме сравнително бързо до разплитане на този случай, но по този начин обществото вижда, че ние вече работим активно, че нас, за нас недосегаеми няма и по този начин предполагам, че ще привлечем хора, които ще помагат в нашата кауза.
0: Това е политическия коментар. Сега по същество. Как по е ставало същество, отклоняването?
1: По същество, ние обяснихме днес. Отклоняването става с дружества, които се регистрират само за да получават едни скъпи подаръци, след като вече паричните средства са усвоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и в последствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях.
0: Тоест, кухи дружества, или както ги наричат фирми каси,
1: да.
0: А произведели са някакви мантинели?
1: Реално, тези 4 дружества, които участват в обществените поръчки, се занимават с производство, внос, монтаж на мантинели. Но всички дружества, които изграждат един конгломерат от такива свързани фирми, се занимават с разнородни дейности и голяма част от тях се използват именно като дружества касички.
0: Това ли са тези пари, които те са спечелили изобщо от цялата история с мантинелите? 400 милиона евро или има и други пари?
1: Разбира се, че назад във времето те са печелили още обществени поръчки, свързани с мантинелите. Всеки знае, че там едни дружества в един областен град близо до София приоритетно се занимават с изграждане на мантинели, откакто се строят магистрали. Но в конкретния случай мога да кажа, че в края на миналата година същите тези дружества са участвали по всички позиции за изграждането на нови мантинели и правителството е одобрило отпускане на нови 960 милиона евро.
0: На тях?
1: Да, на същите дружества.
0: Това е близо 1 милиард евро.
1: Близо 1 милиард евро, което с идването на това ново правителство е стопирана обществената поръчка и е дадена, е превъзложена на автомагистрали.
0: Момент, кое е правителство? На Росен Желязков или служебният кабинет преди вас?
1: Правителството на Росен Желязков или по времето на правителството на Росен Желязков, тези фирми печелят огромна обществена поръчка от 960
0: която
1: милиона.
0: Която е спряна.
1: Която е спряна след множество обжалвания под натиск. Тя е отменена и вече поръчката е превъзложена на автомагистрали.
0: Сега, тези 4 дружества или поне едно от тях са платили по думите на вътрешния министър полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски на стойност 5 милиона евро. Как е ставало счетоводяването на тези полети? Трябва да има някакво счетоводство за тях?
1: Едно от тези дружества, които нарекохме касички, собственост на бащата на нашия посланник в Обединените арабски емирства, през 20-та година си е закупило самолет на стойност 36 милиона евро.
0: Евро или лева?
1: Лева, извинявайте. В последствие, в периода от 23-та година, началото на 23-та година до края на 24-та година, лицето, което споменахме днес на брифинга, е осъществило 36 полета с същия самолет. Когато запитахме нашите малтийски партньори, чиято собственост е въпросния самолет след лизинговането му към авиационната компания, те ни отговориха, че на стойност 5 милиона евро. Има издадени 36 броя фактури, свързани с полетите на въпросния господин.
0: Така. Този случай занимавали ли са се българските служби с него, преди да го започнете вие, както казвате, преди 2 месеца? И всъщност това има нещо общо с когато са започвани тези държавни поръчки за мантинели, понеже двете неща се пресичат, не е ли имало начин това да бъде хванато още от самото начало, че има свързани фирми, лица, които са родственици и така нататък?
1: Аз не вярвам, че това не се е виждало и тогава. За съжаление, считам, че реалната битка с тези фирми, обвързани най-вероятно с властта, започва сега, започна преди 3 месеца, когато премиера и министъра зададоха приоритетните линии на работа на МВР.
0: Вие можете ли да докажете вина по целият този случай, защото днес и премиера Радев ви каза, трябват годни в съда доказателства, които да издържат в съдебна зала?
1: Ами, аз считам, че лицето, което е осъществило 36 полета с този самолет...
0: Лицето се казва Делян Пеевски.
1: Да, Делян Пеевски се казва лицето. Е следвало той да ги декларира в декларацията, която попълва всяко едно лице на публична длъжност, а такава информация в неговата декларация не сме видяли, което естествено е престъпление, свързано с попълване на неверни данни в декларация.
0: Той каза, че това са пари на неговото семейство. Вие няма ли да попитате откъде имате 5 милиона евро за самолетни билети?
1: Аз няма да питам никого. Това трябва да го пита прокуратурата и естествено след воденото разследване да се прецени дали има данни за извършено престъпление спрямо конкретно лице или отпадат тези данни.
0: Казахте днес, че МВР работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Каква е летвата, от която започвате да се интересувате какво е станало с тези пари? Минимума.
1: Минимума е 1 милион евро, минимален праг на поръчките, които изследваме.
0: И има 900 сигнала за такъв тип
1: 900 сигнала
0: нарушения.
1: Има общо подадени в МВР за корупционни престъпления, от които 500 са по наши разработки и по наша инициатива, в които изследваме обществени поръчки назад във времето. Тук искам да кажа, че е много важна ролята и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, които с системата Сигма ни помагат страшно много, защото те анализират всяко едно дружество и всяка една поръчка спечелена от тях.
0: Колко назад връщате лентата?
1: От 2020 година насам.
0: Тоест началото на коронавируса в България и по света.
1: Да, периода съвпада.
0: Сега, вътрешният министър днес каза да се готви пред колегите от Българската национална телевизия, че през следващите дни ще има информация за още свързани с такъв тип неща на политици от целият политически спектър. Знам, че вие никога няма да ми кажете нито едно име. Въпросът е по отношение на тези 900 сигнала ли влизат въпросните политици от целият политически спектър или конкретно за историята с мантинелите?
1: По отношение на тези 900 сигнала в прокуратурата вече има образувани над 250 наказателни производства, което означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им. Отделно от това работиме по оперативни дела, които все още не сме докладвали в прокуратурата и в най-скоро време наистина ще обявиме много интересни данни. Мога да загадна само, нещо. Ще видите как едни малоимотни лица във времето, в което трябваше да се превалутират парите от
0: миналата година,
1: да, от левове в евро, превъртат пред различни банки и пред Change Bureau милиони левове.
0: Миналият път, когато бяхте наш гост, си говорихме за този масов убиец фентанила. Това нещо стана ли огромна вълна? Не питам за света. Там е ясно, че е. В България, в българските градове, в българските училища стана ли вълна?
1: Наистина това е най-опасният наркотик срещна на нашия пазар и в тази връзка вие знаете, че ние работиме приоритетно по тази тема. Успешна операция имахме при разбиването на фабриката, да, лабораторията, където се произвеждаше и нещо повече. С предложение на премиера считаме да внесем и законодателни промени, с които да направим наказанието за лицата, разпространяващи фентанил, много по-тежко от другите, които разпространяват различни видове наркотици.
0: Обаче да разбирам, че от тогава до днес продължава да залавяте и нови пратки, което означава, че бизнесът продължава.
1: За жалост не изчезна абсолютно на цяло фентанил от нашия пазар. Вчера столична дирекция заловиха над 100 дози.
0: Над 100 дози. Главният комисар Любомир Николов, изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, беше наш гост. Благодаря за това интервю. Лека вечер на всички и приятна събота и неделя.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: МВР и службите свързаха с информация за корупционни практики имената на Делян Пеевски и Владислав Горанов. Това са късните новини на Нова. Започваме с най-важното в емисията, най-напред накратко. МВР и ДАНС с разкрития за корупция от обществени поръчки.
1: Само за една година тези дружества са усвоили държавен ресурс в размер на 400 милиона евро.
0: Прокуратурата обвини в длъжностно престъпление във връзка с аферата Петрохан бившия екоминистър Борислав Сандов. Заради скъпите горива, правителството премахва акциза за пропан-бутана и дава по 50 евро помощ за най-уязвимите.
2: Предвидили сме мярка, която е наречена инфлационен чек.
0: А цените на горивата в целия Евросъюз достигнаха рекордни нива. Брюксел обмисля повече данъци за търговците. Русия провежда парламентарни избори за първи път от нахлуването в Украйна през 2022 година.

0: Правителството обяви, че установило данни за възможни зависимости и отклоняване на публичен ресурс при обществените поръчки за доставка на мантинели. Припомняме, МВР започна проверки на дружествата, отговаряли за доставките на мантинели след няколко много тежки инциденти, при които живота се изгубиха и възрастни, и деца. Съмнителни сделки и практики бяха свързани с имената на санкционираните по закона Магнитски депутати Делян Пеевски и Владислав Горанов. Още за тези разкрития сега от Мия Димитрова.
1: След месеци на проверки МВР разкрива, че общо 4 дружества си разпределят почти 100% от доставките на мантинели. Разследващите откриват и, че част от парите отиват в конкретно дружество, което не извършва дейност.
2: Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро.
3: Това са свързани дружества с едни и същи собственици или с собственици в роднински взаимоотношения. Само за една година тези дружества са усвоили държавен ресурс в размер на 400 милиона евро.
2: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства.
1: Така се стига до името на Иван Йорданов, извънреден и пълномощен посланник на Република България в Абу Даби, Обединените арабски емирства. На поста е от 2022 година.
4: Аз очаквам от министър на външните работи да подготви отзоваването на посланникът ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.
1: Потърсихме Йорданов за коментар, но не получихме отговор. И още едно от дружествата купува самолет за 36 милиона лева. Впоследствие е прехвърлен на Малти.

0: видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето.
1: Своя позиция до нова Владислав Горанов потвърди, че негова фирма е отдала помещение под наем за, цитирам, значителна сума от 1000 евро на месец. Горанов допълва и, че всичко е декларирано надлежно и вероятно там Демерджиев е направил тези сериозни разкрития.
2: Правим всичко възможно да работим по-интензивно с нашите партньори в чужбина. Така че да можем да установяваме сметки, имоти, дейности на български граждани в чужбина, които са в разрез с установените законови норми.
1: А председателят на ДАНС Пламен Тончев изчете дълъг списък от дела, по които вече 2 години чакат реакция на прокуратурата. Малко по-късно държавното обвинение поискаха от Пламен Тончев пълната справка с тези данни. На тази база ще бъдат разпоредени и незабавни действия. За новините на Нова, Мия Димитрова.
3: А от външното ни министерство съобщиха, че са извикали посланика в Обединените арабски емирства спешно в София. Дипломатическото ведомство посочва, че посланици се отзовават от президента по предложение на правителството, като министерството ще стартира тази процедура. МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления. Около 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. А при над 250 от случаите вече са образувани наказателни производства. Това обяви в интервюто в новините на Нова главния секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите все още обработват случаи, които не са предадени на прокуратурата.
4: Работиме по оперативни дела, които все още не сме докладвали в прокуратурата и в най-скоро време наистина ще обявиме много интересни данни. Ще видите как едни малоимотни лица във времето, в което трябваше да се превалутират парите от левове в евро, превъртат пред различни банки и пред Change Bureau милиони левове.
3: Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Според държавното обвинение, той е превишил правата си, като възложил на НПО-то на Ивайло Калушев правомощия и контролни функции в защитени територии. От прокуратурата твърдят, че действията на Борислав Сандов са били с цел да набави облага чрез осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около хижа Петрохан. Пред Нова, бившият екоминистър категорично отрече обвиненията и заподозря политически мотив в действията на прокуратурата.
5: То само по себе си е рамково споразумение, сиреч, ние се разбираме, че ще си помагаме в идеалната цел да се опазва българската природа. Те по своя начин, като неправителствена организация, ние по своя начин тогава, като Министерство на околната среда и водите. Това е записано в българското законодателство и по никакъв начин не противоречи нито на морални, нито на законови норми в него. Но явно е, че и тази предизборна кампания ще бъде използвана, за да участва по някакъв начин политически прокуратурата и да вреди на, може би, самата кампания, да я разфокусира или да вреди на определени кандидати.
3: Правителството обяви мерки в подкрепа на хората, бизнеса и транспорта заради високите цени на горивата. Целта е да се подпомогнат най-уязвимите групи в обществото, а фирмите да се стабилизират и да се избегнат фалити. От правителството обявиха, че някои от мерките са били заложени в бюджета за тази година, докато други са част от нов пакет. Сред най-важните промени е премахване на акциза на пропан-бутана, което ще е от помощ на хората, управляващи коли с газови уредби. Бензинът и дизелът остават извън обхвата на мярката. Помощта ще се прилага до края на годината. Социалното министерство предвижда така наречения инфлационен чек за хората с най-ниски доходи. Те ще получат по 50 евро еднократна помощ. Общия пакет от мерки е на стойност над 300 милиона евро.
6: Нов ден, стари цени. Горивата продължиха да поддържат исторически пик и отчаяха Борис, който е тръгнал на път.
7: Плачеме се, като ги виждам как си ги давам. Децата вместо за училище да им ги дам, аз им ги давам тук.
8: Искаме компенсации.
6: И компенсации ще има, обяви правителството.
9: Премахваме акциза на пропан-бутана. Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба.
6: Мярката ще е в сила до края на годината. Според Пулев, помощта ще даде глътка въздух и на превозвачите.
9: Първо, тези фирми да не фалират. И второ, това да не доведе до вдигане на цените на билетчетата.

0: Бензинът и дизелът на този етап обаче остават извън обхвата на помощта.
1: Приблизително какъв дял от българите карат на газ?
2: Грубо около 20%, но пак е нещо. Говорим за около 10%, ако се махне акциза на пропан-бутана и говорим, че ако спрат цените, скачат нагоре.
0: И друга от мерките, която правителството обяви.
3: Предвидили сме мярка, която е наречена инфлационен чек. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро, директна финансова помощ на лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност.
0: Подкрепа ще има и за земеделците. Над 100 милиона евро са предвидени за компенсации заради разликата в цените на газьола между миналата и тази година.
4: Това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър.
0: За новините на Нова. Заприян Запрянов.
5: А в парламента остри реакции на предложението на властта. Част от опозицията определи мерките като абсурдни. Михайла Карабельова обобщава.
6: От ГЕРБ отправиха остри критики към предложените мерки на правителството и заподозряха връзка между еднократната помощ и предстоящите избори.
7: Виждате, че в този вариант, който правителството на Радев предлага, дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. Много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
6: Демократична България и Продължаваме промяната също атакуваха предложенията на кабинета Радев.
8: Половинчати мерки, които помагат доста ограничено, така че хората отново ще се надяват на това международното положение и войната в Персийския залив да се развие по благоприятен начин.
9: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тая кошница.
6: Неодобрение дойде и от ДПС.
10: Ще го видим, когато се случат. Според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение.
6: Възраждане пък обвиниха управляващите в кражба от джоба на хората.
11: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка.
6: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
5: Европейските правителства обсъждат налагането на данък върху приходите на петролните компании заради рекордните цени на горивата. Германският финансов министър призова Еврокомисията да предложи възможни начини за облагане с данъци на, цитирам, прекомерните им печалби. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис заяви, че комисията няма планове на този етап за общ механизъм за данъчно облагане, но държавите членки били освободени да налагат свои собствени данъци. Цените на бензиностанциите вече достигнаха рекордни върхове в цяла Европа. В Европейския съюз цените на бензина са с 24% по-високи от миналата година, а дизелът струва с 38% повече. У нас държавата предлага спешни мерки за засилване на охраната на стратегически обекти и складове за боеприпаси. Това стана ясно след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Вътрешният министър уточни, че става въпрос за частни обекти, а не за военни складове, за които отговаря Министерството на отбраната. Иван Демерджиев заяви, че тече разследване и по двата инцидента с обектите на ЕМКО, като се разглеждат и версии за възможна външна намеса. Правителството констатира недостиг на антидрон системи и необходимост от допълнително финансиране за тяхното купуване.
12: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на дрон системи, антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната.
13: По отношение на обектите от критичната инфраструктура, констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обектът. Обсъдихме състоянието на складовете и производствените бази за боеприпаси и за взривни вещества. Със заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи са разпоредени действия в системата за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти.
5: Просветното министерство въвежда специалисти по личностно развитие и карта за развитие. В картата на всеки един ученик ще има 18 критерия, които ще показват силните и слабите страни на децата. Техните възможности са разделени в посока дисциплина, социални умения и постижения. Картата ще се изготвя от учителите, а в края на всеки учебен срок ще бъде представена и на родителите. Създава се и работна група от няколко институции, както и единна информационна система, за да бъдат засичани на време децата в риск. Министерството въвежда и предварителни мерки преди налагането на сериозно наказание, както и поощрителни. Тези новости се очаква да влязат в сила от втория срок на тази учебна година.
14: В тази карта за проследяване на личностното развитие на ученика ние искаме да отличим неговите силни страни, но също така и да му помогнем при преодоляването на неговите слаби страни. Дали този ученик не е прекрасен музикант, нова роля в училището, специалист по личностно развитие. Той ще носи и отговорността всяко едно дете в училище да намери своята изява, да може да открие своя талант.
5: Българските деца са сред най-пристрастените към социалните мрежи. Това показва класация на Световната здравна организация, която нарежда страната ни на трето място по зависимост на тинейджерите към телефона. Европейската комисия вече предложи законопроект, според който децата под 13 години няма да имат право на профил в социална мрежа. Татяна Йорданова направи експеримент в рубриката «Високо напрежение».
15: Каним участници от няколко поколения, за да видим как реагират на различни ситуации в интернет. Например, на това фалшиво видео, в което баба храни мечка. Как си обяснявате, защо тази мечка толкова спокойно си дружи с бабата?
16: Защото е гладна. За какво трябва да се бунтува, като се храни?
15: Само двама от участниците ни разпознаха на секундата, че това видео е фалшиво.
17: Има хора, които си отглеждат мечки от малки, тя знае, че ще бъде нахранена. Агресивно ще, ако е гладна.
18: Сте показана весто, защото това са, понякога и аз не ги виждам тези неща. Бабата в един момент имаше 6 пръсти. Тази баба е много смела, но в въображаемия свят.
15: Най-младите ни участници обаче са жертва на друго, вечното сравнение.
19: Сравняваш ли се с другите без да искаш?
18: Да, някои от снимките, които се споделят там, провокират несъзнателно да се сравняваме с останалите. Как изглеждаме, какъв стандарт на живот водим.
15: Да, психолозите вече са сложили име на това. Синдром на сравнението и отчаянието. След по-малко от 30 минути прекарани в Инстаграм, 90% от жените се чувстват непривлекателни или недоволни от тялото си.
20: Какво казват изследванията? Българинът прекарва средно, месечно, 8 часа и половина, четейки книга. За сметка на това, обаче, пък за друго хоби има доста повече време. Например, TikTok. Изследванията показват, че прекарваме близо 40 часа, скролвайки в TikTok.
21: Мозъка ни е мързелив по природа и предпочита да прави неща, които консумират по-малко енергия.
15: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
5: В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни и ще преминат през 11 часови зони. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украйна, а президентът Владимир Путин вече заяви, че вотът ще покаже, че милиони хора подкрепят армията. Изненади не се очакват, тъй като повечето антивоенни партии не бяха допуснати да участват. Единствената партия, която открито се противопоставя, Ябълко, първоначално получи разрешение да участва, но след това Върховният съд постанови, че тя нарушава изборните закони и я отстрани от вота. Така прогнозите са партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, да спечели изборите и да продължи да доминира на политическата сцена. Такива бяха темите в петък, следват спорта и прогнозата за времето. На вас приятна почивка в събота и неделя.
22: На
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Седми успех за ЦСКА 1948 от началото на сезона в ФБет Лига. Тимът от Бистрица се наложи с 2-1 над Славия след обрат в първи матч от деветия кръг.
1: Славия поведе в резултата от ДУСПА, точно изпълнен от капитана на белите Иван Минчев. В самия край на първата част Мамаду Диало можеше да изравни, но удара му с глава среща на пречната града на вратата на Иван Андонов. През втората част, след бърза контратака, ЦСКА 1948 стигна до изравняване след попадение на Георги Русев, а в заключителните минути тимът от Бистрица също получи право да изпълни наказателен удар. Атанас Илиев бе безгрешен от бялата точка. Владимир Николов все пак реализира изравнителен гол за Славия в следващите минути, но той не бе четен заради засада. Въпреки успеха, ЦСКА 1948 остава на четвъртата позиция с 22 точки. Славия е седми с 11.
0: Брентфорд и Челси играят при резултат 0-0 в откриващ петия кръг в английската висша лига двубой. Педро Нето пропусна да изведе гостите напред в 10-та минута, а до края на частта опасен удар на Роджерс беше блокиран. Двата тима заемат 6-то и 7-мо място в класирането, като домакините имат 6 точки в своя актив, а сините от Лондон са с една повече. Асен Чандъров от Ботев Пловдив е единственият дебютант в състава на националния отбор по футбол за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Илия Груев вече е възстановен и се завръща за триколорите, а извън списъка останаха контузените Кирил Десподов и Филип Кръстев. В първите две домакинства тимът ни приема Люксембург и Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. А стадионът на Локомотив Пловдив вече ще носи името на легендата на клуба Христо Бонев. Решението беше прието от Общинския съвет в града, като това се случва в навечерието на 100 годишнината на чернобелите. Успех за Александър Везенков и Олимпиакос на старта на баскетболния сезон. Гръцкият гранд победи Фенербахче с 92-90 в Абу Даби в полуфинал номер 1 от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата.
1: В стартовата петица на Гранда от Пирея попаднаха двама български национали Александър Везенков и Коди Милър Макинтайр. Фенербахче натрупа аванс първите 10 минути, двата тима се отеглиха на почивката при 45-43 за турците. Последната част Олимпиакос имаше да наваксва изоставено от 9 точки и успя да го направи за крайното 92-90 след три поредни неуспешни стрелби на съперника. Българската звезда се отчете с 7 точки, 1 асистенция и 3 борби, а най-резултатен в матча стана Еван Фурние с 19. Утре Олимпиакос ще среща на финал победителя от другия полуфинал между Дубай и Реал Мадрид.
0: България и Дания записаха по една победа в сблъсъка си за Купа Дейвис. Григор Димитров стигна до успех над Елмер Мьолер с 2-1 сета в първия матч между двата отбора след 6-7, 6-3, 6-4. Скоро след това обаче Холгер Руне надигра Илян Радулов с 2-1 сета, печелейки ги с 6-3, 6-3, за да изравни общия резултат. В серията се играе до 3 спечелени мача от 5 срещи, а следващия сблъсък е утре на двойки. А така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер и приятен уикенд.
2: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! Предстоят ни още няколко дни с летни температури, след което ще настъпи осезаемо захлаждане. Съботното утро ще бъде спокойно, с температури около 10-15 градуса. По-късно през деня над Западна България ще се развие купеста облачност, от която на места около планините ще превали. В останалите райони обаче ще остане слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури утре ще достигат от 26 до 31-32 градуса. С доста слънце ще премине денят в планините. Повече облаци се очакват след обед, когато в някои масиви на запад е възможно да превали. По най-високите върхове вече е доста хладно и температурите утре ще достигат около 10 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще остане сравнително топло с температури до около 30 градуса. До обяд ще има повече слънце, след което на места ще превали и ще прегърми. Във вторник с усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. В някои райони се очакват значителни количества дъжд, а температурите ще достигат едва 15-20 градуса. От сряда до петък отново очакваме повече слънчеви часове, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.